0: お準備もありましたもんね、
1: うん、
0: じゃあ時矢さんのその一番の思い出っていうと何ですか？
2: 私はステージ発表をしたんですけど、その他にも資金祭って自主企画とか
0: あったね、
2: いろんなステージあって、うん、中学生の時は全然そういうの見てなくて祭事回ってたんですけど、
1: ね、分かる分かる、
2: 今年一番多く見れたので、
0: お
2: そのステージ発表ですかね、うん、
0: よかった。多分ね、1年生エンディング動画の撮影に結構素材の撮影に回ってもらってたから、うん、そう、ね、そう頑張ってくれた。そうステージいっぱい見れたらよかったなって思うんだけど、
2: うん、
0: じゃあ一番そのステージの中で印象残ってるなみたいなグループとかはある？
2: わー、なんか同じ1年生でアイドルしてる子がいて、
0: うん、ね、かわいかった、
2: すごいかわいくて、
1: 衣装フリフリのやつ、
0: ね、本当にかわいかった。
2: そうで放送部の分の、うんうん、撮影もしたんですけど、うん、自分のスマホでも、うん、数えきれないぐらい動画撮りました。
0: あそこのグループが一番この観客数とか多かったって聞いたし、
1: うんうん、
0: すごい可愛かった。もう編集しててめっちゃ癒された。
2: 可愛かった
0: です。本当に可愛かった。いや、あ、やっぱ自主企画って準備の時間もそうだけど、うん、絶対にその資金祭準備が始まる前とかから計画して、うん、衣装も用意して、うん、自分たちでダンスもやって、でしかもあそこのグループって曲とかいろんな曲つなげてたよね。
2: そうそう、メドレーで、
0: そうだからそれも準備もあって、
2: うん、
0: 自主企画って手が込んでるから面白いよね、
2: うん、来年ももっと見たいなって思いました。
0: 来年は見れよ、見よ見る、見よ見よ見よ、私も来年は見たい、
1: うん、
0: じゃあ河原さんは思い出といえば何ですか？
3: やっぱりご飯ですかね。
0: わー、わかる、うん、美味しかった、うん、食べた、
3: ね、チーズハットグも小籠包も、
0: うん、
3: あとなんかあれチュロスか、チュロスも食べましたよ。
0: 待って、チュロスうまかったよね。
3: 本当に美味しかった。
0: いやー、うまかった。今回ご飯系と甘い系がいい感じの割合でいたから、うん、甘いしょっぱい甘いしょっぱい交互にいけてもうすごい幸せだった。
3: そうで、先輩のクラスもの串カツも買いました。
0: いや、串カツ美味しかったよ。
1: 美味しかった、
0: 美味しかった串カツ。いや、もう私放送部の先輩のところ結構回ったりしたんだけど、
1: うん、
0: ちょうど甘いしょっぱい甘いしょっぱいみたいな感じだったからすごい美味しかった、
1: うん、
0: 幸せ。
3: いや、
0: 私は食事で言ったら唐揚げ食べたんだけど、プリンクルっていう韓国とかでなんか流行ってるっぽいのかな、のなんかサワークリーム的な、
1: はいはいはい、おしゃれ、
0: 甘じょっぱいみたいな感じの味付けの唐揚げを食べたんだけど、私初めて食べて、プリンクルって名前は結構ネットとかで見てて知ってたから食べてみたいなって思って食べたらめっちゃ美味しくて、
1: いや
0: これ日本でどっか売ってるとこ、石川で売ってるとこないかなって今ちょっと探してます。
1: あ、そんなに、
0: 本当に美味しかったです。あの、食べてほしかったぐらい。
2: 買えばよかった。
0: あとはタピオカ飲みましたね。私はエンディングの撮影というか撮影じゃなくて編集か、あの編集すごい頑張ってたので、
3: ありがとうございます。
0: いやいやいや、そんな形になってよかったです。でそれでタピオカミルクティーを飲みながら編集してました。
2: かっこよかったです。
0: かっこよかったか、はい、よかった。いや、本当に大変だったよね、雨もそうだし、うん、でも楽しめましたか？
1: うん、
0: よかった。私、心残りといえば、私はもうちょっと自分の催事の運営受付とか、ちょうど私のクラスお化け屋敷だったんですけど、
1: うん、
0: そこのスタッフやりたかったなっていう心残りはあります。2日間あったらできたなっていう心残りはちょっとあるんですけど、まあ、それもね、来年、来年私たちのクラスはご飯系、
1: うん、
0: でトギヤさんは祭事アトラクションの方もあるので、
2: はい、
0: いや、お互いもう回り合いましょう。
2: 回りましょう。
0: 来年の試験さん楽しみですね。
3: 楽しみ。
0: 来年こそは晴れるといいなって思います。いや、試験祭準備で私結構大変だったのが、段ボールをいっぱい使ったんですよ、うちのクラス。
1: あー、わかるわかるわかる。
0: 段ボールを取りに行くのがすごい大変だったみたいな、暑くて、
1: うん、
0: 買い出しとかもやばい、ペンキ足りないみたいな。
1: あ、
0: ペンキ買ってきて、あれあれ すごい。でもこのクラスというか、新しいクラスになって3ヶ月4ヶ月ぐらい経って、
1: うん、
0: 一番団結力が深まったんじゃないかなって。
1: お、そこで、
0: はい、試験祭準備ってやっぱどうしてもクラス全体でやらなくちゃいけないから、
1: うん、
0: 距離感がどうしても近くなるし、
1: うん、
0: 団結力高まったかなって思うんですけど、
1: うん、
0: 26ホームや時矢さんのクラスはどうでしたか？うん、
2: いや、私のクラスは最初結構分裂してて、
0: あー、やっぱそうだよね。
2: そう、男子が踊るの恥ずかしいみたいな、
0: あー、待って、うちのクラスもそうだった。
2: そう言ってたんですけど、先生が率先してアイドル曲を踊ってくれて、
1: お、そしたら先生ナイス。
2: そう、どんどんなんかみんなで アニメの曲とか踊るんですけど、うんうん、楽しくなってきて、
3: 素敵や。

0: 自主的にやるようになりました。
1: 素敵。やっぱそれでまとまるのいいですよね。先生がやっぱ参加してくると楽しいですよね。そうそうそう、しかも見てるこっちも盛り上がるし。河原さんのクラスはどうでした、団結力とか。
2: やっぱり最初はすごいグダグダやったんですけど、でもなんかこう後半になるにつれて、じゃあこれはこれね、これはこれねってどんどん役割ができてって。
1: そう、私もそう。
2: そこでちょっと絆が生まれた感じがしましたね。
1: わかる。この試験祭が始まる3日前とかから一気にこうグッて動き出した感じがして、それがすごいほーって鳥肌立ちましたね。じゃあトギアさん、曲紹介お願いします。
3: はい、私が今回紹介する曲は今年の試験祭で使われたテーマソングです。
1: あの曲ね。
2: あの曲やな。
1: 私はね、この曲を編集してたから何十回ともいろんなカットを聞いたんですけど、どんだけ聞いても飽きが来ない、いい曲ですよね、本当。
3: はい、私が今回紹介するのはミセスグリーンアップルのスタートです。

0: ミセスグリーンアップルでスタートでした。
1: ありがとうございました。
2: 課外授業のすすめワンダーランド錦、この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ次河原さんお願いします。
3: 私からはアイスを食べる頻度についてです。
2: 頻度か、あんまり頻度って話題にしたことないっすよね、うん、好きなアイスの、うん

0: 何とかは聞くけど、うん、頻度あえての頻度だ。それは1週間にどんだけ食べるかみたいなことでやってる。
1: あ、そうそうそうそう。
0: え、河原さんはじゃあどんぐらい食べるんですか。
1: ほぼ毎日食べてますね。
0: おお、いや私もそれ派ですよ。箱アイスを、
1: うん、
0: 私は食べ方があって、箱アイスを 2,3 種類買うんです。まず
1: お
0: なくなったら、うん、2,3 種類買って、あの1日1本どれか食べてくんですよ、
1: うん、
0: それで、まあ、大体2週間ぐらい持つんです。
1: うん、
0: おすすめです。でよくやるのがフルーツ系のアイスとチョコ系のアイス、
1: はい、あーいいね、バランスがいい、
0: 交互に食べるみたいな。
1: あ、
0: まあ、たまにその午前、お昼終わってから、お昼ご飯食べた後にデザートで何か食べてもう1本食べるみたいな、2本食べる日もあるんですけど、
1: うん、
0: いやでもアイスがうちにあるのってすごい、もう心の余裕ないですか。
1: 幸せになるよね。
0: 幸せですね。え、河原さん食べるとしたらどんなアイスを毎日。
1: そうね、やっぱり王道のバニラもそうやし、あ、でもやっぱ夏やからソーダ系がやっぱり食べたくなる。
2: 美味しいですよね、
0: シャクシャクっとしたね、ソーダ系ってなると。やっぱかき氷もね、
2: うんうん、
1: あ、そうね、
0: うちにかき氷機ある。
1: ある、
2: あります。
0: なんかかき氷機最近ボタン1個でこうジャーってふわふわみたいなやつ。え、どのタイプですか。
1: あ、そう、ボタンポチジャータイプ。
2: え、すごい。
0: 私の家はガリガリガリなんだけど。
2: 私もです。
0: やるね、
2: ガリガリです。
0: 最近使ってないな。
2: うん、
0: 最近やりました、家でかき氷。
1: え、昨日食べた。
0: え、このジャーのやつ。
1: あ、ジャーのやつ、
2: いいな。
1: しかもその冷凍のその果物をくるくるってしてジャーってやる。
0: 贅沢。
1: 贅沢も
0: ない。え、冷凍のいちごとかってこと。
1: え、そうそうそうそうそう。
0: 贅沢。うわ、それに練乳かけて食べたい。
1: あ、美味しかったよ。
0: 絶対美味しいよね。話それたんですけど、トギアさん、トギアさんがアイス食べる頻度ってどんぐらいですか、1週間に。
2: 私あんまり食べなくて、でも週に1回、金曜日。
0: あ、はい、ね、ご褒美だ。
2: ご褒美で
1: 食べます。感ある。
0: そういう時は、はい、やっぱちっちゃいアイスじゃなくてちょっと大きめのアイス。
2: あ、そうです、あの1個しか売ってないやつ。
0: わかる、私もそう、
2: デカめのやつを食べます。
0: いい、ね、私も大きいアイスは好きだから、それは金曜とか土曜日の夜とか。
2: あ、いいですね。
0: どうしても私食べるとお腹壊しちゃう。だけどアイスが好きだから、まあ、食べちゃうんだよね。でもアイスで思い出したんだけど、チョコミントって皆さんお好きですか。
1: あ、
0: 私結構分かれるくないですか。アイスで、アイスのフレーバーの話題って言ったらチョコミントがやっぱ。
1: 確かに好き嫌い分かれるよね、正直。
0: ですね、私はもう大好きなんですよ、チョコミント。河原さんは
1: 好き。好き、うん、好きよりの普通ぐらいかな。
0: あ、食べれないことはない。
1: うん、そうね。
0: あ、トギアさんは。
2: 私食べたことないんですよね。
0: あ、マジでおすすめなのは市販のじゃなくてお店の、作っていい、ね、はいどうぞって渡してくれるタイプのお店で食べることがおすすめ。
2: うん、味違うんですか。
0: 違う、あのね、こっくり感っていうか、
2: うん、あ、
0: ちゃんと美味しい、ちゃんとミントの味がするのがお店の方。市販のはどうしても香料とか、
2: うんうんうん、
0: 結構、
1: あ、分かる分かる分かる、
0: 作ったミント感って言えばいいの、
1: うんうん、なんかミント感がなんかスースーしすぎるというのかな。
0: そうそう、私はそれも好きなんだけど、
2: うんうん、
0: だからチョコミント亀焼き粉味っていう人いるじゃん。
2: はい、
0: 歯磨き粉って、歯磨き粉味ってマジかみたいな。
2: え、違うんですか。
0: 違うよ。そもそも歯磨き粉味だからまずいって思ってる人が違うと思うの私。
1: そうや、
0: 河原さんは歯磨き粉味に思える。
1: いや全然そんなことない。ミントはミント
0: やるね、
1: うん、
0: だから歯磨き粉ってみんなまずいの使ってるのって話ですよ、まず。口に入るから食べれなくはないじゃないですか。それにチョコが合わさって爽やかと甘さが両方楽しめるんですよ。それを楽しめるのがチョコミントなんです。
1: なるほど。
0: 熱量がすごいんですけど、チョコミントへの、本当にチョコミント大好きで、
2: 今度買ってみます。
0: はい、買ってください、チョコミント。ではあと私今年まだ食べてないアイスがあって、スイカの形したアイス、
2: あ、
0: 種がチョコの、わかります。
2: はいはい、あれ一番好きです。
0: あ、好きですか。私あれ食べてないんですよ、まだ。大きいやつ
1: 食べないと。
2: 食べないと。
0: え、食べました、お二人。
2: 食べました。
1: もちろん
2: ビッグの、
0: あー、あの一本売りの方ね。はいはいはい、
1: あ、素晴らしい。
0: 私もね、毎回買おうか迷うんだけど、どうしても隣のチョコミントにちょっと手がいっちゃう。いや、そろそろ食べなきゃなって。夏が終わる前、まあ、終わったに近しいですけど。
1: いや、まだ終わってないよ。
2: まだまだ
0: ですよね。
1: まだ終わってないよ。
0: アイスを食べることで夏は延命すると思いません。
1: その通りです。
2: 確かに。
0: まだアイスが美味しく感じる時期は夏ですよ。で、暑いのでアイスが美味しく感じるじゃないですか。ってことはまだ9月の中旬までは夏だと思うんです
1: よ。夏です。
0: 夏ですよね。
1: 夏です。
0: でも9月の中旬が終わり、10月ぐらいになったらもう秋の味覚。
1: うーん、
0: 私はもう梨が大好き。
2: あ、
0: 梨とか焼き芋ですね、やっぱ。
2: うーん、
0: 焼き芋こ ホクホク派しっとり派

0: ねっとりか、ねっとりどっちですか皆さん。トギアさんは
1: ねっとり、
0: カオラさんも
2: ねっとり、
0: 私もねっとりですいやあのスーパーのさ入った入り口のすぐに焼き芋の機械ある
1: よ、ある、ね、
0: そこを毎回食べたくなるんだけどご飯前だし焼き芋重いなって思ってだから早く帰った時とかは絶対買って帰ろうと決めてます。ただまだ焼き芋熱いのでね、
1: まだ冷やしのやつが最近あって、
0: え、何それ何それ、それ
1: 冷やしの焼き芋みたいな、
0: 大学芋的な、
1: そうです、それがめちゃめちゃ美味しくて、
0: え、食べたことないかも、
3: 食べたい、
1: しかもあの1本じゃなくて2分の1サイズとかもあって、
0: うん、ありがてー、
1: だから食後とかでも
0: めっちゃいいや
1: ん、
0: そう、芋羊羹とかは好きなんだけど、冷やし焼き芋、冷やし、あ、合ってる、冷やし焼き頭痛が痛いみたいな、
1: 変な感じですけど、それめちゃくちゃ美味しいので、
0: 見つけたら買ってみる、はい、あ、いいこと聞いたじゃあ川原さん曲紹介お願いします。
4: はい、鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーです。

0: 鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーでした。
1: さあ9月も始まりまして、2学期も始まりました。皆さん、
2: はい
3: はい、
1: 夏休みが終わりましたよ。本当に朝ららオープニングを話したんですけどね、
2: うん、
1: でもまだ体はやっぱ夏休み仕様でどうしても授業中眠たくなったりしたんですよね、私は今日、
2: うん、
1: だからもう秋の味覚に行くのもそうなんですけど、アイスに頼りつつまだ体はね、夏休み気分でどうしてもだらけてしまったりするので、徐々に徐々に今からこうフルスピードでやってったらしんどいですからね。
3: そうね、
1: 熱中症、まだまだ残暑厳しいですから、
2: うん、
1: 熱中症と夏バテには気をつけて、
2: うん、
1: 心身ともに健康でいきたいですよね、ほ
2: ん
1: と。徐々に慣らしていきましょう、皆さん体を。
2: はい、
1: はい、
3: そういえば2学期ってイベント多いですよね。
1: そうですね、球技大会、テスト、もしテスト11月末には2年生が修学旅行、
3: うん、楽しみ楽しみ、
1: 盛りだくさんですね、うん、球技大会、私去年なんかドッジボール、バレー、卓球とかあったと思うんだけど、うん、トギオさんは何入れたいですか。うんうん、
2: 私ドッジボールやりたいです。小学生ぶりかも。
1: 確かに
3: 確かにね、
1: なんかね、私らは先輩らの種目と違って、
2: うん、
1: 謎にドッジボールが追加されたのね、なんかあるかは分かんないんだけど、うん、あったら参加したい。
2: ちょっと希望を出しときます
1: 本当にドッジボール盛り上がった
2: 、
1: でしかも球技大会の最後の方とかのチーム競技は先生対生徒、優勝チームみたいな感じでやるんだけど、
2: う
1: ん、その時は放送部が放送を任されるかもしれん、アナウンス実況。
2: 楽しみ。
1: じゃあ実況力もね、スポーツフェスティバルで磨いたんで、
2: うん、
1: 発揮していきましょう
3: 発揮していこう、
1: はい、いやー、まだまだ暑いですし、しかもテストもあるってどういうこと。
3: それはそう、
1: どういうこと。私らまだ夏休みがいいんですけど。
3: そうや、
1: 夏休み延長希望で
3: 、うん、
1: 本当に。しかもね、9月のシルバーウィーク明け1週間後ぐらいにテストなんで、シルバーウィークも勉強ですかねまあ遊ぶんですけど、私は遊ぶんですけど、勉学の秋になりそうですね。
3: いやいや
2: いや、
1: 芸術に触れさせてくれよって感じじゃないですか。現実やり運動なりに触れさせてくれよって。食欲の秋一番楽しみたいんですけどね。
3: そうやね、
1: でもそうはさせてくれないんですよね、やっぱ学校は。
3: そうだね、
1: うん、ですがね、本当にテストめんどくさい。もしもね、
3: そうね、
1: だからね、全国もしも、いや勉学の秋ですね頑張りましょう、
2: 頑張りましょう。
1: 夏休みね、やっぱ頑張れなかったこととかもあると思いますし、
3: そうね、
1: それもね、
3: う
1: ん、2学期残さないように、
2: うん、
1: それを持ち越しても冬休みに行かないように、
2: うん、
1: やりきりましょう2学期、
2: はい、
1: 頑張るぞ、
3: はい、お
1: ということで、今回お送りしたのは2年南都くるみと、
4: 同じく2年河原さえと、
5: 1年戸木谷由衣でした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
6: バイバイ。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
1: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
0: KIT キャンパスウェーブ？
1: そう、油が乗ってて今が旬。
0: それって焼いていいやつ？
1: うん、毎日ホットだよ。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね天地創造をご紹介させていただきました。リメイクのねニュースを見てですねこれはやらざるを得んと思っていたわけでございましてですね、でまあこちらの方もですねちょっとアンテナ低かったなと思ってるんですけど、今更なんですけど、ですねスマートフォンで遊ぶことができる、あスマートフォンだけじゃないか、ブラウザでもできるんだったっけ、G ジェネレーションがあるんですよ。でこちらの方でですねなんとですねナイトガンダム勢が追加されたという話を聞きましてですね、おいおいマジかよすげえなーと思いながらですね、ナイトガンダムの話を聞いたらやっぱこのタイトルが出てくるよなということでですね、まあ今日はですねとりあえず大いなる遺産の話をしようと思うわけなんですけれども、改めて調べ直してみたらなんかもう武者系も参加されてるみたいですね。武者系のゲームって言ったら SD 戦国伝でしたって、まあゲームボーイのあれぐらいしかやってないのでね、逆にあんまりわかんねえなーっていうところもあったりはするんですけど、いやナイトガンダム勢が出てきてめでたいめでたいなんて思ってる次第ではございますね。でもよくよく考えてみたらなんですけども、なんだかんだでねスパロボにも参加してたよなって思うとアンテナが低すぎたというか今更すぎないかという気もするし、かつですね何度かというかちょっと前にやってなかったっけって自分で思ってはいるんですよ。思ってはいるんですけど、わあってやっちゃいますよね。ということでですね、改めて本日ご紹介するタイトルはこちら、 SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産です。はい、もう何度目かっていう話なんですけど、どうしてもですね、まあ、SD ガンダムのゲームを話そうっていう風になるともうこのタイトルが一番初めに頭に来てしまいますね。まあそうですね、そうじゃない、まあ SD というだけだったらね、例えば G ジェネレーションシリーズとかもありかなと思うんですけど、やっぱSD の世界観って僕やっぱ人とモビルスーツが同じ等身でいるのが頭の中でSD の世界っていうイメージがあるので、そういう意味ではスパロボとかああいうので巨大ロボット軍と一緒に SD ガンダムが戦ってるっていうのもすげえ違和感を感じるところではあるんですけど、まあかっこいいからいいかという結論に至る次第でございます。はい、ということでですね、今日も生温かく時に暑苦しく SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイト。

お送りした曲は本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイトでした。はい、まあ SD ガンダム由来の曲ですね。一応こちらなんですけども、機動戦士 SD ガンダムマーク3という OVA オリジナルビデオアニメの方で、使用された曲となっております。ちなみにこのマーク3の方でですね、初めて武者ガンダムがアニメ化されたというところですね。だからコザク、コンザク、シンザクのザク3兄弟がですね、アソンレス、イカブワリ、アソンレス、イカブワリってやり始めた頃だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいというところですね。はい、ということで、それではですね、機動戦士じゃないね、SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産について、まあ、基本的な情報から、おさらいというかお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1991年の12月スーパーファミコン用ソフトとして、エンジェルから発売されたタイトルとなっております。開発元は東セですね。で、まあ、SD ガンダムの RPG というか、まあ、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダムの RPG っていうのは、この前にもですね、ファミコン版として発売はされていたんですけれども、ファミコンの方はですね、SD ガンダムが、大いなる遺産っていうのが、ナイトガンダム物語の、まあ、第一章というか、第一部とでも言いましょうかですね。まあ、ラクロア地方周辺のお話という形になるわけですね。で、この、第一部のお話っていうのが、まあ、4章立てという形になっているわけですよ。まあ、第1章がラクロアの勇者、主人公のナイトガンダムとサタンガンダム、ブラックドラゴンとの戦いですね。で、第2章が伝説の巨人、サイコゴーレムを沈めるために頑張るナイトガンダムのお話ですね。で、第3章が、アルガス騎士団ですね。こちらは、ラクロア王国からアルガス王国でしたっけかね、の方にですね、アムロ君が出航に行きまして、そちらのね、騎士団をまとめ上げてみんなを和解させるというお話。そして第4章が光のナイトということですね。光の騎士団だっけ、僕あれずっと光のナイトって呼んでたんですけども、一応そのアルガス騎士団のガンダムメンバーと一緒に、主人公のナイトガンダムが、まあ、最後の戦いに赴くというお話。まあ、これらのね、お話をまとめたのが、このスーパーファミコンの、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産のストーリーという形になります。で、この後なんですけれども、一応、円卓の騎士っていう形で、主人公がクラウンナイトガンダムに変化しまして、SD ガンダムのシリーズっていうのは続いていくと。だから、一応ですね、今もって言ったらあれなんですけど、2024年に一応新弾は出たらしいんですが、例えば、コミックボンボンが廃刊されたであるとか、カードダスっていうのが一般流通していないであるとかね、ところもあってですね、一応続いてはいるけども、その新役の部分も結構あるわけなんです。ですが、その部分は知らない人の方が多いという認識らしいです。まあ、僕も実際知らなかったので大きなことは何も言えないという話でございます。はい。まあ、そんなですね、第1章のお話や第1部のお話という形ですね。で、ゲームジャンルといたしましてはなんですけれども、トップダウンビューランダムエンカウントの、まあ、いわゆる古き良きドラクエ形式の RPG という形になります。特徴的なのはですね、敵のグラフィックおよびキャラクターのグラフィックが、まあ、非常によくできているかなという感じですね。まあ、カードダスをそのまま再現したかのような敵グラフィックでありますし、で、魔法体系なんかもですね、その SD ガンダムの世界になるべく合うように元のね、ガンダムの兵器とかをもじってという形になってます。はい。例えばなんですけれども、全体爆裂系呪文っていう風な、呪文はバズという風になってます。バズーカですね。まあ、これがね、強くなったらバズレイ、メガバズ、ギガバズみたいな感じで変わってくるんですけども、メガバズになったらバズーカじゃなくて、なんか、まあ、いっか、みたいな話になるんですけど、そういう風な形で呪文体系が作られてるので、個人的には非常にこう、世界観にマッチしてるんじゃないかなと思ってますね。だから、サーベっていうね、あの単体呪文だよ。サーベルですよね。ちなみに一番好きなのはですね、ムービルフィですね、ビームライフルって話なんですけど、ムービルフィラがあって、その前にルフィラっていうのがあるんですよ。だからその後ね、メガビームルフィラ、メガムービルフィラになって、その最後にギガムービルフィラですか、それがなってくるんですけれども、もうムービルフィラっていう言葉がの語感がすげー好きです。言いにくいんですけど、なんかね、慣れたら結構言いやすいみたいな、わけわからん状態ですね。ゲームとしての特徴的な部分はですね、
案外普通なんですよ。まあその言うたらキャラゲーになりますんで、まあ、キャラクターのその世界観とかうまく使ってゲームを作ってるかなっていうところではあるのですが、まあちょっとバランスの方は良くはないですね。よく言われるのが2章ボスのサイコゴーレムが強すぎるであるとか、あの3章始まりのあのアムロ一人旅が地獄であるとかね、あのそういう風によく言われているところではあります。はい、まあ、サイコゴーレムがですね非常に強いのは実際問題そうでございまして、まあ今までその大いなる遺産を遊んだことがある方はだいたいネモが連続で頑張ったから何とかなったっていうイメージをお持ちの方が多いのではないかなと思います。僕もご多分に漏れずそうです。はい、そしてですね、まあこのゲームですね、パーティーが最大5名まで入れることが可能なんですけれども、ですね、まあナイトアムロくんが3章で主人公で一人旅から始まって、まあアルガスコ王国に向かっていくっていうところになるんですけど、とですね、これがですね、非常にきつく、レベルの上がってないアムロくん一人旅で死なずにそこまで行くのが大変みたいな。お話であったりします。マジで大変、本当大変なの。ただまあ全滅即ゲームオーバーとかではなかったと思うので、確か一応ゾンビアタックじゃないですけど無理くり前に進むしかなかったかなというそういうイメージはあります。果たしてたどり着けるかっていうところなんですけど、まあ大体みんなたどり着けてますから、まあその後も大変なんですけどね。たとえたどり着いたからといって仲間が、あの力強い仲間が増えるわけではないというところもあってですね、非常にずっと大変なんですけど、第3章はね。まあとりあえずね、一つ抜けたらなんかとりあえず先に進めるな、ふうみたいな、そういう印象が非常に強い感じですね。まあで、最終的には結局パーティーは固定になる感じになりますので、まあまあそこに関してはというところですね。でもちゃんとストーリーの方は再現されておりますからね。あの裏切るガンキャノン、まあ言っちゃっていいのかな、まあいいや、裏切るガンキャノンであるとか、あのアルガス騎士団のあのみんながちゃんといがみ合ってるであるとか、伝説の巨人はすごい強い

であるとか、バーサルナイトガンダムになったりであるとか、そうバーサルナイトガンダムにちゃんとなるんですよ。まあそのなぜバーサルナイトガンダムになった時にバーサルの称号を与えようとは言われるんですけども、その時にバーサルナイトガンダムからバーサルナイトガンダムにビジュアルが変わってるわけですよね。でそうなるっていうのが、そうなる前の、エピソード、バーサルの鎧っていうんですか、あれってバーサルアーマーを、着る受け取ることになったエピソードなどは入っておりません。それは入ってないです。はい、一応僕も伝え聞いただけなんですけれどもね、戦ってる時に力の盾が真っ二つに折られて、まあ、辛くも勝利したけれども、その力の盾を再度リメイクして打ち直した感じ、霞の鎧と打ち直したテムレイさんに打ち直してもらってできたのがバーサルアーマーみたいな設定は一応なんか伝え聞いたような気はするんですけれども、実際どういうお話だったのかというところまではちゃんと知らないというところですね。はい、まあ、こんな感じでですね、非常にですねいい感じのゲームと、キャラゲーとしては非常にこう質は高いかなと、バランスは非常に悪いんですけど、いいゲームかなと個人的には思います。あと個人的に面白いなと思ってたのは、その敵の HP が固定なんですよ。でそれはまあよくあったりはするかも、よくはないか、あったりはするかなと思うんですけども、敵の HP を超えてダメージを与えられないんですよ。だから敵の HP が100だとしたら、マックスダメージ100になるっていう感じですね。もうこれはなんかね、すごい新鮮でした。いいか悪いかって言ったら分かんないですけどね。はい。ですね、もうちょっとね、お話をしていこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は、林原めぐみで夏のうねり。

お送りした曲は林原めぐみで夏のうねりでした。ちなみにこちらはですね、機動戦士 SD ガンダムマーク5のですね、SD 戦国伝ガンダム五人衆もののけ退治の、エンディングといった感じですね。あの海沿いをですね、百式とですね、百鬼丸がですね、お辺野さんの格好をしながら、武者軍団から隠れてこっそり歩いてるシーンがとても印象的でございます。ということでね、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM の1第2スタジオスウィングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきました。ありがとうございます。アイスクライマーと並ぶ協力プレイと見せかけて実は友情破壊ゲームの双璧バルーンファイトか、スト6や鉄拳8などの対戦格闘やドカポン桃鉄のような対人戦を初めから織り込み済みのゲームではなく、プレイヤーのローカルルールで制作者の意図していない楽しみ方からしか摂取できない栄養素がこの世にはあります。バルーンファイトの感性がついたあの独特な浮遊感はちょっと癖になる。時期の移動に感性がついていて、それをうまくゲーム性に落とし込んでいる他のゲームといえばエクセリオンやアストロロボササとかかな、ということでね、メッセージありがとうございました。はい、友情破壊ゲーですね。いや、わざとじゃないんだけど、なぜか戦いが始まるというね、偶然にして必然感すごいですよね。アストロロボササも懐かしいですね。兵器としては欠陥だと僕は思ってるんですけれども、あの感じも結構好きです。あの浮遊感はすげえよくわかります。ということでメッセージありがとうございます。本日はですね、 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をしております。何度目だって話なんですけど、まあね、 GJ に出てきたって話を聞いて、お、行くしかねえかと思ったらこうなっちゃうよねって話ですね。はい。で、僕とかの世代って絶対 SD の方がその馴染み深いんですよ、ほぼ間違いなく。というのも、僕が中学生になって、V とか、VG ウィングですかが放送されてたんですよね。で、それ以前の小学校の頃って結局ガンダム系統を見ようと思ったらレンタルビデオ屋さん行って、まあ、劇場版とか、あと夏休みの、よくわからん時間に再放送されていたゼータガンダム見たりダブルゼータ見たりみたいな、そんな感じだったわけですよ。だからガンダムにちゃんと触れようと思ったら SD が一番だったんですよね。しかもそのコミックボンボンとかで SD ガンダムをモチーフとした漫画とかもやってましたから、なおさら僕らの世代は SD ガンダムがぶっ刺さってる世代だと思うんですよ。だからこそこのナイトガンダムというやつがいいよねっていう話になりますし、SD ガンダムのプラモはみんなバカほど作ったと思うんですよね。まあその結果、リアル側にね行ってモデラーになった方とかもいらっしゃるんじゃないかなとは思いますしね。そう、プラモデルの話ちょっとしていいですか。自分自身も全くもって作ってないんですけど、ちょっと前からRX78 のバージョン2ですか、あれはちょっと作ってみたいなとか思ってたんですけれども、この間ね、そのホームセンターの方に行ったら、そのホームセンター、その趣味ゾーンがあって、その趣味ゾーンの中に手芸とかね

このハンドメイド系のね趣味のアイテムがいっぱい売ってるところあるんですけど、 そこの中にプラモゾーンあったんですよ。でプラモゾーンあって、あすげえプラモゾーンあるんじゃんと思いながら、プラモゾーンの内容をこうじーって見てたら、まあガンプラがいっぱいあるのは当然なんですけど、ガンプラじゃないプラモデルも結構いっぱいあって、俗に言うビプラっていうんですか、あの美少女プラモデルもいっぱいあって、あビプラって今こんな出てんの知らなんだとか思いながらうろうろしてたら、あのね RG リアルグレードのガオガイガーが売ってて、うーわこれめっちゃ欲しいめっちゃ欲しいと思いながら箱見て、あの箱の周りじーっと見ながら、あいいなこれ欲しいな、でもな作るの多分大変だよなとか一人でやってました。だそのガオガイガーを作る前に、マジで一回ちょっとガンダムのバージョン2はちょっと作りたいなと思いますね。ただ僕自身は本当ね、過去にプラモデルを作ったことがあるとか、作ったことあるよ、あ作ってたとはいえですね、塗装とかはしていなかったわけですよ。本当に特にその工具も持ってませんでしたから、ハサミで切って爪切りでゲートちょっと落として、でくっつけて、普通に接着などもせず、だサーフェイサー吹いたこともないですし、塗装はそれこそガンダムマーカー使って墨入れしたぐらいであるとか、ビームサーベルに色をちょっと蛍光グリーンの色を塗ったとか、その程度のそのプラモデルを作ったことしかないんですけど、マジでねちょっとやりたいですね。パチ組でいいから作りたいななんて思ってる次第でございます。はい、まあそんな感じですね。マジでねナイトガンダム物語を全くもって知らないということで、ぜひとも一度なんかねこのゲームをやるであるとか OVA を見るであるとか、確か今でも見る手段はあったと思うんですよ。またはその G ジェネレーションとかね、まあそういうところ、そういう媒体でですね、ぜひともね見ていただいてですね、ぜひとも大野穂ティムサコタラーキーのかっこよさをご理解いただければと思う次第でございます。はい、本日は SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、いいゲームなんですけど、バランスは悪いので、そこだけもしやるっていう方はそこだけ覚悟だけしていただければと思う次第でございます。はい、次回はですねまた何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストをすると、なんとですね僕が喜びます。でもしかするとですね、ポストしてるけど全くもって読んでもらえないんですけどっていう方がいらっしゃったら申し訳ないです。なんか最近ねもしかすると出てこないことがあるのではということにやっと気がつきました。はい、ぜひともねメッセージいただければと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のフェンネルハイツです。部屋は日当たりの良い南向きで、上段はベッド、下段は収納スペースのロフト様式です。近くにコンビニや食事所が数多くあります。
0: フェンネルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
1: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が

雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集う

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 何々の秋というと食欲の秋を挙げる人が多いですかね。あとは芸術、スポーツ、読書、まあ、このあたりが定番でしょう。では誰も知らない秋というと、はい、素顔の八代秋、カモン達夫の替え歌メドレーよろしく。さあ今日も音楽を共有、辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目はスミカ。8月19日に新曲うんうんをリリースしています。現在 NHK のみんなの歌でも流れているこの曲、何か考えるとき、悩むときに出るそこから生み出されるものが大切なんですよね。お聴きください。スミカ、うんうん。

0: お送りした曲はスミカ、うーんでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: 今のカントリーブームは2年前からヒットしているシャブジーのアバーソング、ティプシーがその始まりと言ってもいいのかもしれませんね。そのシャブジーが4月にリリースした新曲をお届けします。シャブジー、Born to Die。

0: お送りした曲はシャブジー、ボーントゥーダイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、先日自動車保険の満期の案内が届きました。継続

する金額を見るとですね、あれまた上がったっていうね、もちろん万一の時の保険ですけど、やっぱり高いなと思っちゃったのが本音の部分です。そんな中、損保ジャパンが来年1月から自動車保険料をおよそ 5% 引き上げると先月発表していました。また東京海上日動が10月に平均 6.5%、 三井住友やあいおい日生同和も 6% 程度の値上げを予定しているというんですね。まあ、任意でも自動車保険は必要だと僕は思っているのでかけますよ。保険かけてますけど、毎年満期の案内が来るたびにですね、保険料が上がっていると、おいおいちょっと待ってよという気持ちにもなります。ノンフリートで任意の自動車保険だと20等級が最高で最大 63% の割引適用がありますけど、これ20等級がマックスですからね、それ以上の割引等級がないし、このあたり特に有料ドライバーが優遇されるような形になればいいのにと思いながら、また保険料を支払ったところであります。はい、こうすると少し保険料安いかもって良き方法があれば教えてください。共有させてください。さあ、この番組は音楽を共有。一曲いきましょう。隣の車がミラーこすったと怒鳴っているあれです。山口百恵、プレイバックパート2。

久しぶりに聞くとなんかスカッとしますね。1978年昭和53年の作品、山口百恵プレイバックパート2でした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 先月8月19日にリリースしたミレイの4枚目のアルバム Made of Glass がビルボードジャパンのダウンロードアルバムチャートで首位デビューを飾っています。今日はこのアルバムから1曲聴いてください。ミレイ The Story of Us。

0: お送りした曲はミレイ、ザ・ストーリー・オブ・アスでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 今のブライダルシーンでよく使われる曲だそうですね。2018年の作品、オフィシャルヒゲダンディズム、115万キロのフィルム

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。カーメン・マクレー、 I'm putting all my eggs in one basket。

カーメン・マクレーで I'm putting all my eggs in one basket をお送りしました。次にお送りするのはウィントン・ケリー、ジョーズ・アベニューです。

お送りした曲はウィントン・ケリージョーズ・アベニューでした。次はハリー・ベラフォンテバナナボートです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は与謝蕪村の句をお送りします。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減。ひっそりとした昼間に仕込んでいた寿司がそろそろ売れる頃だと読んでいます。弱幕と昼間お寿司の慣れ加減、与謝蕪村の句でした。先日友人とお寿司を食べに行きました。年に1回行くか行かないかぐらいのお店で久しぶりに行ったんですけど、口の中でとろけるお寿司が本当に美味しくて贅沢な時間を過ごすことができました。美味しいものを食べると幸せな気持ちになりますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。マイルス・デイビス&ジョン・コルトレーン、ラウンド・ミッドナイト

送りした曲はマイルス・デイビス&ジョン・コルトレーンラウンド・ミッドナイトでした。続けてお送りする曲はコニー・スミス If I Talk to Him です。

おかけした曲はコニー・スミス If I Talk To Him でした。最後の曲です。テリー・ギブス、ミザリー・リバー。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市扇ヶ丘のシャトー2-3です。大学から5分、オール電化でリーズナブル、日当たり満点、明るい環境で快適です。
0: シャトー2-3の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

いうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。最初にお送りする曲は Sing Like Talking のナンバーです。6枚目のオリジナルアルバムエンカウンターからお送りします。1993年平成5年リリース、 Sing Like Talking 止まらぬ思い。

Sing Like Talking 止まらぬ思いをお送りしました。1971年昭和46年にリリースした白川奈美のシングル遠く離れて子守歌の B 面をお送りします。白川奈美、ふるさとの雨。

白川奈美、ふるさとの雨をお送りしました。ガラリと変わります。2002年平成14年にリリースした松浦彩、中学生時代最後のシングルです。5枚目のシングル、桃色片思いの B 面をお送りします。松浦彩、遠距離の恋愛。

金沢工業大学では9月20日日曜日にオープンキャンパスを開催します。金沢工業大学8号館です。高校生向けのスケジュール、保護者向けのスケジュール、そして工業大学はまだまだ女子にとってはハードルの高い部分もあるかと思うので、女子高生トークラウンジというのも設けています。女子学生のキャンパスライフだったり、一人暮らしなどについても現役の女子学生が疑問や質問にお答えするというものです。本当に盛りだくさんで、もちろん学科紹介や体験コーナーなどもあります。ぜひ気になるという方は9月20日日曜日10時から16時まで、金沢工業大学8号館です。詳しくは金沢工業大学のホームページをご覧ください。

IT BMC 一周回って歌発見。2002年平成14年リリース、メレンゲのアルバム銀河からお送りします。メレンゲ、ストロボ。

メレンゲストローボをお送りしました。1996年平成8年にリリースしたアイスの曲です。アイスドライブ。

アイスドライブでした。1983年昭和58年にリリースした柏原芳恵16枚目のシングルをお送りします。作詞作曲は中島みゆきです。中島みゆきは後にセルフカバーしています。柏原芳恵カムフラージュ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1957年ビルボードホット1007位の曲、ジミー・ロジャース、ハニーカム、お送りします。1954年にボブ・メリルが作曲した人気の曲です。たくさんのアーティストがカバーしていまして、最も売れたバージョンは今からおかけするジミー・ロジャースのバージョンです。この曲はリリースから3週半ば回ったくらいになるかな、1999年公開の映画アイアンジャイアント、そしてさらに回ります、最近になる6年前です、2020年に公開されたネットフリックスの映画ザ・デビル・オール・ザ・タイムでも使われていました。一周回って海外編、1957年リリース、ジミー・ロジャース、ハニーカム。

KIT PMC 一周回って歌発見、尾崎豊の曲をお送りします。3作目のオリジナルアルバム壊れた扉から、1985年昭和60年にリリースしたアルバムで、このアルバムの中からブリーズムーンをお送りします。もともとの曲の題名はバーガーショップ、全然違いますよね。実はこのアルバムに収録されているドーナツショップという曲がありまして、この曲と区別するために改めて付けたタイトルだそうです。月を凍らせろという意味で尾崎豊が名付けたそうです。尾崎豊、ブリーズムーン。

尾崎豊ブリーズムーンお送りしました。モーニング娘。2009年平成21年にリリースした39枚目のシングル、しょうがない夢追い人のカップリングをお送りします。アニメエキスポ2009の公式テーマソングでした。モーニング娘。321ブレイキングアウト。

PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。KIT PMC 一周回って歌発見。実家ではね、いつもインスタントコーヒーを飲んでいたんですが、誰も缶コーヒーを飲まないのに、お客様用にいつも缶コーヒーが常備されてたんですよ。確かね、あの時代ブラックってなくって、必ずミルク入りの缶コーヒーだった気がするな。今でもね、缶コーヒーが置いてあるんですよ。それで実家に帰るたびにいつも車の中で飲めと言って持たされます。我が実家の慣習になるのかな。さて、後半お送りする曲、缶コーヒーの CM ソングだった曲からです。1980年、昭和55年リリース、石坂智子通算3枚目のシングルです。石坂智子、二人の恋は ABC。

石坂智子、二人の恋は ABC をお送りしました。ラストはアジアンカンフージェネレーションのナンバーです。2004年平成16年にリリースした4枚目のシングルです。アジアンカンフージェネレーション、ループ&ループ。

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

沖縄ら辺というか鹿児島の左下っていうんですかね、あの辺でなんかずっと停滞している台風もなんかいるみたいで、なかなかちょっと日本列島がね、あのちょっときな臭いって言いますか、災害が増えてきたなって感じますけど、なんか今年のね夏を振り返ってみて、なんか例年に比べて割と涼しかったなって感じましたね。もうなんか皆さんもねちょっとどう思ってるかはわからないんですけど、なんか去年もうちょっと暑かったなっていうか、暑い期間が長かったような気がしたんですけど、もうねなんかエアコンとかもつけずに夜全然寝れますし、なかなか過ごしやすいような気温にはなってきましたね。まあ、ただその代わりめちゃくちゃ雨はね多かったり台風来たりしてるんで、まあなんか一概に今年はいいなって全然言えないんですけど、まあねそんなね中で皆さんもねちょっと台風とか来たりとかで天気が悪かったりしますけど、体調にね気をつけてください。今日もね30分間お送りしていきたいと思います。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしております。ラジオでは FM76.3MHz、パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また X ではお便りを大募集しております。ぜひチェックしてみてください。ここで1曲お送りします。ポルノグラフィティでネリッサ。

お送りした曲はポルノグラフィティでメリッサでした。はい、ということで今回はいつもと少し違くて、いつもはね結構バンドとかアーティストでその日にね一人アーティストを決めてその人の曲を紹介しているんですけど、今回はちょっとね趣向を変えまして、アニメソング特集にしたいと思います。はい、でまあ早速なんですけど、このね1曲目に流した曲は、まあ、メリッサでポルノグラフィティの曲になるんですけど、この曲はアニメ鋼の錬金術師っていう、ものがありまして、でそちらの作品の、1つ目の作品のオープニングテーマになってます。でこの鋼の錬金術師っていうアニメが実は2つ作品がありまして、でまあ大体ね古い方と新しい方とかなんかいろいろな呼び方があるんですけど、こちら古い方にあたりますね。新しい方はなんか追加でタイトルにフルメタルアルテミストってついてたりするんですけど、今回は、ついてない方のね、旧作っていうんですか、旧作鋼の錬金術師のオープニングになった、曲になっています。はい、でここからはね少しだけちょっと曲の話になるんですけど、まあこの曲自体は結構そのアニメを見てない人でも聞いたことはあるみたいな人がいたりとかするぐらいね結構有名なポルノグラフィティの曲なんですけど、このね曲を作曲を担当した、本間さんという方がいるんですけど、まあ、その方は、アニメのね一番最初に流れるこのオープニングっていうのは作品のね第一印象を決めるということで、あえて短いイントロから、一番最初からね、一気にサビに飛び込んでいくみたいな、そういうようなね構成をして、で疾走感のあるねものを作り上げようとして、まあ実際もうバチッとハマって一番最初からインパクトの強いようなね曲になってるんじゃないかなと思います。はい、でこの鋼の錬金術師っていうアニメ実はね、名だたるアーティストが、曲を担当していまして、いろんなねこう人気な曲がたくさんあるんですけど、中でもこのメリッサは結構1、2を争うぐらいトップクラスにね人気な曲ということで、結構アニメ好きの中でも、話題に上がるようなね曲になってます。で次に流す曲なんですけど、こちらは結構アニメ好きの中ではかなり有名なものになってまして、かなりねイントロとかから含めてかっこいいような雰囲気の曲になってますので、そういったところをお楽しみください。それでは1曲お送りします。エゴイストで名前のない怪物。

お送りした曲はエゴイストで名前のない怪物でした。はい、ということで、今ね流した名前のない怪物なんですけど、こちらもね、アニメのエンディングテーマになった曲でして、でそのアニメが、サイコパスっていう名前のアニメになっています。でこれはね原作があったりとかするわけじゃなくて、アニメオリジナル作品になってるんですけど、まあそのね、アニメの中でも、まあ、アニメより曲の方が有名なんじゃないかっていう人もいるぐらいなね曲になってます。でこの歌っているアーティストのエゴイストなんですけど、このエゴイストっていうアーティスト自体が結構、特殊な生まれといいますか結成をしていまして、なんか昔放送されていたアニメにこうタイアップで、生まれたアーティストになります。こうアニメのね中に、登場していたこうエゴイストっていうのがあったんですけど、まあ、なんか実際にこうアニメの外でもアニメが放送終了しても活動しているみたいな感じになっているんで、結構アニメ好きとかの間でも人気の高いようなアーティストになってます。まあ、ただこれねここ数年で、まあ、解散してしまったっていうようなねところもあるんですけど、まあじゃあそこは一旦置いといて、でこのアニメサイコパスっていうのが、まあ簡単なねちょっと作品の紹介になっちゃうんですけど、こう人間のなんか犯罪を犯すこう係数とか、なんか人間の精神とかそういった、人間性とかから分析して、なんかこの人は、犯罪が起きそうみたいなのを数値化してる世界になってまして、で、まあ、そのね世界で、まあ、主人公たちはこう警察みたいな、役回りなんですけど、まあ、その人たちのこう活躍を描いたアニメみたいな、まあ、SF でありこうちょっとした刑事物っぽさもありみたいな、そんなような作品になってます。でこの名前のない怪物の歌詞自体もなんかその人間性みたいな、そう人間のエゴとか葛藤みたいなところを描いた歌詞になっているみたいです。はい、ということで次に紹介する曲なんですけど、これもね、まあ、アニメの主題歌になるんですけど、なかなかもう僕ら世代とかちょっと上には、僕らよりちょっと上のね世代には結構聴いていた人が多いんじゃないかなというような曲になっています。それではお聴きください。スパイエアでサムライハート。

0: お送りした曲はスパイアでサムライハートでした。はい、ということで、今回ね流した曲はスパイアのサムライハートになります。で、この曲なんですけど、アニメのね銀魂っていうアニメがあるんですけど、この銀魂っていう作品の曲になっております。はい、で、まあ、このね早速このタイトルサムライハートってところからちょっとお話ししていくんですけど、まあ、まずねそもそもその銀魂っていう作品が、まあ、どういう作品なのかっていうところからちょっとだけお話しするんですけど、ジャンプコミックスの銀魂っていう作品が、原作になっていまして、でこちらの作品が、当時の江戸、江戸時代の、江戸を舞台にしたお話になってまして、でちょっと違うところがアマントっていうなんか宇宙人みたいなのと普通の人間が共生してまして、でそこのなんか坂田銀時っていう、主人公がいまして、でこの主人公がよろずやっていうね頼まれたら何でもするみたいなそういう、まあ、個人営業みたいなのをやってまして、で、まあ、その主人公と、まあ、その周りたちでの日常を描く、まあ、ギャグアニメになってます。ただまあこの作品ちょっと毛色が違うのが、たまにシリアスな回とかがありまして、このシリアスな回とかがすごいこうサムライハートっていうんですか、こう武士道みたいな、その仲間を思う気持ちがそういったところをこう前面に出してくるような熱いような話があり結構多くねあるのがこの作品の特徴でもあるのかなと思ってます。でまあね、そんな中でこのサムライハートっていう曲なんですけど、まあそのね武士道精神っていうんですかっていうところとプラスして、サムライ、サムライクイットハートということで、熱いのがお好きという英語表現のこの掛け合わせたダブルミーニングになってるような、タイトルになってます。でこの曲自体も結構ねあのアニメとそのマッチしているところがいくつもありまして、まあそんな中でね、まあ一番ここだけはね結構マッチ度高いなって思うところが、このボーカルとかこの曲自体が割となんて泥臭さっていうか、もうボーカルがねすごい叫びながら歌ってるようなところがね想像できるんじゃないかってぐらい割とこう熱量を感じるような曲になってると思うんですけど、まあそのね泥臭いながらもかっこいいみたいなところが割とこのアニメと、マッチしてるんじゃないかなと思いまして、割と主人公がこうボロボロになりながらね戦ったりするようなねシリアスシーンとかが多いようなね作品になってるって、まあ、そういうところもまた魅力になってます。割とこのライブ映像とかアニメを見た人が聞くと結構印象がねまた変わったりするんじゃないかなというような作品になってます。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。

はい、ということでお時間になってまいりました。今回はね、こう30分間、アニメの主題歌になったような曲たちを紹介していったんですけど、まあ、主題歌だったりエンディングだったり、まあ、いろいろあったと思うんですけど、まあ、どれも結構アニメ好きの間では有名な曲たちっていうこともあって、で、まあ、僕がね当時見てたアニメとかの、ね、話になったので、結構こう思い出しながら話してたんですけど、なかなかね楽しかったです。こう思い出してみてね、また見たいなって思うようなね作品とかもありましたし、結構曲選ぶところから割とワクワクして楽しかったですね。で、まあ、今回ね紹介していった曲の、

まあそのタイアップしていたアニメはどれもね、こう名作って言われるような作品ばっかりなんで、もしね気になった方がいたらね、こうまあ曲の PV だけ見るとかでも全然嬉しいですし、まあ作品もねちょっと見てみてくれたら非常にね嬉しいなって感じます。はい、ということで、まあ今回はこうアニメ特集をしたんで、次回はねこうドラマとか映画とかの主題歌になったような曲っていうのもちょっと集めてみたいなって考えてます。まあただね、僕結構ドラマとかあんま見てなくて、まあ、映画はちょくちょく見たりするんですけど、割とアニメを見ることが多い人生だったんで、まあって言ってもまだ20年ちょいしか生きてないんでね、何言ってんだって感じでもあるんですけど、まあ、ただねちょっとそこのところで割と絞られたね、有名なねドラマとかばっかりになっちゃうかもしれないんですけど、まあ、もしね、そういったところも興味があればね、次回もお聞きしてくれたら幸いです。ここまでお送りしてきたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の稲玉優斗でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
2: 話に花を咲かせましょう。
3: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
4: 井上大輔が
3: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月富山県の南砺市平という地域にある道の駅平という場所でデザイナーの川森昌司さんという方のトークショーがあって私も聞きに行ったんですが、この川森昌司さんは昨年開催された大阪・関西万博のシグネチャープロジェクトで、パビリオンの一つを担当された方で、あとアニメをご存知の方だとマクロスですとか創世のアクエリオンといった作品の原作、そしてメカニックデザインなどを手掛けられた方で、この南砺市の合掌造りで有名な五箇山地区にある平という地域がご出身なんですね。でトークショーの相手がなんとその南砺市というところの市長というなんとも豪華なトークショーだったんですが、このトークショーの中でいろいろ思い出に残っている話はあるんですが、その一つでですね、昔木登りをしていたっていうのが実はこの大人になっての想像力とか発想力とかそういったところにつながってるんじゃないかみたいなことを川森さんがおっしゃったんですね。そうすると南砺市長が実は経営者とか事業を行っていったりとか大人になってこうリーダーシップを発揮する人間っていうのは小さい頃に皆さん木登りされてたんですよってそういう共通点があるんですよなんていうことでお二人の会話が盛り上がっておりまして、面白い視点だなと。木登りっていうのはね、その次にどこをつかむかとかどこに足をかけるか、そこは大丈夫なのか、そこがダメだったらその時はどこでフォローするのかっていうことを、さらに平面じゃなく奥行きとかもねあるっていうことで、その予想をしたりトライしたりっていうことを自分の体でやっていくっていうことを、しかもこれを小さな頃にやっているっていうのが実は大人になって重要なんじゃないかなんていう話をされていたんですね。で、将来的に南砺市の学校では安全に配慮した木登りを授業に取り入れた方がいいんじゃないかなんていう話で談笑をされておりました。そういえば僕も小さい頃家の庭にある木をなんか親に見つからないように登っていたような記憶がありますね。じゃあお前リーダーシップあるのかって言ったらないんですけれども、でもなんかそうやって身近なところで体を動かしていくっていうのも大事なのかもしれないななんて思いました。リスナーさん、小さい頃木登りってしたことあるでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは阿部真央のサードアルバムスからお送りします。2011年、平成23年、阿部真央 TA

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。第57回毎日出す学生デザイン賞金の卵賞大学生の部建築部門において金沢工業大学建築学部建築デザイン学科4年町川拓磨さんが制作した作品隙を縫うが入選しました。毎日出す学生デザイン賞金の卵賞は毎日新聞社と出す一般社団法人総合デザイナー協会が主催する全国の学生を対象としたデザインコンペティションです。建築部門をはじめとする複数の分野において在学中に制作された作品を対象に創造性や社会性、提案力などの観点から審査が行われます。町川さんの作品スキオヌーは建築デザイン総合演習 B の授業で制作したもので、金沢市片町デンマー商店街を対象に地域が有する既存の魅力を再発見再編し、町の風景や建物同士の隙間を縫うように連続する糸のようなパブリックスペースを提案しています。点在する空間や活動を緩やかに結び直すことで町全体に新たな回遊性と関係性を生み出すことを目指した作品です。今回コンペには全国から多数の応募作品が寄せられ、その中から選ばれた

の入選は学生作品として非常に高い評価を受けた成果となります。町川さん、入選誠におめでとうございました。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健です。今回は音楽においての変拍子のリズムについて話します。私は現在ゲームを制作する活動をしている IOA プロジェクトの音響班として音楽を作っています。長期休みの期間に今年の高大祭に向けて提出する作品を制作しているのですが、自分の作る音楽には変拍子のリズムを使っている曲が多いです。世の中には4拍子の楽曲が多いので、その分メロディーパターンが被ることも多いです。なので個人的に4拍子よりも変拍子のメロディーパターンの方が自由度が高く思いつきやすいということがあります。変拍子というのは4拍子や3拍子のような一定のリズムではなく、拍の数が変化したり独特なまとまり方をするリズムのことです。例えば 1,2,3,4,5 と5拍で一周する5拍子や 1,2,3,4,5,6,7 と7拍で一周する7拍子などがあります。普段よく聞く4拍子に慣れていると変拍子の曲を聴いた時にリズムに違和感を感じることがあります。でもその違和感こそが変拍子の面白さなんです。皆さんも次に音楽を聴くときは 1,2,3,4 と数えてみてください。もしかすると意外なところでリズムが変わっているかもしれません。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する楽曲はビートルズの All You Need Is Love です。1967年昭和42年の楽曲。この曲には面白いリズムが使われています。基本的には4拍子ですが、曲の一部で7拍子が登場します。それではお聴きください。ビートルズで All You Need Is Love。

0: heads off.
1: And this is Johnny Rhythm just saying good night to you all, and God bless you.
2: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科3年の大谷健さんの選曲でビートルズ All You Need Is Love お聴きいただきました。変拍子の楽曲、私が印象に残っているのは最近だとミセスグリーンアップルのライラックとかフレデリックのシアンという楽曲ですね。あと数年前の楽曲だとユニゾンスクエアガーデンのエアリアルエイリアンとかベビーメタルのテイルズオブザデスティニーとかですね。皆さんはどんな曲が印象的ですか？ところでゲームを作るプロジェクトがあるんですね。高大祭での公開を目指して準備中ということでしたので、リスナーさんにはね、ぜひ体験していただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。大滝栄一、佐野元春、杉正道によるユニットナイアガラトライアングルが20周年となる2002年平成14年にリマスタリングして再発売したナイアガラトライアングルボリューム2 20th Anniversary Edition から1曲お送りします。ナイアガラトライアングル、彼女はデリケート、シングルバージョン。

お送りしたのはナイアガラトライアングル、彼女はデリケートシングルバージョンでした。次にお送りするのはミワの10枚目シングル、ホイッスル君と過ごした日々に収録された9枚目シングル光へのアレンジバージョンです。このアレンジは初回生産限定版 A と初回生産限定版 B、 そして通常版でそれぞれアレンジが異なっていて、今回は初回生産限定版 A に収録されたバージョンでお送りします。2013年平成25年、三輪光へハミングギターバージョン。

パイセン井上の KIT チャンネル。担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市本町の宮比ハイツです。部屋は全室南向きで 7.5 畳と8畳から選べます。自宅が横にあり親御さんから喜ばれています。
0: 宮比ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: ファッションコスメに
4: 癒しのお風呂の話題まで、
3: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
4: 毎週木曜日午前10時15分からやっちゃんとみっちゃんの女子トークでお楽しみください。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も中旬になりましたが、まだまだ夏の装いが強いですね。気持ちの良い秋はいつ訪れるのでしょうか。しかし少しずつ私たちの目にする景色には秋らしいものがちらほらと。いずれにしろまだまだ熱中症には十分注意をしてください。今週はディズニーアニメ映画音楽特集と題してピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で鈴木英二編曲シンデレラメドレーという曲でした。続いてはアラン・メンケンが作曲しました真島敏夫編曲で美女と野獣メドレープロローグベルサムシングゼアビューティー&ザビーストと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラでは、お聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、アラン・メンケン作曲、真島敏夫編曲、美女と野獣メドレーという曲でした。続いては森田和弘が編曲しました、ライオンキングメドレーと題して、サークルオブライフ、早く王様になりたい、愛を感じて、キングオブプライドロックと続きます。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏で、森田和弘編曲、ライオンキングメドレーという曲でした。続いてはマシュー・ワイルダー作曲、福島博一編曲、ムーランメドレーと題して、家に名誉を、リフレクション、闘志を燃やせと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でマシュー・ワイルダー作曲、福島博一編曲、ムーランメドレーという曲でした。続いてはジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルと題して To the Fairies There Draw Near Fly to Your Heart To the Fairies There Draw Near Part 2エンドクレジットスコアスイートと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドウオーケストラの演奏でジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルという曲でした。続いてはロペッツ兄弟が作曲しました森田和弘編曲で、アナと雪の女王メドレーと題して、パーフェクトデイ、特別な一日、生まれて初めて、雪だるま作ろう、Let it go と続きます。演奏は東京厚生ウィンドウオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ロペッツ兄弟作曲、森田和弘編曲、アナと雪の女王メドレーという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はアラン・メンケン作曲、高橋博樹編曲、アラジンメドレーと題して、フレンドライクミー、ホールニューワールド、アリ王子のお通りと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係まで、どしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 忙しい朝にこそうららかタイムは必要です。私今出志津が選ぶ話題と音楽をお楽しみください。毎週木曜朝9時からは今出志津のうららうららか。あ、晴れてきましたね。
4: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
5: 月曜から金曜の午前8時から。
4: ぜひご一緒しましょう。

琴の葉の種、古典の世界には今を生きる私たちにも通じる心を耕す言葉がたくさんあります。何かを見たい、聞きたい、知りたい、そして心惹かれる気持ちを古語では一言、ゆかしと表します。琴の葉の種、古典や落語、オールディーズの音楽に触れながら、遥か昔を生きた人々が紡いだゆかしき思いをFMN1 荒木涼子がたどります。

今月は土日がお休みの人だと5連休がありますね。あなたはもう予定は決まっていますか？私はこの機会に家の片付けでもしようかなと思っています。普段なかなかできないことや夏の疲れを癒せる時間をとっていきたいですね。ことの葉の種、今日はこの後一曲挟んだ後に白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。さあ、ゆかしき古典の世界を一緒に辿っていきましょう。

0: ことの葉の種。9月の第2週は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺います。東方さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はどんなお話でしょうか。
1: 今日は現在開催中の千代女の里俳句館開館20周年記念の企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについて紹介いたします。
0: はい、先月も伺ったんですけれども、この千代女全国俳句大会の歩みといいますと、どういった歩みだったんでしょうか。
1: はい、始まりは大正6年9月8日の祖延期で俳句会が開催されたのとなっています。
0: 祖延期っていうのは千代女の亡くなった日ということでしたよね。はい、
1: そうですね。
0: この9月8日の祖延期から始まって、今年で何回になるんでしょうか。
1: 今年が110回目です。
0: あ、記念の年にまたなっているんでしたよね。
1: はい、
0: その後はどんな風に今まで続けてこられたんでしょうか。
1: そうですね、始まりは旧石川郡松任町の有志が開いたのですが、その後いろいろと受け継がれていきまして、松任市、白山市へと続いて現在につながっております。
0: ありがとうございます。それで今回展示されている内容の方はどんな風な内容なんでしょうか。
1: はい、今回は千代女の里俳句館が開館してからの講師のご選筆などの展示とともに歩みを紹介します。
0: ご選筆って言いますとどういったものなんでしょうか。
1: この俳句大会では全国で活躍する俳人の方々に選者や講師を務めていただいているのですが、その講師の先生方が大会の際に色紙にご自身の俳句ですとか、
0: はい、
1: お言葉ですとかを書いてくださったものを展示します。
0: 例えばその講師の先生といいます

0: すとどのような方がいたんでしょうか。
1: そうですね、あの夏井いつき先生ですとか、今年の特別講師の長谷川海先生のご選筆、あと昨年度の小川慶秀先生ですとか、これまで の俳句館が開館してからの先生方のご選筆を展示します。
0: そういった講師の先生方の俳句であったりとか言葉であったりとか、そういった展示を今見られるようになっているってことなんですね。
1: はい、そうです。
0: ちなみに俳句館が開館してからのものということなんですが、だいたい数で言いますとどのぐらいありますかね。
1: そうですね、数で言いますと30弱ぐらいですかね。開館してからは、はい、あの20年目なんですが、あの先生方によってはあのちょっと複数枚書いていただいたりもしておりまして、
0: はい、
1: せっかくの機会なので、あのいただいたご選筆は全て展示させていただこうと思っております。あとはあの俳句館では少年少女の全国俳句大会もしておりまして、はい、その特別選者の河野咲先生や大高翔先生のご選筆も展示します。
0: わかりました。今回この企画展はいつまで行われているんでしょうか。
1: 10月18日の日曜日までです。
0: 観覧料の方はおいくらでしょうか。
1: 一般の方が200円、高校生が100円、中学生以下は無料となっています。あのただ10月1日から一般が300円、高校生以下が無料となります。
0: またちょっと料金も変わったりするので、そこは注意してもらいたいですね。
1: はい、お願いいたします。
0: ここまでは現在開催されている千代女の里俳句館開館20周年記念企画展、講師でたどる千代女全国俳句大会の歩みについてお話を伺いました。この企画展なんですけれども、関連したイベントというのもあるんですよね。
1: はい、関連イベントとして9月26日土曜日と27日日曜日の午後1時30分よりワークショップを開催します。
0: どのようなワークショップでしょうか。
1: 26日は豆本作り、27日は和とじの音作りをします。
0: 豆本と言いますとどういったものでしょうか。
1: そうですね、本当にあの本を小さくした形のものですね。
0: 豆みたいに小さいってことですかね。
1: はい、
0: 和とじノートっていうとどんな風なノートなんでしょうか。
1: はい、和とじノートの方はあのノートのとじの部分をあの針と糸を使ってあの閉じていく形になります。
0: なんとなく、まあ、古典を書かれているようなイメージのあるものですかね。
1: そうですね、
0: 今回その豆本作りであったり和とじノート作り関連イベントっていうことなんですが、どういったことで関連していると思ったらいいでしょうか。
1: はい、あの皆さんに俳句に親しんでいただくために、例えば和とじノートを俳句手帳として使っていただいたりですとか、豆本もあの小さいですがあの文字を書いたりすることもできますので、あの自分の好きな季語を集めていただいたりですとか、自分の俳句をあの書き込めば本当に小さな可愛い俳句帳になったりもしますので、はい、またそういった形で俳句と親しみながら使っていただければと思っております。
0: わかりました。こちら定員などはありますか。
1: はい、定員は各回20名で事前にお申し込みが必要となります。お申し込みの受付は9月9日水曜日から行うことができます。
0: こちら豆本作りと和とじノート作りそれぞれ2つあるということなんですけれども、対象や参加費についても教えてもらえますか。
1: はい、豆本作りは対象が小学生以上です。ただし小学 1,2 年生は保護者の同伴が必要です。参加費は1000円です。和とじノート作りは対象が小学生以上で、こちらは小学4年生以下は保護者同伴でお願いいたします。参加費は1500円です。
0: ありがとうございます。東方さんが教えてくれたように、もう自分だけの俳句手帳だったり記号を書くものとして、ぜひこの豆本や和とじノートあの作ってもらいたいなと思いますね。申し込みはどのようにすればいいでしょうか。
1: はい、先着順となっておりますので、千代女の里俳句館にご連絡ください。
0: 私の方から電話番号をお伝えします。076-276-0819 076-276-0819までご連絡ください。 ここまでは9月26日土曜日に行われる豆本作りと

27日日曜日に行われる和とじノート作りのワークショップについてもお話を伺いました。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。一曲音楽を挟みましょう。パットブーン I'll be home。

0: お送りした曲はパットブーン I'll be home でした。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺っています。後半もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 9月といえば中秋の名月もありますけれども、それに関連したイベントというのが行われるんですよね。
1: はい、千代女の里俳句館に隣接するマットーふるさと館の庭園紫雲園でライトアップイベント月見夜明かりを開催します。9月25日金曜日と26日土曜日の日没から夜の9時まで庭園の紫雲園をライトアップします。入園は夜の8時30分までです。
0: ライトアップされるということで、いつもより遅くまで空いているということなんですね。
1: はい、そうですね。
0: また今回このライトアップイベントに関連して、野々市市在住のバンドネオン奏者庄津圭一郎さんとサクソフォン奏者の中田正美さんが出演するミニコンサートというものも行われるんですよね。
1: はい、9月25日金曜日の午後7時30分から千代女の里俳句館を会場にして開催されます。
0: こちら定員などはありますか？

0: は60名で事前にお申し込みが必要です。先着順となっております。
1: ありがとうございます。ここまでは9月25日金曜日と26日土曜日に開催されるライトアップイベント月見夜明かりと、9月25日金曜日午後7時30分から千代女の里俳句館を会場に行われるミニコンサートについてお話を伺いました。今日は中秋の名月にちなんだイベントというのも教えてもらったんですが、今日紹介してもらう千代女の句も、またそういった中秋の名月に関連した句を紹介してもらいます。それでは東方さん、お願いします。
0: 名月やどこまで伸ばす富士の裾、名月やどこまで伸ばす富士の裾。
1: この最初に言ってもらった名月っていうのが、いわゆる中秋の名月っていうことなんですよね。
0: はい、こちらが今回の句の季語となっています。
1: 中秋の名月って聞きますけど、どういった月のことなんでしょうか。
0: 旧暦の8月15日の夜に見える美しい月のことを表しています。
1: そうなんですね。一年で最も美しいとされているような月のことを言っているんですね。
0: そうですね。
1: 今回千代女はそんな名月の句を読んだということなんですけれども、この句はどんな場面を読んだ句なんでしょうか。
0: 清く澄み渡った空に輝く満月の光が富士山を照らし出すとともに、その限りなく広がる裾野まで明るく照らし出している様子を読んだのではないかと思います。
1: 富士山の裾野を名月が照らしている、そんな場面を読んだ句なんですね。ちなみに千代女っていうのは富士山には実際に行ったことはあったんでしょうかね。
0: それが千代女が関東方面に出向いたという確実な記録はなく、千代女が実際に富士山を見たことがあるかどうかは定かではありません。
1: そうなんですね。それでも今回句に読むぐらい、千代女にとっては大きなものだったのかもしれないですね。
0: そうですね。富士を読んだ句は本句を含めて合計で6句が知られているのですが、本作には千代女が描いた富士のなだらかな稜線も句に添えられています。
1: 絵画っていうものを描いたってことですかね。
0: そうですね。
1: この時代の人たちっていうのは、そういった実際に見たことがないものでも俳句にしたりとか、今回千代女の場合ですと絵も描いたってことなんですけど、そういったことは想像で描いたりということはあったんですかね。
0: そうですね。実際に今回の紹介した句は常設展の展示の方にも書けてあるのですが、
1: はい、
0: そちらにも本当に富士のなだらかな稜線が描かれておりますし、千代女は実際に行ったかどうかは定かではないですが、
1: はい、
0: そのようにして描かれていますね。
1: そうなんですね。これはもう実際に行った記録はないっていうことなんで、本当想像だけでいいんですけれども、東方さんは千代女実際にこの富士山見たことがあると思いますか。
0: いや、そこはもしかしたら実際はないかもしれないですけど、やはり当時からも日本の山である富士山に思いを巡らせることはあったのかなと思います。
1: それで実際に見たことがあるかどうかはわからないですけれども、絵に残すぐらい千代女にとって大きなものだったのかもしれないですね。
0: そうですね。
1: 常設展示で見られるということだったんですけれども、掛け軸ということですかね。
0: そうですね。
1: じゃあぜひまたそういったものも見てもらいたいなと思いますね。
0: はい。
1: それでは今月の句をもう一度紹介してもらってもよろしいでしょうか。
0: 名月やどこまで伸ばす富士の裾、名月やどこまで伸ばす富士の裾。
1: ありがとうございます。今回紹介してもらった句をはじめ、千代女の里俳句館には千代女の句が多く展示されています。どうぞ足をお運びください。ことの葉の種、今回は白山市立千代女の里俳句館東方さとみさんをゲストに迎えお話を伺いました。東方さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

続いては落語でお楽しみください。落語は単なる笑いだけではなく、心の機微や人情に触れることができますね。今回の落語は笑福亭仁鶴、坪さんです。

二席目でございまして、ほんまにもうなんでございます。だんだんと暑なりまして、海水浴にええシーズンでございますが、毎年女性のこの水着姿が男の楽しみでございますですね。だんだんがまあちきれが小さくなりましてね、上だけもうちょっと、下だけちょっとという感じでね、お前上守れ、わしは下守る、うちなもんで守るも攻めるも黒金のいろんなことを、あとはもう ほたらかしいってな感じでございますが、この辺なんかもうすごいですね、厚揚げ一枚、こんな感じ。

糸こんにゃくで結ぶ。あのね、これはまあどっちゃ、とにかくもうなんでございますな、海水浴ええもんですね。女の子やらあんまり小さい、紐が細い、もう腰が大きなってんのに紐が細いからね、ドバーン飛び込んだしにズバーン、いやえら泳ぎやすいわ、でいろんなこと大変でございますな。男の場合はやっぱり泳ぎにくいそうでございますですがね、あえなま取れますとドバーン魚がみんな寄ってきたな、大変でございますが、まあこれは余談ですが、とにかくそういうことで、どんどんとまあぬくなってまいります。海水浴場、海なんかもう満員でね、大変です。おい、ほら来た、海水浴場、うわー、海どこや、海どこや、海どこやって、お前よう見てみよ、お前人の肩と肩の間に海あるやろ、海ちゃんは狭いもんやな、バーッと入ったりなんかして泳いでた、これは泳ぐな、泳ぐなやったら振りゃいけ、いろんなこと言う でも海でみんなもう手の声持って、あー、そのぐらいまあ量を求めるお客さんが大変でございます。大阪はまあ水の都ってなこと言いまして、この頃はまあ川がモータープールになったりなんかいろんなことをしておりますですが、水の都と言われながらあんまり水は出なんだそうでありますね。淀川から水を汲んでまいりまして、水屋さんってな商売があったと申します、以前は。でこのまあ今みたいにこの水道がまだなかった自分には井戸水を汲み上げまして、二つ井戸ってな名前がついたりしておりますが、この水をこう汲み上げまして、それを台所にこの水壺というものが置いてあります。そこへまあ溜め込んでおきまして、まあ洗い水、ご飯炊くのにも使うたりという、そういうまあ、その時代、私らでも田舎へ帰りますと今でもそういうことをしておりますですが、都会でも私ら小さい自分にはそういうその水壺というのがありました。東京ではこれを亀てなごと言います。大阪では壺でございますですね。ほんでこの、尺がこう掘り込んであってね、それで汲んでこう遊んで帰ってきた時なんかうまいてなもんで、あの水がまた、台所これに置いてありますから、ひんやりとしておりまして、水道とまた違う味がございましたです。このなんですが、水壺がわずろうたという話がありましてね、壺さんえらい調子が悪いそうでんな。へえ、あげない、はあ、さっぱりわやだ。ああ、いやいや、仲間のね、まな板とか包丁が見舞いに来ておりまんねんけど、でどういう具合でんねん体は。へえ、尺が突っ張っておりまんねんね、気楽な話はございます。まあこういう小話はやっぱり壺があった自分の話でございましょう。いてるかいな。あ、上がり上がり。いやー、今度ね、またお宅の近所へ宿買いしてきましてな。おお、そうやってな、早めに言うてくれたらこっちから祝いもんさしてもうたとこない思ってんのに。ああけどまあ考えてみりゃ、なんじゃ、おまはんとこの宿買いはな、ほんまの宿買いやさかい、これはめでたいわい。何ですか、宿帰りに嘘とかほんまとかっちゅうのおますか。そりゃそうやがらな、表通りから裏へ入るやつはこれは必足ちゅうて宅替えとは言わんな。その手をまはんとくは、裏から表通り出たほんまもんの宿帰りやさかい、こらめでたいとこない言うてんねん。ああさやか、大きにどうも。ほんでまあなんであんねんけど、今日は話にちょっと来ましたや、お願いに。今度の家っちゅうのがえらい便利のええうちでな。そうか、ええ入ったとこからもう一軒の通りにはなっておりまして、ほんで奥までずっとこれが続いておりましてな、ほんで小屋へみんな小枝を担いだまま奥までずっと入れまんねん。で小枝組に本便利のええうちで、ほなややこしい、これ小枝組派に便利よかってもしゃあないやろ。へえ、ほんでまあなんであんねん、月あたりにへっついさんがおまして、これが今までみたいな一つ別ついと違いまして、二つ別ついのどしっとこう備え付けの座ったやつでな。へえ、ほんでその上になんでね、三坊さんの棚がおましてな。はあ、棚が、へえ、でその上にホテハンガー三体乗ってはんねん。ホテハンガーな、大きいのから順番にちっそうなったん。ほんでこれがなんであんねん、家のつきもんでおはん。ああ、ほらまた蹴ったようなのがつきもんや。ええ、そう。ほんでほこりかぶってまあ来たのうなっておりはんねんけど、なんせまあ前の住んではった人からずっと置いてきはったホテハンやし、まあ神さんやさかいそのまま置いときなー言うて嫁はんがまあ言いまんねんけどな。ほんでその棚の上に天窓がおわしてな、でそこでなんであんねん、猫がちょいちょい昼寝してはんねん。お前何の話に来たんや、うっちゃん。何しに来たんや。いえ、こっから言わんと分かりまへんねんがな。ほんでこの猫が天窓で昼寝しながらええ具合やなと思ったんでしたろな、猫が。ほんでこのほっと下見たら、棚の上で、ね、ネズミかなんか見つけたんでやすな。ほんでやっぱり猫やさかい、この
このネズミ取ったのかいなとやっぱり

思ったんでっしゃろ猫やさかいに。思うか思うと思いまんな私は。ほんでこの猫がこのネズミと取ろうかしらんと思ってよしいてまえとこうやっぱり猫もそこはやっぱり決心したんでっしゃろな。おい何しに来たやんうち。へえ、ほんでこうバーンとネズミ取ろうと猫が飛び降りしなにでんな、一致性の高いホテアンの頭を後足でバーンと蹴らはったん。ほんだホテアンがこれ何すねんなあいつらが言って、おいおとなしい立てんのに不意に足で蹴ったりしないなあいう思ったんでしたらな、やっぱりホテアンも。ほんでポーンと蹴られた拍子に真ん中の方へガタガタガタガタガタガタとこう寄っていかはったん。ほな真ん中のホテアンかて肌から寄られてるもんやさかい同じようにガタガタガタガタと寄ったん。ほんだ一番背の低い一番こっちのホテアンも向こうから近所から負担ながら言ってきたはんのに、自分だけ揺らんとなんじゃ付き合いが悪いなと思ったんでしたらな、やっぱり。ほんで同じようにガタガタにもお前やろ、そのままズワッと転落してよな、ややこしい物言いしない。でどうなった、ほんでちょうどその下に水壺が回してその上まともにダーンともろにほう当たったもんであっさかい水壺が破壊してしもうて。な難しい物言いしない、つまり戦争話みたいな破壊やなんて、つまりなんじゃろ、その猫がそのなんじゃこのホテアンを蹴落としたな、さあさあそう蹴落とさはったんでんな。ほんでえらいこっちゃかが壺割れたやないか、言ったうちの嫁が何言ってらんねん、宿がいそうそう壺が割れたやなんてそんなあの元気その悪いこと言いなんなってこないわけど、けどあの割れてここらビチャビチャやな言うた嫁が、いやそら壺が割れたんやない、数が増えたんやと。うまいこと言いましゃる嫁はんは、数が増えたんやなんて、もっとやっぱり大山だけあって、あの何を言うねんこれ、そんなもんこう近所言うて歩きなんや、もっと大山やなんて、うちの嫁はもっと大山でね、ほんなほんなこと言いない、ほんでまあなんであんねん、今まで1回の壺でちょっと不便してたんでこれを塩にというのもおかしいけども、まあ一つこの2回の壺に買い替えたとや大きい方にな言うて、ほんで私ほんなこうてこうこうてこうかって私今またちょっと待ちなれ、あんたぐらい買い物の下手な人はない、安い品物高い金だって大きにありがとうさん言うて礼言うて帰ってくるような人やさかい、その点横町のあの徳さんという人、あの人はまあ何でやねあの腹黒いさかい、大体ああいう人間は買い物うまいで言うてな、いてあの一緒にいてもらえなれ言うてきたんですが、いてくれるか、お前何を言うてんの、お前は何を言うたんお前は、あんた聞いてたん、おい誰と喋っとんの、誰の前で喋ってんや、ああこらこらこんなこと本人の前で言うたいかな、こらいつも陰で言い慣れてる、あのな言い慣れなやおまはんだけはそうやけど、何を言われても腹が立たんだけおもろい、叩いても音のせんやっちゃお前はな、ああよしよし、つまりなんじゃろ、おまはんが買い物があんまり上手やないわしがうまいので一緒に行ってもうてちょっとでも品物安こうて帰ろうとこういうにやろ、そうそう分かり遊んで、ほな偉そうに言わんでもええけど、これあのちょっとこの男について瀬戸門町まで、あすぐ買いに行ってくる、あすぐ持ってくるさかい、これ、そこのあの大子持ってき、大子持ちちゅうに、何を、いやその天秤棒や棒持ってきちゅうに、いやなんででねこんなもん持っていかんかってちゃんとあの壺屋が運んでくれわんが、そんなこと言うてるさかいおまはんは買い物がもうない下手やちゅうにゃなあ、それが道具なに表でうんえらいすまえんな忙しとこ、表出てから礼言うやつあるかいな、しかしなんでなあの買い物成就ってなあるもんやそうでんな、そらそうじゃ買い物天狗ってなこと言うてな、うまい人にかかったらそらもう素晴らしい買い方をする、そやそうでんな、まあこれからおまはんに買い物のコツってなことをちょっと教えたろうと思うが、まあ仮になんじゃな、これからまあおまはんと二人揃ってまあ古手合い紋付きの羽織を買いに行くとしいな、いやこれから壺買いに行くにゃいやそれは分かったの、仮にやな、まあ仮にまあ壺買いに行くにゃけど、まあ仮にこの紋付きの羽織を買いに行くとしいな、いやそれ冷やかしやったら言ってもいいけど銭ないよ、分からんやったなこいつ、仮にっちゅうてるやないで、まあ仮にまあ紋付きの羽織が欲しい折に向こう行ってすまんけどちょっと紋付きの羽織見せとくなれって、これがいかんねんで、なんでやるの、紋付きの羽織欲しい時に紋付きの羽織おくなれって言わないでしょうね、そこが買い物上手やなあ、紋付きの羽織が欲しい時にはちょっと着物を見せてんか、こういうな向こうはこう出してきよる、ほんでこの出してきよった品物をじっと見ててこの品物に傷つけんねや、はあやるの口で傷をつけんねや、食いつくの、何

0: 違うがな。つまり島柄がぼやけてるとか脇壺に傷があるとかなあ、裏の模様がおもろないとか、いろいろその因縁をつけにゃなあ。けども入ってきてどれもこれも気に入ったもんはないけども、まあ、せっかく入ってきたやさかいに、まあ紋付きの羽織でもあったら見せてもらおうかと、こう持っていてみなあ。何もか紋付き持って出してきよる。ほんでまあおまはんがパッとそれを見てやな、お前とこのまあ紋がまあまあなんじゃ剣片場見てほしいな。いや、うちはあの四つ目や。まあ何でもええねや、そら。まあ四つ目なら四つ目でもええけど、お前やったらどない言う。わっ、こらええもん好きやな。うちのんともんが一緒やし、雪だけもぴったりや。これなんぼやってなこと言うて、急いで言うてみ。向こうは商売人、足元見て、ああ、こら買う気十分やなと思ったら、15円と言おうと思ってても、16円、17円と足元見てきよ。そこやな。じわっと見て。ああ、まあまあ、こらうちのんともんも違うし、雪だけも直さんならん。脇つぼに傷があるし、島柄も気に入らんけども。安けりゃこうとこうかとこうかましてみ。ほな向こうは15円って言おうと思うても、こらうかっとしたらこの客逃がすなと思った時には、これを遠慮して14円13円と、そこは遠慮しような。そこで初めて門に気がついたようなふりして、この門うちのんと違うけども、もう1円負けてくれるかと、こう思って行ってみ。同じ品物でも上下5円から違うやろ。はあ、分かったか。はあ、島柄がぼやけてて門が違ったら5円やな。あ、分かってんのかいな、こいつ。大変なやっちゃな、ほんまに。早いこと歩け。ほら、ごちゃごちゃ言うてる間にもう瀬戸門中やってきた。うわー、瀬戸門屋ばっかりでんな。もうこの頃は瀬戸門で何でもできるようになったわい。そやそうでんな。まあ、どんなもんでも瀬戸門でできる。あー、どんなもんでもな。なるほどな。あー、どんなもんでもできますか。大体まあ、枕、瀬戸門の枕っちゃな、できた。なあ、でまあ、蚊取り線香入れるもんでも瀬戸門でできた。どんなもんでも瀬戸もんでできんもんないわい。ああ、そやかな、偉いもんでんな。けど瀬戸もん できんもんないっちゅうけど、やけどなやな、瀬戸もんの布団やみな着て寝たら詰めとって重たいやろな。何考えてんねんお前。瀬戸もんの布団やみなあるかいな。そんなもんみなのけてや、のけてや言うたかて、瀬戸もんの三払いで障子はたいた三バラバラ。お前何を三払いやみんなのけてや、のけてやったことも何でも瀬戸門でできるちゅうさかい、瀬戸門のふんどしも地に悪い。向こう行けお前は。何を考えとんねんた。ほらごちゃごちゃ言うてる間にな、瀬戸門屋のお前やってきた。この店入る。お前口が下手やさかい、あんまりよから口出すな。分かってんな。ほんで飽きんどちやつはすぐ足元見よるさかい、足元見られんように。分かってんな。ここなっとり、瀬戸門屋の、あ、おごしゃす、どうぞはい、どうぞはい、どうぞはい。いやいやいやいや、そない大層にしてもらうほどの買い物やないねんけどもな、水壺を一つ見せてもらいたいと思って。あー、さいでますか。1階の水壺は表通りに、2階には裏通りに並んでおりますが。あー、そうかそうか、うん、なるほど。いや、わしやないね、友達が買いたい、こういう、ほら、こっち入らんかお前。おい、その入り口でつくぼって何をしてんのお前は。着物引きずってるわな、着物。足元見られんよ。誰がそんな足元だ。こっち入らんか、こっち。でやこの壺、この壺どうや。気に入ったかどうやっちゅうねん、この壺は。いやー、この壺は、こらどうもこいつは、こらどうもこいつは、この壺はどうも。何を言うてんの、どないやん。気に入ったんかいらんのか。いやー、こらどうも具合悪い、この壺は。具合悪いって偉そうに、どかんどう具合悪い、どかんどう具合悪いって。壺っちゅうのは大体上に口あって、そこあるさかい水入んやん。
1: そうや。
0: この壺見てみな、上二重でそこ抜けてるわ。伏せたんねや、それは。
2: はあ、伏せたん。
0: あ、本に口あった、当たり前や、あるわや。ほんでどないや、どないやって、これこの壺どうもなったない。ほな偉そうに、おい、どないなったない、どないなったないって暇からぼやけてる。あ、ちょっと、そのしまがらない。あ、つや、脇つぼ傷、こんなもんあらへん。ああ、じゃあ、門が違う、向こう行け。ボケかつようたんだっぱ。ふぎ、あ、もしもし、喧嘩ならないようにお店で。いや、喧嘩せえねんけど、あんまりこんな大変ないこと抜かしてる。こういうやっちゃさが嫁はんに頼まれてきたんや。ああ、何度一緒に行ってな、品物一つ買うてきてやっとくれって嫁はんに頼まれたんだ。ほんでまあ、飽きんでやさかいろいろまあ、駆け引きもあっちゃるけどな。もうそこはあっさり。わしもお前な、頼まれてきてんねやさかいな。もうごちゃごちゃ言わんとこの一回のつぼこれなんべ。 えまっさりと、えこれ何べ、え負けといて何べ、いやさない言われましても、まあ手前どももずっと表へ出ていただきますと分かりますが、ずっと同商売でございまして、まあ朝商い残って、あんさん方残って、おあっさかいにまあせいぜい勉強いたしますと、おまけ申してドーンと張り込んだところが、まあ3円5一銭が一文もまかれしまへんねん。ほなややこしいものいしない、負けんのかしらんと思うがな。ほな何かい、でこの一面にこうずっと同商売でやな、朝商いのことで、ほんでもあんさん方残っておあっさかいにうんと勉強して張り込んでドーンとおまけ申したところが3円5一銭やな。へえ、さいでおます。ほんだこれをやな、同商売やのうて、であんさん方やのうて、でうんと勉強せんとやな、おまけ申してドーンと張り込まなんだらなんぼやこれ。へえさ、へえ3円5一銭、おなこっちゃややこしいものにすなお前は。もうなんじゃそない言われたら安いように思うだけおもろいね、あきんだちゃなな。損と元値で蔵が立つっちゃなこと言うけど、今も言うてんやな、嫁はんから頼まれて、これいい値でしてもうたら3円50銭その50銭気に入らんねん、それよくよけといてな、3円でスワッとな買わしてもうたら家帰って嫁はんに言うがな、壺やったらそこで買いやよそ行きなや、ここまで考えてん、ここで多く持ってきてん、あれで差し内に帰ろうと手間のことまで考えてんや、3円にしとき。いやー、こらもあんさん若いもんがお上手で、そない言われるとなんじゃ負けんないかんよな。あー、思いでおはんな。さやさかい、3円にしてくれるか。3円50銭で、お前もしつこいな、割り方。往生際悪いな、お前も。言うてるやないかいな。段取りしてみんな持って帰んねん、さかい、3円にしといて。そらほんな、まあ、そうまでおっしゃんねやったらさしてもらうことおわへんけど、どうぞこれ、他の人に言わんように、親旦さんに聞こえた私、叱られまんの。分かってるが、安子たっちゃなこと言うかいな。また近所の嫁やん誘うて買いに来るがらな。ほんだ、一回の壺ちょっとな、縄でくくってな、大子で通して、こう、差しにないして帰れるようにしといてんが。うん、頼むで。よし、銭出せ。銭出せ。ポンポンポンポン、アホやとかボケやとか言いやがって。で、銭出すのはいいやない。当たり前やない。お前の買い物に来たやないか、お前。お前が出てんな、誰が出すねん。うん。ほんで、なんぼや。なんぼやな。3円やな。3円。どこの銭出たぞ。いろいろ持ってんねんな、お前。どこの銭あんねん。ロシアの銭。そんなもんあったやん。そんなもんあかへんがな。日本の銭出さんかい。日本の銭。3円これ。ここ置いとくで。おい、ここ置いとくさかいな。それ、差し入れにしてくれたか。よし。ほんで、お前、前回れ。前待って、前棒担げ、前棒、そうそう、早いこと担げ。いや、ちょっと待って、嫁はんからお前2階の壺置いて頼まれた。分かったんや、表で。いや、表出したばって、お前嫁はん1階では帰って怒られるがな。黙っていけ、ほら表出たこの壺大きなんねほんだ風に当たった膨らむか、こんなことあらへん。肩入れ肩入れ、ケツ上げケツ上げ、お前のケツ上げてどないすんねん、お前。おと立って、いやっとせい、おい、いけいけよ、ほいほいほいほいほいほいほいほいほい、よしよし、左回り左回り左回り左回り、よしさあさあさあさあさあ、でもっぺん左回り、もっぺんさあさあさあ、でもっぺん左回り、さあそういうつもり、よっとさ、よっとさ、全然まっすぐ行け、まっすぐ行け。ちょっと待って、ちょ、おい、こんなこと言ったら元のお前瀬戸屋戻ってきたで。おい、そんでね、ここに荷物下ろせ、よっとさっと。おい瀬戸屋の、おお、お客さん、何でも忘れ物でも、おお、忘れ物ちゅうとこ見たら顔覚えててくれたな。当たり前でんがな、今こうてもうたとこでんが。いやいや、実は表でんなり、こいつがな、嫁はんから2階の壺が欲しいって頼まれたってこないんや。それやったらそれで早う言うたらええねん。おい、初めから言うてたんが、お前いらんおいでな、なんじゃこの1階の壺と2階の壺な、あ、買い替えたいとこね思うねんけどもな、2階の壺は分けてくれるか。へえ、こうてもらいますが、2階りなんべ。へえ、2階りが何でやすわ、1階りは3円5一銭で、2階りが7円と、あ、1階り3円5一銭でこうてもろってしまへんな、3円でな。ほんな2階りは倍の6円。あんた買いもうまいなあわやけど、俺もと1円負けんならそれでええがな、あっさりしてるやないか、勘定しやすいがらな。でまあそれちょっとまた最低みたいな縄かけて大子で担ぐよ。うん、この1回の壺やけど、これな、これ引き取ってくれるかいな。へえ、当たり前でんがな、そら引き取らせていただきます。今持ってきはったとこで傷さえなかったら元値で、元値で取ってくれるか。あら、ありがたいこっちゃ。ほんで、先に3円渡したんな。へえ、それまだ直さんとここ置いとりはんねん。ああ、ほんで、この1回りを3円で引き取ってくれねえな。へえ、引き取らせてもらいます。ほんな2回り持って帰ってええな。へえ、ず 何じゃ違う
1: 違うがな、3円渡してこの1回りを3円で引き取ってくれて合計6円やさかい2回り持って帰ってええなっちゅうてんねん。
0: あ、再度お預かり、
1: どうぞ持ってお帰りを。おい早くどかつげ。うわブーなるほどお前買い物うまい。ゲラゲラ笑うなお前、笑うたまた感づかれるさかい、早くでけ早くでけ。いや笑うらしたかてこれが笑わずにおられんが、こんなすくり行くと思わなんだ。早け早け。もしもしお客さん、ちょっともっとくなれ。どうも感情がありまへんねん、わたいのはもうとくなあれ。ほれ見てお前ゲラゲラ笑うさかい、なんやわけわからんけどけたいなな思うとんねん。あれな、あれもっぺもったれもったれよっとさっと。おいどないや、どないやってどうもなんじゃ感情が合わんように思いますが。あそらいかんなあ、あああきんのが感情合わんちゃな一番具合悪い。どこはどない。へその壺は6円になっとりまん。そら分かったんがな。それで銭が3円しか合わへんねんがな。銭が3円とは先に3円渡した。その銭はここにおはんね、まだ直さんと置いてありまん。ほんでこの1回の壺これ引き取ってくれんのと違うんか。3円で、あこれ忘れておりました。どうぞ持ってお帰りよ。おい早いこと行け。うわっまだ分からんか。ゲラゲラ笑うな。お前が笑うさかい感づかれんにゃ。早いけ早いけ、やっとせった。早いこと行け早いこと行け。もちもちお客さん、もっぺんもうとくなれ。どうも銭が足りまへん。とついたるかくなきゃ。表へ出たら銭足らん感じ合わんて、わいらお前壺下げて逃げてるような思われるやねん。そない感じわからんていっぺんそろばん持て。いやこのぐらいの感情にそろばんてな、もたいでももたいでもってお前もたんと分かれへんじゃないか。大体飽きんどというのはな、おおよそな計算っちゅうのが一番いかんねや。昔ある大名が出井の飽きんどをお抱えになる時に二人並べて五文と五文でいくらやとおっしゃった。その時に一人の飽きんどは十文でおます。もう一人の飽きんどはちょっとそろばんを動かし、そろばんを買ってパチパチと置いて十文でござります。わずかな計算にそろばん持つ。こちらが確かなやっちゃうと、こっちが召し抱えられたちゅうぐらいの前そろばん持て。そない大層におっしゃられても、このぐらいの計算にそろばんというのはちょっと亀吉そろばん持っといて。へえへえ、どうでした。3円渡してあるやろ。それ直さんと置いとりはん。それ入れんかい。そう3円な。入れました。あのこの下取りの1回の壺の3円入れんかい。それがややこしい。これを入れてええもんやどうやというのが、入れてええもんやってお前1回でこれ3円で引き取るのと違うんかい。引き取らせていただきます。で入れんかい。そうでんな。でこれ3円と1回が3円でこう何ぼや。6円。どこ感情おかしいに。それがちょっと待っとくなれ。何完璧。はあ、はあ、いやそれは三河もんなっておりまして、縄文では、いや値段のところはちょっと堪忍していただいて、すまへんな。あんたもいやいやいやいや、いいな、ね、私も考えながらおかんとわからんようになってきまん。ちょっと待っとくなれな。でこの何であんな、この3円はこれは最初の1回のこの3円入れておりまん。でこの1回これ何です。どうしても負けて、もう売りまへん。その完璧は買いとくなれ。もこの決着がつくまで今日店しまいまんねん。私亀吉オード閉めてまい。もうみんな品物片付けて。あんたもいやいやいやいや、いいな、はない。私もゆっくり考えながらお返してもらわん。3円を入れんかい。それ3円分かっと入れておりまん。1回のつも6円。それ6円でんな。ちょっと中キットがいてないのか。あの人この店で一番そろばんがうまいねやがな。こんな時におってくれな、何の役にも立たん。あんたもそう、いやいやいやいや、もうちょっと考えながらおかしとくなへ。これ3円でんな、1回の3円。そうあんたもそう畳み込むように言われ、分かってる話が分からへんなりはん。3円。ちょっと亀吉、親旦さん呼んできて。番頭一人の力では扱いかねてる事件が起こっております。なんてくれない。これ3円でんな、1回の3円。亀吉、神戸の親父さんとこへ電報打ってんか。息子もあんまり名護ない言うてな。分かってまん。いやいや、いいな、この3円で1回
3: この粒どないなってわんやろうな、これ。分からへんなりましたわ。
0: 分からへんなったか。それがこっちの思うつぼじゃ。

今回の落語は笑福亭仁鶴坪さんでした。

琴の葉の種 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ニール・ヤング、シナモンガール。

琴の葉の種。次回も心惹かれるゆかしき古典の世界をたどりましょう。担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ、
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカケンタッキー州。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカを代表するカントリー歌手ロレッタ・リンの曲をお送りします。ロレッタ・リンでホワイキャントヒービーユーです。

お送りしたのはロレッタリンでホワイキャントヒービーユーでした。1932年にアメリカケンタッキー州で生まれたロレッタリンは15歳で結婚して、結婚6周年の時にギターを贈られたのをきっかけに独学でギターを学ぶようになります。その後1960年にレコードデビュー、67年にはチャートでナンバーワンを取ると、その後ナンバーワンヒットを16曲、デュエット曲も合わせて70曲ものヒット曲を制作しました。1976年に自伝を出版すると、80年に制作された映画歌えロレッタ愛のためにの原作となって話題になりました。また88年にはカントリーの殿堂入りを果たしています。そんなロレッタリンが生まれたアメリカケンタッキー州では様々なものが生まれているんですが、皆さんはどんなものを思い浮かべるでしょうか。私も含めてフライドチキンと答える人が多いかと思うんですが、アメリカ国内のバーボンウイスキーの9割以上を生産しているのがケンタッキー州なんです。9月はアメリカの国のお酒であるバーボンの誕生を祝う全米バーボン遺産月間とされていまして、とりわけバーボンの首都とまで言われているケンタッキー州バーズタウンでは、ケンタッキーバーボンフェスティバルが行われます。ここで一曲音楽をお送りした後、アメリカケンタッキー州で行われるケンタッキーバーボンフェスティバルを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身で歌手作曲家のビル・モンローの曲です。ビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズで Can't You Hear Me Calling です。

お送りしたのはビル・モンロー&ヒズ・ブルーグラス・ボーイズでキャンという日闇に降臨でした。1911年にアメリカケンタッキー州で生まれたビル・モンローは、アメリカに入植したスコットランド人、アイルランド人の音楽をベースとした音楽ジャンル、ブルーグラスの確立に寄与したと言われていまして、そもそもこのブルーグラスという名前は、ビル・モンローが率いたバンド、ブルーグラス・ボーイズから取られています。その60年にわたる歌手、作曲、バンドリーダーの経歴から、ブルーグラスの父と称されています。さて、そんなビル・モンローが生まれたアメリカ、ケンタッキー州。その中でも、アメリカの国のお酒、バーボンの聖地、バーボンの首都とも言われているバーズタウンでは、毎年9月にケンタッキーバーボンフェスティバルが開催されています。会場には70以上の蒸留所が集まって、200種類を超えるバーボンが提供されます。これらのほとんどが試飲できるということなんですが、単なる試飲会には終わらずに、バーボンの蒸留に携わる職人との交流ですとか、業界のリーダーを集めてのワークショップやパネルディスカッション、樽作りをはじめとした蒸留に関する教育プログラムも用意されているということなんです。もともとは地域の一イベントとして始まったフェスティバルは、昨年は用意された7000枚のチケットがあっという間に完売。参加者のおよそ 85% がケンタッキー州以外からの参加ということで、一大観光イベントとして

な側面もあります。チケットは最も安いもので115ドルの1日券からお得な3日券、さらに様々な VIP チケットがあって、最も高価なチケットはなんと6695ドル、日本円にして100万円を超えるものです。開催期間中の高級ホテル宿泊費はもちろん、会場への送り迎え、会場に先行入場する権利もつきます。また会場の中ではプレミアムイベントへ参加できたり、特別なロッジで食事が提供されたり、 VIP エリアで蒸留士との交流の機会も与えられるプランとなっています。そんな高価なチケットなんですが、他のチケットに先駆けて完売していました。他にも様々なチケットが用意されていますので、今後参加したいという方は早めにチケットを手に入れた方がいいかもしれません。そして一つ注意なんですが、アメリカではお酒が飲めるのが21歳からとなりますので、日本と違うということと、よほど年齢が超えているように見えない限りは身分証の提示を求められることがあるということなんです。今年のケンタッキーバーボンフェスティバルは9月10日から13日の間で開かれています。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカケンタッキー州出身の歌手で女優のローズマリー・クルーニーの曲です。ローズマリー・クルーニー、 But Not For Me。

お送りしたのはローズマリー・クルーニー Bad Not For Me でした。1928年にアメリカ・ケンタッキー州で生まれたローズマリー・クルーニーは、小さな頃からメイズビル市長を務めていた祖父の選挙運動で歌を披露していて、歌手デビューは1945年。ラジオ局のオーディションに妹と共に参加して合格したことで実現しました。その後単身ニューヨークに渡ると、1951年にリリースしたカモナマイハウスがビルボード全米1位を獲得する大ヒットとなって、そこからヒット曲を連発するようになります。以降は歌手だけでなく、テレビドラマですとかバラエティ、映画出演など活動を広げて、1999年には地元ケンタッキー州でローズマリー・クルーニー・ミュージックフェスティバルも主催しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカをスタートして世界の国々を回ります。次の目的地はスペイン、グアディクス。続いては全身が真っ黒油まみれになるスペインの奇祭を紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、スペイングラナダ出身のフラメンコギタリストロマン・エル・グラナイーノの曲をお送りします。ロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカ。

お送りしたのはロマン・エル・グラナイーノでシギリア・チーカでした。ロマン・エル・グラナイーノが生まれたスペインでは毎年9月6日に中世の歴史に基づいて開かれる祭りカス・カモラス祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後でスペイン・グアディクスで開かれる奇祭カス・カモラス祭りを紹介します。お送りするのはアメリカのスターマイケル・ジャクソンがスペイン語で歌った代表曲です。マイケル・ジャクソン Can't Stop Loving You スペイン語バージョンです。

お送りしたのはマイケル・ジャクソンで Can't Stop Loving You スペイン語バージョンでした。この曲は1987年にリリースされたアルバム Bad に収録されている曲で、共同プロデューサーとしてクインシー・ジョーンズを迎えた最後の作品となったこのアルバム、これまでに3500万枚以上を売り上げて、雑誌ローリングストーンが選ぶ史上最も偉大なアルバム500では202位にランクインしています。2012年に発売された BAD 25周年記念版では、今ほど聞いていただいたスペイン語版に加えてフランス語版、そしてシェリル・クローを迎えたライブ版も収録されています。さて、8月は以前この番組でも紹介したトマト投げ祭りラ・トマティーナが開かれて、参加者みんな真っ赤になったスペインなんですが、先日開かれた祭りカスカモラス祭りでは一転、参加者みんな真っ黒になっていました。この祭りは現在ではみんな真っ黒になって大騒ぎして楽しもうという祭りになっているんですが、その起源は500年以上前に遡ると言われていて、それが現在まで行われているビルヘン・デラ・ピエダ、慈悲の聖母と呼ばれる祭りです。この祭りが開かれていたバサの町で、隣町グアティスクから来た人たちが地面に埋もれていた慈悲の聖母像を発見。これをきっかけにバサに置こうというバサ派の人と、グアディクスに持ち帰ろうという人たちで聖母像の取り合いに発展しまして、バサの人々がペンキを投げつけてグアディクスの人たちを撃退したと言われています。このことがきっかけで参加者をペンキなどで真っ黒にするカスカモラス祭りが生まれました。この祭りの名前にもなっているカスカモラスは、聖母像を持ち帰ろうとするグアディクスの町のリーダーの名前で、毎年9月6日に開催されるカスカモラス祭りでは、慈悲の聖母像を持ち帰ろうとするグアディクス派の人たちがバサの町に乗り込みます。それに対してバサの住民側はペンキを投げつけます。毎年この祭りに参加する地元の皆さんは、事前に体にオリーブオイルを塗りたくってペンキが落ちやすいようにしているようなんですが、それでも真っ黒なペンキは相当手ごわいようです。参加した人たちは祭りが終わった後に高圧洗浄機でペンキを洗い落とす家庭が多いということで、それはそれでかなり痛そうですね。スペイン・グアディクスで開かれるカスカモラス祭りは毎年9月6日に開催されます。ではここで音楽をお送りします。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽、スペイン出身の作曲家ホアキン・ロドリーゴの曲をお送りします。ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏で、アランフェス協奏曲より第2楽章です。

ロドリーゴ作曲、ギタージュリアン・ブリーム、指揮はサイモン・ラトル、バーミンガム市交響楽団の演奏でアランフェス協奏曲より第二楽章でした。1901年にスペイン・バレンシア州で生まれたホアキン・ロドリーゴは3歳の頃に感染症にかかって視力を失います。8歳でピアノとバイオリンを学び始めて、フランス・パリを拠点に音楽学・作曲を学んで、1924年には管弦楽曲子供のための5つの小品でスペイン国歌賞を受賞しています。今ほどお聞きいただいた代表曲アランフェス協奏曲は、1939年にクラシックギターの独奏と管弦楽のために作曲したとされています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日、人々を笑わせ考えさせた研究に贈られるイグ・ノーベル賞の第36回授賞式が開かれました。これまではアメリカでの開催となっていたんですが、今回は初のスイス開催となっています。なのでいつもですと受賞者の演説が長くなると、もう飽きたと叫んで演説を終わらせるミス・スイーティープーという女の子がいたんですが、今回スイスには来られないということで、3人のバナナのコスプレをした人たちが圧力をかけて演説を終わらせていました。今回10部門で受賞者が発表されたんですが、その中で薬学賞では日本の海野徳治さんと矢島浩さんの上手な花の噛み方で日本人20年連続受賞を果たしていました。その他にも生物学賞では、さまざまな蛇を踏んで毒蛇が人間を噛む条件を調べる研究ですとか、土壌科学賞では25カ国で1000枚の同じ綿 100% の下着を埋めて、その後どのくらい分解されたかを調べる研究など、一見バカバカしいんですが、よくよく考えるとすごいことをしているような気がする研究の数々。でも平和的でほっこりしますよね。今後も日本人の受賞があるのかどうか、来年も注目したいところです。ではここで曲をお送りしましょう。アラン・パーソンズ・プロジェクトでイグノーランス・イズ・ブリスです。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ、スペインの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは香川県高松市。香川県高松市にある香川町では毎年旧暦の8月3日に近い新暦9月上旬の日曜日に江戸時代に活動した土木技術家矢野部平六の功績をたたえて同時に水の恵みに感謝する祭り氷華祭りが開かれています。昔から土地の高低差があって水不足に悩まされてきたこの地区に水を引くために池を造成したことがきっかけとされています。祭りの名前の由来は讃岐地方の方言でふざける、おどけるという意味で、参加者が平六を祀った神輿の前後を氷華ながら行進することから来ています。格好も顔を色鮮やかに塗って腰には里芋の茎にじゃがいものつばをつけて刀のようにしたものをつけて仮装します。

水の恵みに感謝する祭り。今年の氷華祭りは9月13日に行われます。ではここで香川県出身の歌手の曲をお送りします。笠置静子で大阪ブギウギです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉泰之でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 1週間の始まり、月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ、
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。

はいどうもパーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時には苦しく紹介していく番組となっております。はい、前回はですね天地創造をご紹介させていただきました。リメイクのねニュースを見てですねこれはやらざるを得んと思っていたわけでございましてですね、でまあこちらの方もですねちょっとアンテナ低かったなと思ってるんですけど、今更なんですけど、ですねスマートフォンで遊ぶことができる、スマートフォンだけじゃないか、ブラウザでもできるんだったっけ、G ジェネレーションがあるんですよ。でこちらの方でですねなんとですねナイトガンダム勢が追加されたという話を聞きましてですね、おいおいマジかよすげえなーと思いながらですね、ナイトガンダムの話を聞いたらやっぱこのタイトルが出てくるよなということでですね、まあ今日はですねとりあえず大いなる遺産の話をしようと思うわけなんですけれども、改めて調べ直してみたらなんかもう武者系も参加されてるみたいですね。武者系のゲームって言ったら SD 戦国伝でしたって、まあゲームボーイのあれぐらいしかやってないのでね、逆にあんまりわかんねえなーっていうところもあったりはするんですけど、いやナイトガンダム勢が出てきてめでたいめでたいなんて思ってる次第ではございますね。でもよくよく考えてみたらなんですけども、なんだかんだでねスパロボにも参加してたよなって思うとアンテナが低すぎたというか今更すぎないかという気もするし、かつですね何度かというかちょっと前にやってなかったっけって自分で思ってはいるんですよ。思ってはいるんですけど、わあってやっちゃいますよね。ということでですね、改めて本日ご紹介するタイトルはこちら、 SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産です。はい、もう何度目かっていう話なんですけど、どうしてもですね、まあ、SD ガンダムのゲームを話そうっていう風になるともうこのタイトルが一番初めに頭に来てしまいますね。まあそうですね、そうじゃない、まあ SD というだけだったらね、例えば G ジェネレーションシリーズとかもありかなと思うんですけど、やっぱSD の世界観って僕やっぱ人とモビルスーツが同じ等身でいるのが頭の中でSD の世界っていうイメージがあるので、そういう意味ではスパロボとかああいうので巨大ロボット軍と一緒に SD ガンダムが戦ってるっていうのもすげえ違和感を感じるところではあるんですけど、まあかっこいいからええかという結論に至る次第でございます。はい、ということでですね、今日も生温かく時に暑苦しく SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話ししていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイト。

お送りした曲は本田千恵子&林原めぐみで東京ブギーナイトでした。はい、まあ SD ガンダム由来の曲ですね。一応こちらなんですけども、機動戦士 SD ガンダムマーク3という OVA オリジナルビデオアニメの方で、使用された曲となっております。ちなみにこのマーク3の方でですね、初めて武者ガンダムがアニメ化されたというところですね。だからコザク、コンザク、シンザクのザク3兄弟がですね、アソンレスイカブワリ、アソンレスイカブワリってやり始めた頃だったと記憶しております。間違ってたらごめんなさいというところですね。はい、ということでそれではですね、機動戦士じゃないね、SD ガンダムガイデンナイトガンダム物語大いなる遺産について、まあ、基本的な情報から、おさらいというかお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですが、1991年の12月、スーパーファミコン用ソフトとして、エンジェルから発売されたタイトルとなっております。開発元は東セですね。で、まあ、SD ガンダムの RPG というか、まあ、SD ガンダムガイデンナイトガンダムの RPG っていうのはこの前にもですね、ファミコン版として発売はされていたんですけれども、ファミコンの方はですね、SD ガンダムが、大いなる遺産っていうのがナイトガンダム物語の、まあ、第1章というか第1部とでも言いましょうかですね、まあ、ラクロア地方周辺のお話という形になるわけですね。で、この、第1部のお話っていうのが、まあ、4章立てという形になっているわけですよ。まあ、第1章がラクロアの勇者、主人公のナイトガンダムとサタンガンダム、ブラックドラゴンとの戦いですね。で、第2章が伝説の巨人、サイコゴーレムを沈めるために頑張るナイトガンダムのお話ですね。で、第3章が、アルガス騎士団ですね。こちらは、ラクロア王国からアルガス王国でしたっけかね、の方にですね、アムロ君が出航に行きまして、そちらのね、騎士団をまとめ上げてみんなを和解させるというお話。そして第4章が光のナイトということですね。光の騎士団だっけ、僕あれずっと光のナイトって呼んでたんですけど、一応そのアルガス騎士団のガンダムメンバーと一緒に、主人公のナイトガンダムが、まあ、最後の戦いに赴くというお話。まあ、これらのねお話をまとめたのがこのスーパーファミコンの、SD ガンダムガイデン、ナイトガンダム物語大いなる遺産のストーリーという形になります。で、この後なんですけれども、一応円卓の騎士という形で主人公がクラウンナイトガンダムに変化しまして、SD ガンダムのシリーズっていうのは続いていくと。だから、一応ですね、今もって言ったらあれなんですけど、2024年に一応新弾は出たらしいんですが、例えばボンボンが、コミックボンボンが廃刊されたであるとか、カードダスっていうのが一般流通していないであるとかね、ところも

あってですね、一応続いてはいるけども、その新訳の部分も結構あるわけなんですが、その部分は知らない人の方が多いという認識らしいです。まあ、僕も実際知らなかったので大きなことは何も言えないという話でございます。はい。まあ、そんなですね、第1章のお話は第1部のお話という形ですね。でゲームジャンルといたしましてはなんですけれども、トップダウンビューランダムエンカウントの、まあ、いわゆる古き良きドラクエ形式の RPG という形になります。特徴的なのはですね、敵のグラフィックおよびキャラクターのグラフィックが、まあ、非常によくできているかなという感じですね。まあ、カードダスをそのまま再現したかのような敵グラフィックでありますし、で、魔法体系なんかもですね、その SD ガンダムの世界になるべく合うように元のねガンダムの兵器とかをもじってという形になってます。はい。例えばなんですけれども、全体爆裂系呪文っていう風な、呪文はバズという風になってます。バズーカですね。まあ、これがね強くなったらバズレイ、メガバズ、ギガバズみたいな感じで変わってくるんですけども、メガバズになったらバズーカじゃなくてなんかまあいっかみたいな話になるんですけど、そういう風な形で呪文体系が作られてるので、個人的には非常にこう世界観にマッチしてるんじゃないかなと思ってますね。だからサーベっていうね、あの単体呪文ではサーベルですよね。ちなみに一番好きなのはですね、ムービルフィラですね。ビームライフルって話なんですけど、ムービルフィラがあって、その前にルフィラっていうのがあるんですよ。だからその後ね、メガビームルフィラ、メガムービルフィラになって、その最後にギガムービルフィラですか、とかになってくんですけれども、もうムービルフィラっていう言葉がの語感がすげー好きです。言いにくいんですけど、なんかね慣れたら結構言いやすいみたいな、わけわからん状態ですね。ゲームとしての特徴的な部分はですね、案外普通なんですよ。まあ、その言うたらキャラゲーになりますんで、まあ、キャラクターのその世界観とかうまく使ってゲームを作ってるかなっていうところではあるのですが、まあ、ちょっとバランスの方は良くはないですね。よく言われるのが2章ボスのサイコゴーレムが強すぎるであるとか、あの3章始まりのアムロ一人旅が地獄であるとかね、そういう風によく言われているところではあります。はい。まあ、サイコゴーレムがですね非常に強いのは実際問題そうでございまして、まあ今までその大いなる遺産を遊んだことがある方は大体ネモが連続で頑張ったから何とかなったっていうイメージをお持ちの方が多いのではないかなと思います。僕もご多分に漏れずそうです。はい。そしてですね、まあこのゲームですね、パーティーが最大5名まで入れることが可能なんですけれども、ですね、まあナイトアムロくんが3章で主人公で一人旅から始まって、まあアルガスコ王国に向かっていくっていうところになるんですけど、とですね、これがですね、非常にきつく、レベルの上がってないアムロくん一人旅で死なずにそこまで行くのが大変みたいな。お話であったりします。マジで大変、本当大変なの。ただまあ全滅即ゲームオーバーとかではなかったと思うので、確か一応ゾンビアタックじゃないですけど無理くり前に進むしかなかったかなという、そういうイメージはあります。果たしてたどり着けるかっていうところなんですけど、まあ大体みんなたどり着けてますから、まあその後も大変なんですけどね。たとえたどり着いたからといって仲間が、力強い仲間が増えるわけではないというところもあってですね、非常にずっと大変なんですけど、第3章はね。まあとりあえずね、一つ抜けたらなんかとりあえず先に進めるな、みたいな、そういう印象が非常に強い感じですね。まあで、最終的には結局パーティーは固定になる感じになりますので、まあまあそこに関してはというところですね。でもちゃんとストーリーの方は再現されておりますからね。裏切るガンキャノン、まあ言っちゃっていいのかな、まあいいや、裏切るガンキャノンであるとか、アルガス騎士団のみんながちゃんといがみ合ってるであるとか、伝説の巨人はすごい強いであるとか、バーサルナイトガンダムになったりであるとか、そうバーサルナイトガンダムにちゃんとなるんですよ。まあそのなぜバーサルナイトガンダムになった時にバーサルの称号を与えようとはやられるんですけども、その時にバーサルナイトガンダムからバーサルナイトガンダムにビジュアルが変わってるわけですよね。でそうなるっていうのが、そうなる前の、エピソード、バーサルの鎧っていうんですか、あれってバーサルアーマーを、受け取ることになったエピソードなどは入っておりません。それは入ってないです。はい。

一応僕も伝え聞いただけなんですけどもね、なんか戦ってる時に力の盾が真っ二つに折られて、まあ、辛くも勝利したけれども、その力の盾を再度リメイクして打ち直した感じ、霞の鎧と打ち直したあのテムレイさんに打ち直してもらってできたのがバーサルアーマーみたいな設定は一応なんか伝え聞いたような気はするんですけれども、実際どういうお話だったのかというところまではちゃんと知らないというところですね。はい、まあ、こんな感じでですね、非常にですねいい感じのゲームと、キャラゲーとしては非常にこう質は高いかなと、バランスは非常に悪いんですけど、いいゲームかなと個人的には思います。あと個人的に面白いなと思ってたのは、その敵の HP が固定なんですよ。でそれはまあよくあったりはするか、まあよくはないか、あったりはするかなと思うんですけども、敵の HP を超えてダメージを与えられないんですよ。だから敵の HP が100だとしたらマックスダメージ100になるっていう感じですね。もうこれはなんかねすごい新鮮でした。いいか悪いかって言ったら分かんないですけどね。はい。ですね、もうちょっとねお話をしていこうと思うのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は林原めぐみで夏のうねり。

お送りした曲は林原めぐみで夏のうねりでした。ちなみにこちらはですね、機動戦士 SD ガンダムマーク5のですね、SD 戦国伝ガンダム五人衆もののけ退治の、エンディングといった感じですね。あの海沿いをですね、百式とですね、百鬼丸がですね、お辺野さんの格好をしながら、武者軍団から隠れてこっそり歩いてるシーンがとても印象的でございますということでね。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FM1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。腹黒い人さんからいただきましてありがとうございます。アイスクライマーと並ぶ協力プレイと見せかけて実は友情破壊ゲームの双璧バルーンファイトか、スト6や鉄拳8などの対戦格闘やドカポン桃鉄のような対人戦を初めから織り込み済みのゲームではなく、プレイヤーのローカルルールで制作者の意図していない楽しみ方からしか摂取できない栄養素がこの世にはあります。バルーンファイトの感性がついたあの独特な浮遊感はちょっと癖になる。時期の移動に感性がついていて、それをうまくゲーム性に落とし込んでいると他のゲームといえばエクセリオンやアストロロボササとかかな、ということでね、メッセージありがとうございました。はい、友情破壊ゲーですね。いや、わざとじゃないんだけど、なぜか戦いが始まるというね、偶然にして必然感すごいですよね。アストロロボササも懐かしいですね。兵器としては欠陥だと僕は思ってるんですけれども、あの感じも結構好きです。あの浮遊感はすげえよくわかります。ということでメッセージありがとうございます。本日はですね、 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をしております。何度目だって話なんですけど、まあね、 GJ に出てきたって話を聞いて、お、行くしかねえかと思ったらこうなっちゃうよねって話ですね。はい。で、僕とかの世代って絶対 SD の方がその馴染み深いんですよ、ほぼ間違いなく。というのも、僕が中学生になって、V とか、VG ウィングですかが放送されてたんですよね。で、それ以前の小学校の頃って、結局、ガンダム系統を見ようと思ったら、レンタルビデオ屋さん行って、まあ、劇場版とか、あと夏休みの、よくわからん時間に再放送されていた、ゼータガンダム見たり、ダブルゼータ見たりみたいな、そんな感じだったわけですよ。だから、ガンダムにちゃんと触れようと思ったら、SD が一番だったんですよね。しかも、そのコミックボンボンとかで、SD ガンダムをモチーフとした漫画とかもやってましたから、なおさら僕らの世代は SD ガンダムが、ぶっ刺さってる世代だと思うんですよ。だからこそこのナイトガンダムというやつがいいよねっていう話になりますし、SD ガンダムのプラモはみんなバカほど作ったと思うんですよね。まあその結果、リアル側にね行ってモデラーになった方とかもいらっしゃるんじゃないかなとは思いますしね。そう、プラモデルの話ちょっとしていいですか。自分自身も全くもって作ってないんですけど、ちょっと前からRX78 の、 バージョン2ですか、あれはちょっと作ってみたいなとか思ってたんですけれども、この間ね、そのホームセンターの方に行ったら、そのホームセンター、その趣味ゾーンがあって、その趣味ゾーンの中に手芸とかね、そういうこのハンドメイド系のね、趣味のアイテムがいっぱい売ってるところあるんですけど、そこの中にプラモゾーンあったんですよ。で、プラモゾーンあって、あ、すげえプラモゾーンあるんじゃんと思いながら、プラモゾーンの内容をこうじーって見てたら、まあガンプラがいっぱいあるのは当然なんですけど、ガンプラじゃないプラモデルも結構いっぱいあって、俗に言うビプラっていうんですか、美少女プラモデルもいっぱいあって、あ、ビプラって今こんな出てんの知らなんだとか思いながらうろうろしてたら、RG リアルグレードのガオガイガーが売ってて、うー

わこれめっちゃ欲しいめっちゃ欲しいと思いながら箱見て、あの箱の周りじーっと見ながら、あーいいなこれ欲しいな、でもな作るの多分大変だよなとか一人でやってました。だそのガオガイガーを作る前にマジで一回ちょっとガンダムのバージョン2はちょっと作りたいなと思いますね。ただ僕自身は本当ね過去にプラモデルを作ったことがあるとか作ったことあるよ、あ作ってたとはいえですね、塗装とかはしていなかったわけですよ。本当に特にその工具も持ってませんでしたから、ハサミで切って爪切りでゲートちょっと落として、でくっつけて普通に接着などもせず、だサーフェイサー吹いたこともないですし、塗装はそれこそガンダムマーカー使って墨入れしたぐらいであるとか、ビームサーベルに色をちょっと蛍光グリーンの色を塗ったとか、その程度のそのプラモデルを作ったことしかないんですけど、マジでねちょっとやりたいですね。パチ組でいいから作りたいななんて思ってる次第でございます。はい、まあそんな感じですね。マジでねナイトガンダム物語を全くもって知らないということで、ぜひとも一度なんかねこのゲームをやるであるとか OVA を見るであるとか、確か今でも見る手段はあったと思うんですよ。またはその G ジェネレーションとかね、まあそういうところ、そういう媒体でですね、ぜひともね見ていただいてですね、ぜひともオーノホティムサコタラーティのかっこよさをご理解いただければと思う次第でございます。はい、本日は SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、 SD ガンダム外伝ナイトガンダム物語大いなる遺産についてお話をさせていただきました。はい、いいゲームなんですけどバランスは悪いので、そこだけもしやるっていう方はそこだけ覚悟だけしていただければと思う次第でございます。はい、次回はですねまた何か別のゲームご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れんなく。また一言言いたいそんなあなたですね、 X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、こちらをつけてポストをするとなんとですね僕が喜びます。でもしかするとですねポストしてるけど全くもって読んでもらえないんですけどっていう方がいらっしゃったら申し訳ないです。なんか最近ねもしかすると出てこないことがあるのではということにやっと気がつきました。はい、ぜひともねメッセージいただければと思いますので、ね、どうぞよろしくお願いします。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。そんな
2: ことより、あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から。

幸せのステップ1、2、3。人生設計と一言で言っても、それぞれの年齢や環境に応じたライフプラン、ライフイベントがあります。あなたの未来のゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1、2、3。ひふみ幸子がお送りします。

0: 後悔しない、そして自分らしい人生を生きるため、あなたを支えるライフプランをご提案します。親子3代にわたりフォローアップ。保険、就活相談は野々市市本町6丁目、有限会社トレードハウス。
1: 幸せのステップ1、2、3。こんにちは。トレードハウスが就活の相談を受けています。また私は野々市市の市民活動団体野々市就活協議会としても活動をしています。清掃業者のプロ集団、お客様からお掃除の達人の方々にありがとう、ありがとうの感謝の言葉、シャワーでスポットが当たる、そんなお掃除

0: ウフィルなど教えていただけますか。
1: はい、私ども、まあ、産経商事株式会社は本当に建物の掃除屋さん、
0: はい、
1: うん、建築物清掃業とも言うんですが、またビルメンテナンス業といいまして、本当にまあ清掃の会社さんですね、
0: はい、
1: ビルメンテナンスの会社でございます。
0: はい、
1: はい、
0: で会社の名前が、はい、なんと産経商事、
1: はい、
0: 3つの恵みの商事というふうに、
1: はい、
0: ね、
1: うん、
0: その会社なんですが、
1: はい、
0: この会社は、
1: はい、
0: どういった流れでこういうふうになったんですかね。
1: う
0: ん、は
1: い、この産経商事の産経っていうのはきつい汚い苦しいっていうのがあるんですけど、うん、
0: はい、
1: まあ、数字の3にアルファベットの K と書いて産経、はい、これに恵まれるようにっていう思いがこの産経商事の産経には込められた形で名前でございます。
0: そうですね、3つの恵まれる、
1: はい、
0: でいつ設立されたんですか。
1: はい、2020年の9月2日ですね。まあ、なんで今月の9月2日でもと丸6年経ちました。
0: 6年、
1: はい、
0: はい、そういう経緯はどうだったんでしょうかね。
1: あ、経緯ですか、
0: はい、
1: いや本当にありがたいことに、本当奇跡のような連続で、
0: はい、
1: 奇跡の毎日をいただいておりますね。本当感謝しかないです。
0: その奇跡って例えばどんなことなんでしょうか。
1: いやそうですね、まあ、例えばそろそろ僕らの会社にこんな人材の人が欲しいなって思う人が、
0: はい、
1: パッとそういう形が出てきたりとか、はい、出てきてくれてたりとか、
0: はい、
1: まあ、やっぱこの会社を起こすにあたって、まあ、僕たち掃除しか知らなかったんですけど、
0: はい、
1: まあ、ビルメンテナンスっていうやっぱこの仕事なんで、
0: はい、
1: まあ、掃除だけじゃなく、まあ、害虫駆除のお仕事もあったり、
0: はい、
1: まあ、例えばその賃貸マンションの管理とか、
0: はい、
1: ゆくゆくはそういうようなこともお仕事としてできるような会社になりたいなっていう思いがあったんですけどね。
0: 思っていた、
1: うん、
0: でも外注駆除もできたらいいなと思ってたところに、
1: うんうん、
0: ポコッとオーダーが来たわけなんですよね。でも普通は、
1: うん、
0: 思ってただけでは普通は、
1: うんうん、
0: そんなお仕事は来ないですよね。
1: ええ、まあそうですね、まあ、本当そこも僕本当にありがたい限りで、まあ、そういう思いを持って始めた会社でもあったんですけど、まあ、ほんで僕お仕事っていうのは、まあ最初やっぱもう人とのご縁がもう大事だなと、そういったところ僕全てなんだと思ってたんで、会社を起こして 2,3 日後に、まあ、地元内灘町の内灘町商工会さんのとこにご挨拶と、日本でもう早速加入のお話させていただきたく参りまして、うんうん、でそこで担当いただいた方、その方も退職されちゃったんですけどね、うん、優しく対応してくれて、うん、まあ、じゃあ荒さんありがとうねっつって、またよろしくねと、いやこちらこそよろしくお願いいたしますと、うん、でほんでまあ加入の申請手続きが終わって、でほんでその 2,3 日後ですね、うん、うちの職会その時また連絡もらって、いや荒井さん、いや昨日はわざわざ職会にね足運んで加入のね申し込みしてくれて本当にありがとうございましたと、いえこちらこそどうもありがとうございましたと、ほんで荒井さんのとこはね、掃除屋さん、うん、ね、ビルメンテナンスの仕事、ね、掃除屋さんで間違いないよね、あそうですね、僕たちも清掃の職人でやってますんで、
0: はい、
1: ね、任せてくださいと、そしたら、うん、それじゃあ荒井さんのとこねビルメンテナンス言うから害虫駆除のお仕事しとるかなと思って、ちょっと連絡させてもらったんや、あ害虫駆除ですかって、いやちょっと正直本当に僕たち本当掃除しか知らない、まあ、本当清掃職人だったんで、ここでそう来たかと
0: 、はい、
1: いや僕たちももともとこのお仕事、まあ、害虫駆除もできたらできるようにならなきゃいけないなって思った会社だったんで、うん、でもそれがなんか図らずもそのような形でお声掛けいただいたか、はい、ここでそう来るかと、
0: うん、
1: で全く経験ないんですけどね、まあ、でそこで僕出させてもらった返事が害虫駆除ですか、いや確かに、まあ、そこまで経験は深くはないんですけどやれますと、
0: はい、
1: 言っていただいて、ええ、ああそしたらそうか、そんなじゃあ実はしてでもね、まあ、それが初めていただいた話が、
0: はい、
1: ゴキブリの駆除、うん、のお話だったんですね、はい、でも当然やっぱ素人なんで全く分からなくて、でまあそこで、うん、まあ、この同業の、まあ、ビルメンの同業の、うん、先輩とか仲間に、いやこういう話ちょっと今いただいてさっつって、害虫駆除できる人とか紹介してもらえんかと、うん、でほんでほぼ当たりましたら、あそしたら俺いつも害虫駆除お願いしとる害虫駆除の専門業者さんがおりまして、
0: はい、
1: うん、その人紹介するねと、ありがとうございますとね、でほんでその方つないでいただいて、でそこで現場一緒で立たせてもらって、その害虫駆除のこれはあこうやってやるんやなっていうのを学ばせていただいた、うん、っていうのが始まりでしたね、害虫駆除、
0: はい、
1: うん、
0: でそこ

0: で学んだからまたねオーダー来たらすぐできるっていう状況、うん、他にまたなんか奇跡があったとかっていうのはどうなんですか、
1: う
0: ん、
1: あそうですね、もう本当に奇跡で言ったら、まあ、2020年の9月に会社を起こして、まあ、僕やっぱ最初一人で、
0: はい、
1: うん、で、半年後ぐらいに今でもおられる追ってくれとる人なんですけど、
0: はい、
1: 今で76、7の人かな、もう在宅ですけどね、
0: はい、
1: うん、入ってくれた人がまず一人おられて、うん、でほんで、まあ、2年目入った時の2021年の11月12月ぐらいですよね、
0: はい、
1: うん、その時にあそのまあまあ会社が軌道乗ったってわけではないんですけど、
0: はい、
1: いやなんかまあ、僕たちねこの仕事するにあたってこの営業活動もやっぱしっかり力入れていきたいなと思って、はいはい、だし、まあ、現場は僕まだ全然立っとるんでこの営業活動をしてくれる人、はい、うん、まあそれも僕もしてなかったわけではないんですけど営業に専念してくれるような人が欲しいなと思ったんですね、はい、そしたらそう思い始めた時に同業のこの清掃をやってる同業の私職人仲間ってあるんですけど、
0: はい、
1: いやなんかまあ、荒井さん聞いた話やけど丸々会社さんの丸々営業マンさん会社辞められたらしいよっつって そんなことあるっつってこれうん、お声かけさせていただきたいっていうふうに思ったんですね、うん、ここでそういう形であるのはもうこれ声かける流れだろうとさせていただいて、はいはい、で本で方々伝ってご紹介連絡先つないでいただいてで三国志で言うと諸葛孔明の三個の例ですね三個の例でいやもうぜひもう僕たちまだまだ未熟な会社で、はい、ちっちゃな会社従業員も僕とあとその一人、うん、77の、はい、その二人だけですけど、
0: はい、
1: まあ、これから必ずやりますのでぜひともお力をお貸しくださいと入っていただけませんかと三個の例でその人の自宅の近くの喫茶店に通ってお話ししてもらっていやそれは最終的にその方いやもうこんな若い人にそこまで言うたらじゃあ俺もうちょっとまた頑張ってみるかなってっていう風になっていただいて営業マネージャー入っていただいた
0: そう、
1: で今でもまたその方元気で、
0: うんうん、
1: まあ、今も表で営業活動はしないですけど本当在宅ワーク中心で、うん、これまで積み重ねてたもののなんかその管理とかもやってくれてるような形であるんですけどね、うん、っていう形であったりとか、うん、もう本当そうですね、まあ、今、まあ、その人の部分で言ったら社員さんは11名ほどで、
0: はい、
1: で本でパートさんも、
0: はい、
1: 今20名ほどか、
0: うん、
1: 今30名ほど、まあ、こうやってやってさせてもらってる会社なんですけどその部分で言うと皆さん本当に人づてで入っていただいた会社といいますか、
0: すごいですね、
1: 助けていただいています。
0: なかなか今ね、うん、人手不足というこのご時世で、
1: はいはい、
0: うわ
1: あ、
0: なんとまあ素晴らしい、いやそういう意味での意味での奇跡っていうのが続いてると幸せだなって感じちゃいますよね、
1: うん、いや本当本当幸せもう感謝しかないですね、
0: 感謝ですよね、
1: ありがたい、うん、
0: はい、そして、はい、うん、まあ、いろんなことで一生懸命の社長なんですけど、まあ、人生で大切にしている言葉とか座右の銘って終わりですか、
1: はい、そうですね、まあ、座右の銘、うん、いつもそこがそれに頭があるわけではないんですけど、
0: はい、
1: まあ、ふと思った時に確かにこういうことだなって思わせてもらうことが一つあって、
0: はい、
1: それは運外蒼天っていうものなんですけど、
0: 運外蒼天、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それどういうことですか、
1: 漢字で書きますと、
0: はい、
1: 雲、
0: はい、うん、雲、はい、
1: で外、
0: 外、はい、
1: うん、で草冠の青と言いますかね、
0: 草冠の青、はい、はい、
1: で、
0: はい、
1: 最後、天気の天ですね、
0: はい、
1: 運外蒼天、うん、この意味はと言いますと、うん、まあ、例えばそこで何か苦しいことがあっても、
0: はい、
1: うん、なんか先が見えないような苦しみとか出てきたとしても、
0: はい、
1: その先を越えたらその苦しみはもう雲に例えられてるんですけどね、その雲を突き抜けた上はもう本当真っ青な
0: 晴天になると、
1: 晴天、うん、広々とした真っ青なこの晴れ渡る空が突き抜ける、うん、だし、まあ、そうですね、まあ、そういった経験はあまりないんですけど、
0: はい、
1: いつも蒼天のようなタイプなんで
0: なるほど、幸せですよね運外蒼天、私はこの言葉は初めて聞きましたけど、
1: はい、
0: まあ、でもいつも上を向いて頑張っていると、うんうん、
1: はい、
0: もう自然と青い、はい、 そうね、うん、天が見えてるんだ、
1: はい、
0: もういつもそういう気持ちでやって、はい、もう本当にお顔もそんなようなイメージなんですよ本当に皆さんちょっとこの社長のお顔見に来てくださいねって言いたいぐらい幸せな本当にいい笑顔なんですよ。
1: いや恐れ入ります、
0: はい、じゃあ座右の銘は運愛蒼天、
1: はい、
0: はい、いい言葉でありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3。今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役の新井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあここで音楽なんですが、
1: はい、
0: 新井亮太さんからのリクエスト曲です。
1: はい、
0: はい、デフテックのキャッチザウェブですよね、
1: はい、
0: この曲はどうしてこの曲だったんでしょうか。うん、
1: はい、そうですね、まあ、本当正直言うとこの歌われてるその内容の歌詞は、
0: はい、
1: 本当に僕全部知ってるわけではないんですけど、
0: はい、
1: まずこのタイトル、キャッチザウェーブ、
0: はい、
1: うん、がまずかっこよくてですね波をつかめっていう意味になるんですけど、
0: はい、
1: この波をつかめ、まあ、僕この会社を起こした時はよく聞いてたんですけど、まあ、今でもたまに聞いてるあるんですけど、
0: はい、
1: この物語の流れがあると言いますかね、
0: はい、
1: うん、この状況というかもうそこにはまあ千載一遇のチャンスと言いますかね、もうこの波が来たらもう迷わず掴めと言いますかね、
0: はあ、
1: うん、そんなような思いを持たせてもらいながらタイトルから好きな、うん、曲ですね、
0: はい、
1: うん、曲もかっこいいのもさることながらだとあるんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: じゃあ波を掴めというイメージで、
1: はいはい、
0: 会社も掴んでいい形に、はい、まあ、スタートして頑張ってらっしゃる、はい、デフテックキャッチザウェブ聞きたいと思います。お願いします。

0: お送りした曲はデブテックキャッチザウェブでした。幸せのステップ 1,2,3FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当はトレードハウスの日文幸子です。今日は産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺っております。さあここからはどうぞよろしくお願いします、
1: はい、
0: 後半になりますが、は
1: い、
0: まああのねお掃除を一生懸命やってらっしゃるっていう社員の皆さんには、はい、どんな思いを持って仕事をしてほしいと思ってられますか。
1: はい、そうですね、まあ、あのどんな思いを持ってほしいかというよりかは僕自身こうなっていただきたいなと思ってるのがやっぱりこの立派な大人といいますかね、立派な社会人、いやあなた立派だねって言われるようなそんな大人、そんな社会人、うん、そんな人になってほしいと思ってますね。僕そこに向けては結構あの忌憚なくバシバシとお互い磨き合う意味であの言わせてもらってることもよくあります。
0: あ、そうなんだ、バシバシ、
1: はい、うん、
0: 例えばバシバシは例えばどんなことですか。
1: そうですね、まあ、あの僕最近よく思うのが、まあ、ありがとうとかお礼っていうのはよく言えるのは感じるんですけど、
0: はい、
1: 何かしてしまった時とか、はい、謝らなきゃいけなかった、
0: あ、ごめんなさい、
1: ごめんなさい、うん、こういったごめんなさいっていうのをやっぱり言える人、言えるっていうのがあまり皆さんなんかそれないかなって感じることがあって、
0: あ、
1: う
0: ん、申し訳ありませんとかごめんなさいってことなんですね、
1: はい、うん、うん、よし、ありがとうは、ね、言いやすい言葉で、ね、綺麗な言葉よし、ね、言いやすいってあるのかもしれんけど、ごめんなさいもね、ありがとうと同じぐらい大事な言葉なんやぞと、うん、結構言わしてもらうことありますね。
0: あ、なるほど、
1: うん、
0: それは立派な人間としてということになるわけなんですね、
1: うんうんうん、そうですね、うん、決してやっぱ一人で生きとるわけじゃないと言いますか、
0: はいはい、
1: うん、まあ、そこでやっぱり関わる人があって、うん、その人がどう思われるかっていうそこまでちゃんと想像して、
0: うん、
1: まあ、人とのやり取りもそうですし、そこも全部やっぱ仕事にも通じるなとも思ってて、
0: はい
1: はい、うん、でそこはそうですね、そういったとこまで、うん、まあ、僕はこの会社も人間学校だとも思ってまして、
0: おー、すごい人間学校、うん、
1: いや私の今があるのはあの時にこの産経商事でね、やってたから今の私があるんですと、
0: はい、
1: うん、言ってもらえるようなそんな会社にもしていきたいと思ってますし、
0: うん、そ、じゃあそういう、はい、人間学校的な時間も取って社員さんといろいろお話しされたりもされるんですか、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあ基本毎週っていう形では考えてたんですけど、
0: はい、
1: まあ、今ちょっと集まれる時に、まあ、2週間に1遍ぐらい の、 社内ミーティングっていうものを、
0: はい、
1: まあ、皆さん仕事、日頃の仕事終わった後に会社で集まってミーティングをして、まあ、仕事の内容から、うん、で内容の、うん、まあ、話をしながら、
0: はい、
1: で最後飯を食うっていう、
0: あ、そこまで、
1: うん、はい、さ、楽しくさせてもらってます。
0: あ、そうなんですか、
1: へ、
0: うん、それが人間学校という意味での、
1: そうそう、まあ、
0: 一人一人が人間的に、はい、
1: うん、
0: 成長、大人的に成長できるという、
1: う
0: んうんうん、学びの場っていうことで、
1: うん、本当お互いですね、
0: はあ、うん、皆さんじゃあ言葉に出していろんなことを言われますか、
1: うんうん、もうそこは僕、まあ、遠慮なく言わせてもらってるというか、
0: うん、
1: まあ、それも、まあ、まあ、今の時代ではなんとかハラスメントとか、
0: はい、
1: 気をつけなきゃいけないとかなと思うんですけど、
0: はい、
1: でもこれやっぱり大事なものは大事だというか、
0: うん、
1: うん、まあ、考えが古いんかもしれないけど、この昭和の考えってすごく大事だと思ってまして、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
1: ダメなのダメなやと、
0: うん、
1: いいものはいいと、まあ、それも同じぐらい伝えるのも大事だと思ってて、
0: うん、
1: うん、そこは僕結構そうですね、うん、大事に思ってますね。
0: ああ、うん、そういう意味ではもうね、社員の方も理解できて納得したら、
1: うん、
0: はい、一緒にねやろうという気持ち、はい、ゴールを目指して頑張ろうという気持ちになりますよね、
1: はい、そうですね。
0: ああ、人間学校、うん、会社の中で人間学校ってすごいね今。そういう意味では一致できるじゃないですか、コミュニティを通ってね、はい、
1: そうですね、うんうん、まあ、うん、もう本当僕そこに全て通じるかなと思ってますね、
0: う
1: ん、
0: まあ、そういう意味では言葉遣いもね、うん、できたり、そうすることによってお客様とのつながりも、はい、
1: うん、
0: いい形でね、
1: はい、うん、そうですね、
0: ですよね、
1: うん、やっぱ心やと思いますね、
0: 心です、
1: 最後やっぱ全部心ですね。
0: あ、うん、なるほど、
1: はい、
0: じゃあ経営をしていて、
1: はい、
0: やっていてよかったって感じる瞬間はありますか。
1: やっていてよかったですか、 いやもう本当全てですね、全て、まあ、僕この道でさせてもらってて、これで間違いないやと思わせてもらうこと本当毎日ですね、はい、でやっぱ感謝しかないです
0: ね。感謝ですよね、
1: うんうんうん、
0: 素晴らしいですよね。
1: いや、
0: うん、だそういう心を持ちながらお掃除でご依頼いただいているってことは、お客さんもありがとうにつながるのかなって感じます。私お話聞いていて、社長のお話聞いていて、
1: いや逆に僕たちこそですね。
0: じゃあ感謝感謝で、お客様も会社も感謝って、いや素晴らしい関係のね、つながりやね。
1: いや、
0: じゃあそしたら、はい、今後会社をどのようにしていきたいですかっていうのは、はい、もっと深めてお話聞きたいなと思いますが、
1: まあ、会社、そうですね、
0: うん、
1: まあ、あのまずこの会社っていう部分だけで見たら、あの、まあまあ、ビルメンテナンス業界って言われる、はい、このまあ業界ですけど、はい、この業界のトップを走る会社になりたい、
0: はい、
1: うん、まあ、そのためには、まあ、本当まだまだやらなきゃいけないことはたくさんあるんですけど、
0: はい、
1: まあそうですね、うん、この職人の復権ってとこが僕たちの会社の大義であるんで、
0: 職人の復権、
1: 復権ですね、
0: 復権ですか、
1: うん、やっぱ最後はこの現場に立ってる人って僕本当に一番尊いものだと思ってまして、そこに立たれる仕事、うんうん、なんていうんですかね、いろいろ名前が大きいとかね、会社大きいとかいろいろありますけど、そこを紐解いていくと、やっぱりこの現場に立ってる人があってこそこの世の中回ってるってやっぱ絶対ありますからね、うん、そのために僕たちはこの会社を大きくしていきたいっていうの考えがやっぱあります、
0: う
1: ん、
0: そういう意味では
1: 職人の復
0: 権、職人の復権やね、復権、力ってことですよね、
1: うん、そうですね、現場に立つ人間が正しく評価される、
0: うん
1: うん、その会社を作っていく、これが目標ですね、大義です。
0: なるほど、
1: うん、
0: そういう意味ではまたね、
1: うん、
0: 地域とか社会に対していろんな役割を担っていきたいって思ってられると思うんですが、
1: はい、
0: 例えばという言葉ではどんなもんですか。
1: まあ、僕たちそうですね、はい、うちなだ町で起こさせてもらった会社なんですけど、
0: はい、
1: まずはこのうちなだ町の本当に、まあ、今でも考えていただいてるんであれですけど、本当に皆さんに本当にまず恩返しさせていただきたい、うちなだ町、
0: はい、
1: うん、の全体に皆さんに、
0: はい、
1: あとそうですね、まあまあ、具体的にはこれっていうのは今パッと出てこないですけど、うん、まあ、関わっていただけてるこの皆さん、お返し、そうですね、ここはまだ僕の課題ですね考えなきゃいけません
0: でもね、そういうふうにして皆さんの笑顔も、うん、ね、あったり、うん、ありがとうの言葉もあったり、はい、ということで、
1: うん、
0: 一人一人が輝いているって、
1: はい、
0: そういうふうな地域社会に、うん、
1: はいはい、
0: できたらいいですよね。
1: そうですね、うん、もう本当にもう皆さんそれぞれやっぱ名前があって人生があってと、うん、決してこの目立ってる人だけがこの世の中じゃないんやと、
0: はい、
1: もうみんながやっぱ輝く、うん、皆さんが主役であるこの社会、これ僕たちやっぱ元々職人でやってきた会社がやっぱこのバッていくことによって、それはまた一つの形としても僕できるかなと思ってますんで、
0: はい、
1: それで頑張ってまいります、
0: はい、うん、楽しみしております。ありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。
0: 幸せのステップ1、2、3、今日はスタジオに産経商事株式会社代表取締役新井亮太さんをお招きしてお話を伺いました。新井亮太さん、今日はどうも本当にありがとうございました。
1: いや、これは大変本当にありがとうございました。ありがとうございました。
0: 幸せのステップ1、2、3、この番組は有限会社トレードハウスの提供でお送りしました。担当は一二三幸子でした。

0: こんにちは、総務省詐欺電話対策広報キャラクターのゆうちゃみです。最近知らない番号からの着信はございませんか？プラス番号など海外からの詐欺電話が多発中です。知らない番号は一旦スルー。不審な電話は身近な人や相談窓口へご相談を。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私、井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: 金沢錦ヶ丘高校
1: ワンダーランド錦。
2: 課外授業のすめワンダーランド錦です。さあでは早速今回のメンバーを紹介したいと思います。今回お送りするのは2年南斗くるみと
3: 同じく2年河原さやと
4: 1年戸木谷由衣です。
1: よろしくお願いします。
2: いや夏休みが終わってしまいました。
5: 終わっちゃった。
2: ついにね学校も始まりまして、私たち学校始まった一発目は課題テストでしたね。どうでした課題テスト。
3: あまり良くなかったですかね。
2: 私もです。戸木谷さんどうでした。
4: いやもう最悪です。
5: 正直でよろしい。
2: 正直ですね。私もなんか6割は取れてるかなみたいな、教科もいっぱいあったんですけど、あれ5割しか取れてないみたいな、もうちょっといけたなっていう教科があって、やっぱ夏休みもっと勉強しとくべきやったなと。苦い2学期が始まりましたね。でも2学期は長いですから、
3: そう、ね、
2: こっから挽回していきましょう。はい、今なんと、ゲストが2、ミキサー音声ミキサー1人、パーソナリティ1の、3人4人か4人体制で行っております。いつもよりも1人少ないです。
5: お新体制ですね。
2: 新体制初の試みですね。なんでかっていうと私たちいつも喋りすぎて最後の方カツカツになってしまうので、
3: 焦っちゃうよね。
2: 少しでもゆとりを持たせようと思って1人減らしてみました。慣れないと思いますが頑張っていきましょう。
3: はい、
2: ではやっぱ8月一番最近あったイベントといえば資金祭、私たちの文化祭の資金祭でしたかね。楽しかったですか。
4: 楽しかったです。
2: はい、8月の27、28で行われる予定だったんですけど、27日が大雨で中止になってしまって、
5: だった、ね、
2: 異例の1日開催でしたね。
5: 残念残念。
2: 1日開催経験したの初めてなんですけど、
3: や
2: っぱ忙しかったですね。ドタバタでしたよね。本当にいろんな場所使って、2日間に負けたはずの項目を全部一気にドーンって押し込む、
4: だからそう、あんまり見れてなくて、
2: わかります。本当に見たかったやつもあるんですけどどうしても見れない、

0: いやー来年にリベンジですかね。
1: そうやね、
2: はい、
0: はい、ですがもう2日目はちゃんと午後から晴れてくれたんで
1: ね、
0: うん、
1: それは良かった
0: と思います。本当にいやもう2日間やりたかったな
1: ね、本当に
0: やりたかった。催事結構頑張ったんだね、
1: うん、
0: アトラクション頑張って作ったんで、その1日目の大雨の前夜が風めっちゃ強くて、
1: うん、
0: 多分建物が揺れたのかかなって感じなんですけど、椅子がほとんど倒れてて、
1: うわ
0: もうぐちゃぐちゃだったんです。だからもう
1: それは痛いね。
0: 1日目のそのみんな中止になっちゃった帰るよの前はあの現場復帰をしてました。21ホームは26は大丈夫でした。結構ボロボロだったって聞いたんですけど、
1: はい、あの外装全部壊れましたよ。ダンボールも取れましたよ。
0: やっぱそうなりますよね。1年生からしたらステージ発表、
1: うん、
0: 他の学年見てもらえなかったわけじゃないですか。
2: そうですね。
0: 寂しくないですか？
1: いや盛り上げてあげたかった。
2: 私も1日目に発表する予定だったんで、うん、明日できるのかなとか、
0: う
2: ん、できなかったらどうしようとか
1: 不安やったよね。
0: そうだよね。だってせっかくいっぱい練習してたもんね、
1: うん、
0: いや悔いが残る試金祭でしたが、でもそれでも楽しかったですよね、
2: はい、
0: あよかったです。でじゃあトギヤさんお願いします。
2: はい、私のトークテーマは試金祭の思い出です。
0: おー、試金祭といえばね、やっぱ2日間だけじゃなくて1週間ぐらい前から、
1: うん、
0: 準備も午後からの準備もありましたもんね、
1: うん、
0: じゃあトキヤさんのその一番の思い出っていうと何ですか？
2: 私はステージ発表をしたんですけど、その他にも試金祭って自主企画とか
0: あったね。
2: いろんなステージあって、うん、中学生の時は全然そういうの見てなくて催事回ってたんですけど、
1: わかるわかる、
2: 今年一番多く見れたので、
0: お
2: そのステージ発表ですかね、うん、
0: よかった。多分ね、1年生エンディング動画の撮影に結構素材の撮影に回ってもらってたから、
1: うん、
0: そう、ね、そう
1: 頑張ってくれた。
0: そうステージいっぱい見れたらよかったなって思うんだけど、
2: うん、
0: じゃあ一番そのステージの中で印象残ってるなみたいなグループとかはある？
2: わー、なんか同じ1年生でアイドルしてる子がいて、
0: うん、ね、わかる、可愛かったね。

0: 自分たちでダンスもやって、でしかもあそこのグループって曲とかいろんな曲つなげてたよね。
1: そうそう、メドレーで、
0: そうだからそれも準備もあって、
1: うん、
0: 自主企画って手が込んでるから面白いよね、
1: うん、来年ももっと見たいなって思いました。
0: 来年は見れよ、見よ見る、見よ見よ見よ、私も来年は見たい、
2: うん、
0: じゃあ河原さんは思い出といえば何ですか？
2: やっぱりご飯ですかね。
0: わー、わかる、美味しかった、食べた、
2: ね、チーズハットグも小籠包も、
0: うん、
2: あとなんかあれチュロスか、チュロスも食べましたよ。
0: 待って、チュロスうまかったよね。
2: 本当に美味しかった。
0: いやー、うまかった。今回ご飯系と甘い系がいい感じの割合でいたから、うん、甘いしょっぱい甘いしょっぱい交互にいけてもうすごい幸せだった。
2: そうで、先輩のクラスもの串カツも買いました。
0: いや、串カツ美味しかったよ。
1: 美味しかった、串カツ。
0: いや、もう私放送部の先輩のところ結構回ったりしたんだけど、
2: うんうん、
0: ちょうど甘いしょっぱい甘いしょっぱいみたいな感じだったから、うんうん、すごい美味しかった。
2: うん、
0: 幸せ。
2: いや、
0: 私は食事で言ったら唐揚げ食べたんだけど、プリンクルっていう韓国とかでなんか流行ってるっぽいのかな、
2: うん
0: うん、のなんかサワークリーム的な、
2: はいはいはい、
1: おしゃれ、
0: 甘じょっぱいみたいな感じの味付けの唐揚げを食べたんだけど、うん、私初めて食べて、プリンクルって名前は結構ネットとかで見てて知ってたから、うんうんうん、食べてみたいなって思って食べたらめっちゃ美味しくて、
2: いや、
0: いやこれ日本でどっか売ってるとこ、石川で売ってるとこないかなって今ちょっと探してます
2: あ、そんなに
0: 本当に美味しかったです。あの食べてほしかったぐらい、
1: いや買えばよかった
0: あとはタピオカ飲みましたね。私はエンディングの撮影、うん、というか撮影じゃなくて編集か、
2: うん、
0: あの編集すごい頑張ってたので、
2: うん、ありがとうございます。
0: いやいやいや、そんな形になってよかったですでそれでタピオカミルクティーを飲みながら編集してました、
1: うん、かっこよかったです
0: かっこよかったか、うん、よかった。いや本当に大変だったよね、雨もそうだし、うん、でも楽しめましたか？
2: うん、
0: よかった。私、いや、心残りといえば私はもうちょっと自分の催事の運営受付とか、ちょうど私のクラスお化け屋敷だったんですけど、そこのスタッフやりたかったなっていう心残りはあります。2日間あったらできたなっていう心残りはちょっとあるんですけど、まあ、それもね、来年、来年私たちのクラスはご飯系、ね、でトギヤさんは祭事アトラクションの方もあるので、
2: はい、
0: いや、お互いもう回り合いましょう
1: 回りましょう。
0: 来年の試験さん楽しみですね。
2: 楽しみ。
0: 来年こそは晴れるといいなって思います。いや、試験祭準備で私結構大変だったのが、段ボールをいっぱい使ったんですよ、うちのクラス。
2: あー、わかるわかるわかる。
0: 段ボールを取りに行くのがすごい大変だったみたいな、暑くて、
2: うん、
0: 買い出しとかもやばい、ペンキ足りないみたいな
2: そ
0: う、ペンキ買ってきて、すごい。でもこのクラスというか、だから新しいクラスになって3ヶ月4ヶ月ぐらい経って、うん、一番団結力が深まったんじゃないかなって。
2: おそこで、
0: はい、試験祭準備、うん、やっぱどうしてもクラス全体でやらなくちゃいけないから、
2: うん、
0: 距離感がどうしても近くなるし、
2: うん、
0: 団結力高まったかなって思うんですけど、
2: うん
0: 26ホームやトギヤさんのクラスはどうでしたか？
1: いや、私のクラスは最初結構分裂してて、
0: あー、やっぱそうだよね。
1: そう、男子が踊るの恥ずかしいみたいな、
0: あー、待って、うちのクラスもそうだった
1: そう言ってたんですけど、先生が率先してアイドル曲を踊ってくれて、
0: お、
2: そしたら先生ナイス、
1: そう
2: ナイス、
1: どんどんなんかみんなでアニメの曲とか踊るんですけど、
0: うん
1: うん、楽しくなってきて、
0: 素敵や、
1: 自主的にやるようになりました。
0: 素敵、やっぱそれでまとまるのいいですよね、
2: うん、
0: 先生がやっぱ参加してくると楽しいですよね。そ
2: う
0: そうそう、しかも見てるこっちも盛り上がるし、
2: うん、
0: 河原さんのクラスはどうでした？団結力とか、
2: うん、やっぱり最初はすごいグダグダやったんですけど、
0: うんうんうん、
2: でもなんかこう後半になるにつれて、じゃあこれはこれね、これはこれねってどんどん役割ができてって、
0: そう、私もそう、
2: そこでちょっと絆が生まれた感じがしましたね。
0: わかる、この試験祭が始まる3日前とかから一気にこうグッて動き出した感じがして、
2: そうそうそうそう、
0: それがすごいほーって鳥肌立ちましたねじゃあトギヤさん、曲紹介お願いします。
1: はい、私が今回紹介する曲は今年の試験祭で使われたテーマソングです。
0: あの曲ね、
2: あの曲やな。
0: 私はね、この曲を編集してたから何十回ともいろんなカットを聞いたんですけど、
2: うん、
0: どんだけ聞いても飽きがこない、いい曲ですよね、本当。
1: はい、私が今回紹介するのはミセスグリーンアップルのスタートです。

0: ミセスグリーンアップルでスタートでした。
1: ありがとうございました。
2: 課外授業のすすめワンダーランド錦、この時間は金沢錦ヶ丘高校放送部がお送りしています。じゃあ次河原さんお願いします。
0: 私からはアイスを食べる頻度についてです。
2: 頻度か、あんまり頻度って話題にしたことないっすよね、
0: うん、
2: 好きなアイス何とかは聞くけど、うん、頻度
0: あえての
2: 頻度だ、それは1週間にどんだけ食べるかみたいなことでやってる。
0: あ、そうそうそうそう。
2: 河原さんはじゃあどんぐらい食べるんですか。
3: ほぼ毎日食べてますね。
2: おお、いや私もそれ派ですよ。箱アイスを、
0: うん、
2: あ、私も食べ方があって、箱アイスを 2,3 種類買うんですまず。
0: おお、
2: なくなったら、うん、2,3 種類買って、あの1日1本どれか食べてくんですよ、うん、それで、まあ、大体2週間ぐらい持つんです。
0: うん、
2: おすすめです。でよくやるのがフルーツ系のアイスとチョコ系のアイス、は
0: い、あーいいね、バランスがいい、
2: 交互に食べるみたいな。
0: あ、
2: まあたまにその午前、お昼終わってからお昼ご飯食べた後にデザートでなんか食べてもう一本食べるみたいな、2本食べる日もあるんですけど、
0: うんうん、
2: いやでもアイスがうちにあるのってすごい、もう心の余裕ないですか。
3: 幸せになるよね。
2: 幸せですよね。え、河原さん食べるとしたらどんなアイスを毎日。
3: そうね、やっぱり王道のバニラもそうやし、あ、でもやっぱ夏やからソーダ系がやっぱり食べたくなる。
0: 美味しいですよね、
2: シャクシャクっとしたね、ソーダ系ってなると。やっぱかき氷もね、
0: うんうん、
3: あ、そうね、
2: うちにかき氷機ある。
3: ある、
0: あります。
2: なんかかき氷機最近ボタン1個でこうジャーってふわふわみたいなやつ。 どのタイプですか。
3: あ、そう、ボタンポチジャータイプ。
0: すごい。
2: 私の家は

0: ガリガリガリなんだけど、
1: 私もです。
0: やるね、
1: ガリガリです。
0: 最近使ってないな、
1: うん、
0: 最近やりました、家でかき氷。
2: 昨日食べた。
0: このジャーのやつ。
2: あ、ジャーのやつ、
1: いいな。
2: しかもその冷凍のその果物をくるくるってしてジャーってやる。
0: 贅沢。
2: 贅沢も
0: え、冷凍のいちごとかってこと？
2: え、そうそうそうそうそう。
0: 贅沢。うわ、それに練乳かけて食べたい。
2: 美味しかったよ。
0: 絶対美味しいよね。うん、話それたんですけど、トギアさん、トギアさんがアイス食べる頻度ってどんぐらいですか？1週間に。
1: 私あんまり食べなくて、でも週に1回。金曜日。
0: あ、はい、ね、ご褒美だ。
1: ご褒美で
2: 食べます。感ある。
0: そういう時はやっぱちっちゃいアイスじゃなくてちょっと大きめのアイス。
1: あ、そうです。あの1個しか売ってないやつ。
0: わかる、私もそう。
1: デカめのやつを食べます。
0: いい、ね、私も大きいアイスは好きだから、それは金曜とか土曜日の夜とか。
1: あ、いいですね。
0: どうしても私食べるとお腹壊しちゃうだけどアイスが好きだから、まあ、食べちゃうんだよね。でもアイスで思い出したんだけど、チョコミントって皆さんお好きですか？
2: あ、
0: 私結構分かれるくないですか？アイスでアイスのフレーバーの話題って言ったらチョコミントがやっぱ。
2: 確かに好き嫌い分かれるよね、正直。
0: 私は大好きなんですよ、チョコミント。カワラさんは
2: 好き？好き、うん、好きよりの普通ぐらいかな。
0: あ、食べれないことはない、
2: うん、そうね。
0: ああ、トギアさんは？
1: 私食べたことないんですよね。
0: あ、マジでおすすめなのは市販のじゃなくてお店の、うん、作っていい、ね、はいどうぞって渡してくれるタイプのお店で食べることがおすすめ。
1: うん、味違うんですか？
0: 違う、あのね、こっくり感っていうか、
1: うん、あ、
0: ちゃんと美味しい、ちゃんとミントの味がするのがお店の方。市販のはどうしても香料とか、
1: うんうんうん、
0: 結構、
2: あ、分かる分かる分かる、
0: 作ったミント感って言えばいいの、
2: うんうんうん、なんかミント感がなんかスースーしすぎるというのかな。
0: そうそう、私はそれも好きなんだけど、
1: うんう
0: んうん、チョコミント亀焼き粉味っていう人いるじゃん。
1: はい、
0: 歯磨き粉って、歯磨き粉味ってマジかみたいな。
1: え、違うんですか？
0: 違うよそもそも歯磨き粉味だからまずいって思ってる人が違うと思うの私。
2: そうや。
0: カワラさんは歯磨き粉味に思える？
2: いや、全然そんなことない。ミントはミント
0: やるね、
2: うん、
0: だから歯磨き粉ってみんなまずいの使ってるのって話ですよ、まず口に入るから食べれなくはないじゃないですか。それにチョコが合わさって爽やかと甘さが両方楽しめるんですよそれを楽しめたらチョコミントなんです
2: なるほど。
0: 熱量がすごいんですけど、チョコミントへの。本当にチョコミント大好きで、
1: 今度買ってみます。
0: はい、買ってください、チョコミント。では、あと私今年まだ食べてないアイスがあって、スイカの形したアイス。
1: あ、
0: 種がチョコの、わかります？
1: はいはい、あれ一番好きです。
0: あ、好きですか？私あれ食べてないんですよ、まだ。大きいやつ
2: 食べないと。
1: 食べないと。
0: え、食べました？お
1: 二人。食べました。
2: もちろん。
1: ビッグの。
0: あー、あの一本売りの方ね。はいはいはい、は
2: い。素晴らしい。
0: 私もね、毎回買おうか迷うんだけど、どうしても隣のチョコミントにちょっと手がいっちゃう。いや、そろそろ食べなきゃなって。夏が終わる前は、終わったに近しいですけど。
2: いや、まだ終わってないよ。
1: まだまだ。
0: ですよね。
2: まだ終わってないよ。
0: アイスを食べることで夏は延命すると思いません？
2: その通りです。
1: 確かに。
0: まだアイスが美味しく感じる時期は、夏ですよ、
2: うん、
0: で暑いのでアイスが美味しく感じるじゃないですか、ってことはまだ9月の中旬までは夏だと思うんです
2: ね。夏です。
0: 夏ですよね。
2: 夏です。
0: でも9月の中旬が終わり10月ぐらいになったらもう秋の味覚、私はもう梨が大好き。
1: あ、
0: 梨とか焼き芋ですね、やっぱ。焼き芋ホクホク派、しっとり派、ねっとりか、ねっとり、どっちですか皆さん？トギアさんは
1: ねっとり、
0: カワラさんも
2: ねっとり、
0: 私もねっとりです
2: うん、
0: いや、あのスーパーのさ、入った入り口のすぐに、
2: はいはいはい、
0: 焼き芋の機械ある
2: よ、あるね、
0: そこを毎回食べたくなるんだけどご飯前だし焼き芋重いなって思ってだから早く帰れた時とかは絶対買って帰ろうって決めてます。ただまだ焼き芋熱いのでね、まだ
1: 冷やしのやつが最近あって。
0: え、何それ何それ何それ。
1: 冷やしの焼き芋みたいな、
0: 大学芋的な、
1: そうです。それがめちゃめちゃ美味しくて、
0: え、食べたことないかも。
2: 食べたい。
1: しかもあの1本じゃなくて2分の1サイズとかもあって、
0: うん、ありがてー。
1: だから食後とかでも、
0: え、
2: めっちゃいいやん。
0: そう、芋羊羹とかは好きなんだけど、冷やし焼き芋、冷やし、あ、
2: 合ってる、冷やし焼き
0: 芋、頭痛が痛いみたいな
1: 変な感じですけど、それめちゃくちゃ美味しいので、
0: 見つけたら買ってみる、はい、あ、いいこと聞いたじゃあ河原さん曲紹介お願いします。
3: はい、鈴木恵美子、亀田誠治でフロントメモリーです。

0: 鈴木恵美子、亀田誠二でフロントメモリーでした。
1: さあ9月も始まりまして、2学期も始まりました。皆さん、
2: はい、
3: はい、
1: 夏休みが終わりましたよ。本当に朝ららオープニングも話したんですけどね、
2: うん、
1: でもまだ体はやっぱ夏休み仕様でどうしても授業中眠たくなったりしたんですよね、私は今日、
2: うん、
1: だからもう秋の味覚に行くのもそうなんですけど、アイスに頼りつつまだ体はね、夏休み気分でどうしてもだらけてしまったりするので、徐々に徐々に今からこうフルスピードでやってったらしんどいですからね。
3: そうね、
1: 熱中症、まだまだ残暑厳しいですから、
2: うん、
1: 熱中症と夏バテには気をつけて、
2: うん、
1: 心身ともに健康でいきたいですよね、ほ
2: ん
1: と。徐々に慣らしていきましょう、皆さん体を。
2: はい、
1: はい、
3: そういえば2学期ってイベント多いですよね。
1: そうですね、球技大会、テスト、もしテスト11月末には2年生が修学旅行、
3: うん、楽しみ楽しみ、
1: 盛りだくさんですね、
2: うん、
1: 球技大会、私去年なんかドッジボール、バレー、卓球とかあったと思うんだけど、うん、トギアさんは何入れたいですか？
2: 私ドッジボールやりたいです。
1: あ、
2: 小学生ぶりかも。
1: 確かに
3: 確かにね、
1: なんかね、私らは先輩らの種目と違って、
2: うん、
1: 謎にドッジボールが追加されたのね、なんかあるかは分かんないんだけど、うん、あったら参加したい。
2: ちょっと希望を出しときます
1: 本当にドッジボール盛り上がったでしかも球技大会の最後の方とかのチーム競技は先生対生徒、優勝チームみたいな感じでやるんだけど、
2: うん、
1: その時は放送部が放送を任されるかもしれん、アナウンス実況。
2: あ、楽しみ。
1: じゃあ実況力もね、スポーツフェスティバルで磨いたんで、
2: うん、
1: 発揮していきましょう
3: 発揮していこう、は
1: い、いやー、まだまだ暑いですし、しかもテストもあるってどういうこと？
3: それはそう、
1: どういうこと？私らまだ夏休みがいいんですけど。
3: そうや、
1: 夏休み延長希望で
3: 、うん、
1: 本当に。しかもね、9月のシルバーウィーク明け1週間後ぐらいにテストなんで、シルバーウィークも勉強ですかねまあ遊ぶんですけど、私は遊ぶんですけど、勉学の秋になりそうですね。
3: いやいや、
1: 芸術に触れさせてくれよって感じじゃないですか。現実やり運動なりに触れさせてくれよって。食欲の秋一番楽しみたいんですけどね。
3: そうやね。
1: でもそうはさせてくれないんですよね、やっぱ学校は。
3: そうだね。
1: ですがね、本当にテストめんどくさい。もしもね。
3: そうね。
1: だからね、全国もしも、
2: うん、
1: いや勉学の秋ですね。頑張りましょう。
2: 頑張りましょう。
1: 夏休みね、やっぱ頑張れなかったこととかもあると思いますし、
3: それ
1: もね、
3: う
1: ん、2学期残さないように、
2: うん、
1: それを持ち越しても冬休みに行かないように、
2: うん、
1: やりきりましょう2学期。
2: はい。
1: 頑張るぞ。
3: はい、
1: ということで今回お送りしたのは2年南都くるみと
4: 同じく2年河原さえと
5: 1年戸木谷由衣でした。
1: 来週のこの時間は国際高等専門学校のジェームス・テイラー先生がお送りします。そちらもぜひ聞いてください。じゃあせーの、
6: バイバイ。

0: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
1: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
2: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
3: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
2: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
3: それなら18の頃に戻りたい。
2: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
3: 宇野恵子がお送りしています。

0: こんな抑えられ、あ、こんにちは、白山市在住金沢中出クリニックの院長を務めております北吉です。
1: FM1 石倉康之です。

0: が環状道路中井町中交差点のすぐそば、うん、隣が森湾とラムーで、向かいがスーパーオットバックスという環境で生活しており、生活はしてない
1: で勤務
0: しております。
1: はい、
0: まあね、まあ、9月頭からね、名ばかりですけど院長になりまして、その前後いろいろありましてですね、まあいろいろありましてですね、
1: はい、
0: うん、まあまあ個人的ご報告って感じですけど、まあ、前の放送でもね一人でお騒ぎしておりました、内視鏡検査を受けてまいりまして、
1: はい、まだ結果聞いてなかったですね、
0: もうこれでお別れですみたいなことを言って、
1: はい、
0: しめやかにね、
1: はい、
0: 放送したんですけど、何事もなく、
1: あ、そうですか、
0: 本当に何事もでね、いろいろね、大腸のまずね、今ね大腸 の内視鏡ものすごく混んでます。
1: あ、混んでる、
0: ものすごく、はい、どこの大きい病院の先生とこの間お話しした時も、大きい病院もそうだし、内視鏡検査とにかくものすごく混んでます。
1: はあ、
0: なんでかわかる、
1: なんでか、うん、検査に時間がかかる、
0: いやそれは前から、
1: はい、
0: そうだ、そうだ、ね、
1: 今に始まった
0: んですよ、ね、とにかくね、どこの病院も今ね内視鏡検査ものすごく混んでますわ。
1: はい、
0: 有名人の方の大腸がんの報告がこのとこ立て続けにあったでしょ。お亡くなりになった有名な作家の先生とか、
1: はい、
0: ね、超大物お笑い芸人の方とかが、
1: はい、
0: まあ、大腸がんになった、やっぱりその影響らしいです。
1: 私も心配だと、
0: まあ、まあ本当になんで、そうで何にもなくても大腸の内視鏡はね、まあ、一応日本消化器病学会では全く異常がなかった人でも3年から5年に一度は大腸内視鏡を受けましょうと、
1: ほう、
0: いうことを推奨してるんです。検査でこの間検査した時何にもなかったわっていう人の場合は、一応医学論文上は5年間はとりあえず進行がんにはならないでしょ、進行がんで発見されることはないでしょうと、
1: うん、
0: いうことになっておりますが、まあ安全を見て、私は前の大腸カメラから2年半で受けまして、
1: はい、
0: 先生も来たんですかみたいな、ね、
1: はい、
0: 先生の顔あんま見たくないんですけどって言われたんですけど、ね、前より励ましたねとかって、まあ、知り合いの先生とかね、
1: あ、はい、
0: やってもらったんであれなんですけど、一応ね私は安全を見て、まあ、2年半で受けました、
1: うん、
0: 一応ね3年から5年に1回は何にもなくても受けてほしいよということになっています。あとですね、大腸のカメラっていうとカメラの前にこう大量に下剤を飲まなきゃいけないっていう、はい、あの儀式がね嫌いだっていう人がすごく多いんですけども、うん、でこの話をね前小松でやってたギターの演奏会に行った時に話してたら、
1: はい、そのところで話したんですか、
0: ね、話が長いって言われてちょっと怒られてしまったんですけどね、はい、肝心のとこ短いくせにとか言われたんですけど、ね、
1: はい、
0: それって何なんでしょう、まあいいんですけど、
1: はい、
0: 最近結構ねいろんな面でその全処置の薬の方も改善されてきてますね。
1: うん、
0: 私今度飲んだのがですね、なんだっけ、なんとかプレップっていう名前がつくのがいいの、
1: はい、
0: ピコプレップとかね、ミノプレップとかなんかそういう名前がついてるのが多いんです。今回私飲んだやつは最初から溶かしてある液体タイプのやつで、結構ね、まあ、味的には飲みやすい感じでしたかね、
1: うん、
0: ただね水とその液体の下剤合わせて全部で3リットル飲まなきゃ
1: 3リットル
0: 飲まなきゃいけなかった。水2リットルとその液体に最初から溶けてる状態の下剤を全部で3リットル飲むっていう感じでしたね。
1: なかなか大変ですね。
0: ただね、効きも早いし切れるのも早くてずっとねわーっていう状態はそんな続かない。
1: あ、はい、
0: あっていう感じで割と効き目もすぐ切れて、
1: うん、
0: まあ、そういう意味では割とねコントロールしやすい薬だったかなというふうに、なんて名前だったら後でお話しようかなと思うんです。何種類かあるんですけどね、
1: はい、
0: まあ、量が割と少なめのやつと 1.8 リットルぐらいのやつもありますわ。
1: なかなか多いですね。
0: まあ、それね割とまあ評判いいみたい、です。何プレップって言ったかな、まあ後で調べてお話しようとは思うんですけど、ということでね、まあ、その大腸カメラをしましたよって、全処置の薬が、まあ、前より少しずつ改善されてますよというお話、ね、 まずしたわけですけど、はい、お伝えしない、院長ついでにね、お話ししなきゃ

0: きゃいけないのが結構あったりしたもんで、まあでも曲そろそろ一回行こうか、
1: はい、
0: 1曲目ビリーブーね、ビリーブーね、去年かな、去年のミリオン来てました、私ステージ見ましたけど、なんかねビリーブーにとってそれが初めてのフェスの出演だったということらしいんですけど、新曲パラレルナイト、パラレルナイト、このやっぱねビリーブー結構注目されてるみたいな、早くもあのギターコードが有名ギターコードサイトに載ってます、もうすでに載っております、ね、でキーのコードが G ね、 G ね、 G といえば今年あんまセミ鳴かなかったね、暑すぎて
1: 言われてみれば
0: でね、8月の頭ぐらいかなぜか冬の虫、スズムシみたいのが結構鳴いてて、
1: うん、
0: 暑いのにスズムシで、暑すぎてセミ鳴いてないっていうね、
1: はい、
0: また無駄話長いですか、
1: コードの G です ね、
0: あの、はい、漢字のとこ短いくせにね、
1: いいです、
0: キーのコードが G ですので、G キーだからカポつけないでということになる、今日はつけないで、また余計なこと言った、ね、はい、シアド、あ、シアドないんだ、シアドない、シーアド 9D ジオン B E マイナーって感じの繰り返しかな、シーアド 9D G やね、これの繰り返しかな、うん、っていう感じの、A メロみたいでございますけど、まあね、あのビリーブーはね、こうちょっとリズムがね、あの揺れる感じが非常に特徴的、
1: うん、
0: パンクっていうかね、あの、うん、なんかエスニック的っていうか、こうちょっとリズムが揺れるのがまあ非常に特徴的な、あとまあボーカル君のね声がなかなかいい質の歌でございまして、
1: はい、
0: ということで非常に期待できるグループではないかというふうに思って、ごちゃごちゃ言ってね、聞いてみましょうかね、ビリーブーパラレルナイト、どうぞ。

0: ビリーブーね、配信限定シングルパラレルナイトでございます。キーのコードは G なのでカポをつけないで、BPM84 曲の長さ4分21ということになって非常にねあの キーが G メジャーの、コード進行としては非常に基本的かな。サビのとこが CD で B マイナー E マイナー CD E マイナー DC、B マイナーでその次はね D シャープディミニッシュかね、これだけちょっと変わってるかな、ね、E マイナー A マイナー DC、まあ、基本的な G の G メジャーのキーのコード進行かなという非常相変わらずねやっぱリズムがいいですねというふうに思う良い曲だというふうに、はい、パラレルナイターの非常におすすめですよということで、ね、やっぱりこう爽やかな感じで下剤の話をちょっと調べました。あのね今回私飲んだサルプレップっていうやつです。サルプレップね、サルね、
1: はい、
0: モンキーですけど、モンキーですけどモンキーじゃないんだけど、はい、最初が溶かした液体状の下剤プラス、ね、基本は下剤 480cc 水1リットルが基本なんですけど、私は、下剤2本プラス水2リットル、合計3リットルに飲み方、もうね、なかなかですね、すごい量で。でね、前回私検査した時飲んだのはモビプレップってやつです。モビ今ねこれ一番売れ筋らしいです、うん、水溶かして、大体ね 1.6 から 1.7 リリ、のリットル、
1: はい、
0: 1700cc ぐらい水溶かして粉にあの容器の中に粉があってそこに水を注いで合計 1.7 リットルぐらいにして、飲むって、これね今一番使われている全処置の下剤なんですけど、前回私これ飲んだんです。量はねそんな多くないんだけど激まず
1: 味が
0: もうデリシャスってデリシャスは美味しく
1: デリシャスはいい
0: あんまりにもねちょっと、はい、あんまりな味だったので今回は変えてくれっていうふうに言いまして、でもねそれほどグルメじゃないよって人だったらこの下剤で量的にはまあ少ないからグルメじゃない方だったらこれがやっぱり一番おすすめかもしれない。で昔から使われてるニフレックっていう下剤もあるんですけど、これねすごい飲みやすいです、
1: はい、
0: 飲みやすい、味的にすごく飲みやすいし量も 1.8 リットルぐらいかな、うん、そんなむちゃくちゃの量では、まあ、それでも一升なんだけど、はい、割と味的に飲みやすいです。ただねニフレックはキメがね今一つ、
1: うん、
0: 結構大腸の中に 残る感じで、あんまりね効きが良くないっていうの、最近あんまり使われなく、飲みやすいは一番飲みやすいと思うんだけど、最近あんまり使われなくなったかなっていうと。であとねビジクリアっていう錠剤がいっぱいあって水飲むっていうのもあるんだけど、ビジクリアとあとピコプレップっていうのは割と量少なくて飲みやすいんだけど、どっちもね決めがいまいちです。いやだから最近あんまり人気ないんじゃないかなという気はしますね。
1: なかなか難しいですね。
0: うん、いや今だと多分一番人気はモビ

0: プレップ で2番人気は私が飲んだサルプレップかなっていうふうには思うんですけど、味的に大丈夫だったらモビプレップがあのね、味そんなにこだわらない人ならまあやっぱり第一選択になってくるんじゃないかなというふうに思いましたが、っていう話をしたら話は長いと言われたんですけどね、はいはい、あ、これ以上は言わない方がいいのかな。ございますけど、でね、インフルエンザが早くも流行ってるよという話も、はい、しようと思ったんですけど、はい、まだ個人的な報告いろいろある。先週の、日曜日9月6日、あの都並にありますね、大型商業施設、
1: はい、
0: モールモールモール都並でね、
1: はい、なんとかモール、
0: なんとかモール、なんとかモール、なんとかモール都並はあの隣がね、あの都並総合病院、
1: あ、そうですか、
0: なんですよ、なんですよ、はい、で私32年前に医者になって3年目の時に都並総合病院に1年間内科医として、役に立たない内科医として勤務してたんですけども、あのもうその時と病院もものすごく建物変わってたし、モノモール都並もね、はい、あのその頃そんな大きいショッピングセンターじゃなかった、もう超巨大になって、でそこであの演奏会に参加してね、はい、ちょろっと一曲やり逃げしてきたんです、はい、ですけどという感じで、まあ、先週イオンモール、あ、イオンモールって言っちゃった、はい、で都並に行ってきて、はい、で今週末は、12日に、奥さんの実家にあります、奥さんの実家のそばにあるあの某施設でね、はい、秘密の演奏会を、
1: はい、
0: であの こういうあのなんか舞踏会みたいな覆面つけて
1: 仮面舞踏会
0: みたいな、 そんな感じ、はい、ね、あ、女王様、あ、じゃあじゃないけどろうそく、あ、やんない、あのそう秘密の、ね、はい、演奏会に出るよって、だから先週今週と演奏会続きだし、大腸のカメラをするしということで、はい、まあね、あの要するに自分を大解放する日が、ね、続いてるんで、その表現でいいんでしょうかね、
1: うん、
0: まあ、あの続いておりますがということでございますけど、で早くもねインフルエンザが流行ってて、当然予防接種皆さんしてませんので、
1: はい、
0: これまあね、本当にねこれから今後1年に2回予防接種するって感じになるかもしれない。季節関係ないんで、本当に季節関係ない。夏でもインフルエンザになる可能性ありますから、冬の病気ってわけじゃなくなってきてるわけです。で実際インドネシアでも流行してたりするわけなんで、気温関係なくなってきてますから、本当にね4月と10月と年に2回予防接種するような風潮になるのかなっていうか、まあ、あるいはもうあのかかったらかかったで、今ねあのインフルエンザ関係の薬、
1: はい、
0: あのまあ、一番有名なタミフルですけれども、これねあの自腹で買って手元に置いとくってこと、これ法的に認められてますかね、これ知らない人多いんですけど、
1: あ、そうなんですか、
0: 病院に来て予防用のタミフルください、これ認められてますからね、これちゃんと国に認められてるんですよ、あの病院の受付行って、あの私何にも症状ないんですけど、あのインフルエンザの予防用のタミフル、実際1日に1錠かかりそうだなと思った時に1日1錠をタミフル飲んでおくとかなりの確率で予防できます。100% じゃないんだけど、
1: うん、
0: 7割ぐらいの確率で予防できるので、周りにインフルエンザの人が出たとね、あとなんか、あ、今とんでもないこと言うとさ
1: 、
0: ね、あのとにかく周りでインフルエンザの人が出たっていう時に予防用のタミフルを病院に行って買うことできます、
1: はい、
0: これ知ってるか知ってないか結構大きいんじゃないかというふうにね、役に立つこと言ったでしょ、
1: はい、
0: ね、今それを引っ張るようなこと言おうとしてるんだけど我慢したよ
1: 、はい、
0: ね、あのぜひ予防用のタミフル手元に10錠ほど置いておくのをおすすめします。一家に10錠、ね、常に置いておくとその役に立つよという、4000ぐらいになるのかな、保険効かないんで、保険は効かないんで、はい、予防で買う場合は保険効かないんですけど、4000ぐらいで10錠ほど買えますので、手元に置いとくのをおすすめしますよ。で2曲目、ポルカドットスティングレイね、ポルカドットスティングレイ、逆あの様子のようって書いて逆さまと読む、キーのコードは Em だね、Em っつうことは G メジャーと平行調だから、これもカッポつけないね、これもねあの某有名ギターコードサイトにもうすでにコードの、
1: はい、ってます、
0: ヨンモール、
1: ヨンモールって言ってますもん
0: ね、インフルエンザにね、はい、もうすでに載っております。 でね、この曲ね BPM220 すごい速い、うん、で曲の長さ2分51秒ということになって、じゃあ聴いてみましょうかね。ポルカドットスティングレイ逆さま。

0: ポルカドットスティングレイね、逆に、様子のようとか逆さまという楽曲で、キーのコードは E マイナーね。で BPM いやもう確か早い曲ですね。 BPM220、曲の長さは2分50秒短い曲ですね、で、某有名コードされてもうすでにコードが出ておりますということね。 CB7 E マイナーA、またビリビリ言ってんな A マイナー B7 E マイナー G でこの後がね結構印象的で、トップの音がね一つずつ下がっていくんだ。 E マイナー D シ E マイナー D シャープ D、C シャープと、ルートの音が下がっていくのね。ルートの音が下がっていくという構成でここは非常に印象的かなというふうに思って、まあ、素晴らしい曲なんでぜひご購入をおすすめしますよということなんでございますけどと、ね、でこの間行ってきたあのンモールトナミ、はい、あのなんだか、まあ、あの富山県の音楽教室の発表会ね、発表しますって発表会の方に、はい、あの紛れ込んで、はいね、あの人なんでいるんだろうみたいな感じで紛れ込んで
1: 富山の人じゃないぞと。
0: すごい人でね。
1: あ、そうですか。
0: すごい人あのね映画館の前の広場みたいな、あのモールの中の映画館の前みたいなところで、はい、あの演奏するっていう感じだったんですけど、まあ、あの出る人も多いしそれを見に来る家族の方もいらっしゃってすごい人、200人ぐらいいったんじゃないかな。でそこに一人紛れ込んで、はいね、演奏してきたんですけど、あの人何すんのか
1: しら。完全アウェーですね。
0: もうだって知ってる人一人も、はい、いや、ね、ってまあでも

0: ずっと前にいた人間だから誰も気づくはずもないし、ね、まあ、ずっと昔にその隣の病院に勤めてたんだけどということではあるの、ね、まあ、でもね、まあ、最近割とね、あの人前で演奏するのも慣れてきた感じはしますので、まあまあそんなにね、あのド緊張ってわけでもなく演奏できたし、まあ幸い結構ね評判も良かったみたいな、結構いろんな知らない人ばかりなんですけど、はい、あの褒めていただける方もいらっしゃったりしてね、はい、素敵なカツラですねとかっていう感じね、
1: じゃ な, い
0: あのなんで下半身履いてないんですかとか、ね、
1: それ褒めていいんですか、
0: そういうあの結構好評だったという感じもするんで、今の話で好評が伝わったのかなっていう気はするんで、
1: 公表要素ないですけど ね,
0: で 今, 度ね今度の 土, 明日、ね、土曜日も、もう一回演奏会という、でもまあいっぱい出とくと、大腸のカメラもそうですけど、
1: うん、
0: 最初にやる時が一番ハードル高い、
1: はい、
0: 最初が一番ハードル高くて、一回するとあまああれねっていう感じになってくるので、うん、まあ、ギターの演奏会も大腸の内視鏡も慣れておくといいでございますよ、大腸だけに。どこにかかってたんだ、どこにかかってんの、
1: かかってましたっけ、
0: ね、はい、何事やっぱり慣れておくのにいいんじゃないかなというふうには思うんでございますけど、ということね、で今日かけた2曲も超おすすめで、まだ喋っても大丈夫なの、
1: もうあと30秒、
0: ね、あのやっぱね、今度の話長いってよく言われるんだけど、今度行った時やっぱり、ね、インフルエンザの薬の話とかしとくと役に立つかもしれない、あの買えますからねっていうのは本当に強く言っておこうかなという、同じように何種類かありますけど、全種類あのお家に常備しておくこと可能ですから、ね、
1: あ、そうですか、
0: 私あれは合わないとかっていう人はどの薬もあの予防的に買うことは全種類できますから、
1: はい、
0: それも言っておきます、タミフルだけ買えるわけじゃないんで、ということで、アクサン市在住金沢中出クリニックの院長を務めております、来てましたでした、
1: FM の前石倉康
0: です、また来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ。
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。

0: trouble again. Come on, you can break. It's gotta be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
1: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りします。
1: もう来週はですね、
2: はい、
1: シルバーウィーク、
2: そうですね、うん、ゴールデンウィークに次ぐシルバーウィーク、
1: ね、
2: 5連休の方がいらっしゃるのかな、
1: 多いですよね、
2: いいですね、秋の連休は、
1: 秋の連休なんかちょっと季節も良くなりそうな感じがしていい感じですけどもね、
2: うん、そうですね、ロイさんも何かご予定あります？
1: 友達が来ます。
2: あ、そうですか、うん、
1: あと息子が来ます、名古屋から。
2: あ、なるほど、帰省、
1: うん、そうね、
2: そういうタイミングでもあるんだ。でもついこの前のお盆もありましたから、
1: うん、大変
2: 大変
1: 金沢にいるとすごくいいイメージがあって、みんな来るよね。
2: わかります。
1: で、美味しいものが多いっていう、
2: そうそう、やっぱり金沢はね、こちらに来るとね、北陸ならではの海鮮とかね、お寿司とかね、いろんなお店じゃあご案内するんですか？
1: 本来もう彼ら全部予約してくるからね。もう予約しか行けないような店ばっかりだったんで、
2: 太っちゃいますね。
1: ね、
2: お付き合いで。
1: お付き合いします。
2: 幸せなことです ね。はい、そうですか。
1: はい。はい、さあ今回もね、素敵なリクエストたくさん届いております。ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。ブロークンタイムマシン is going on。さあ今回のオープニングリクエストはラジオネームラジオの虫さんです。この方はかなり全国的に有名な方みたいに、ね、リクエストするんで。
2: あ、そうですか。
1: ちょっと聞いてましたら、この間も出てまして、うん、びっくりしました。
2: ラジオが大好きなんですね。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 毎回タイマーつけて聞き逃さないようにしています。ブロタイを発見してほぼ1年になりますが、うん、リクエスターさんの熱い気持ちが伝わって、ついつい前のめりで聞き入ってしまいます、ありがたいですね、はい、深夜放送にしてほしいほどです。
2: 深夜放送、
1: ね、そうしたらもうちょっとディープな曲もかけられますね。ま、今で十分か、かっこ笑い、ま、今で十分でございますよね。
2: 十分ですね。
1: 結構ディープな曲かかっておりますね、うん、今回はシンセサイザーがフューチャーされた私のお気に入りの曲をおかけください、よろしくお願いしますということで、
2: そういう視点からシンセサイザー、
1: はい、リクエストいただいておりまして、はい、これがですね、ブロンディでハートオブグラス、これそんなにフィーチャーされてるかなと思って聞いたら、バックでずっとシンセが鳴ってましたね、あんまりこう派手にやってない、
2: うんうん
1: うん、
2: BGM 的な感じで、
1: うん、もっと他に結構フィーチャーされてる曲あるけどなと思ったんですけど、
2: 前にね、うん、出てくるのが多いイメージがありますけどね、シンセっていうとね、うん、
1: それまあこれはあのお気に入りのね、はい、あくまでもラジオの虫さんのお気に入りの曲ですからね。で次にユーリズミックスで Sweet Dreams Are Made of This、
2: うん、
1: これやっぱ出てますよね。
2: うなずけます、
1: はいはい、で最後にドナサマーで I Feel Love、うん、これはもうシンセメインと言ってもいいくらいの感じの曲なのでね、うん、シンセサイザーが出てきた時にはこれ何と思いましたよね、この曲はね。
2: あ、新鮮でしたね、確かに、すごい、
1: なんかハモンドオルガンみたいな感じだったんですけど、当初はね、
2: やっぱ衝撃的でした。
1: うん、あれすごい曲だな、なんかすごい楽器だなっていう気はしていましたね、
2: はい、
1: ということでラジオの虫さんのシンセサイザーがフュージャーされた3曲のリクエストお楽しみください。

0: ラジオネームラジオの虫さんのリクエストでシンセサイザーフューチャーした3曲ということで、
1: はい、
0: ブロンディでハートオブグラス、ユーリズミックスでスイートドリームスアーメイドオブジス、最後にドナサマーでアイフィールラブ。
1: ああ、よかったですね。なんかジムとかで聴いたら良さそう。YMO とかもね、
0: そうね、
1: 当時すごかったですもんね。
0: あとプロコールハルムの青い影ね、うん、
1: はい、
0: なんかね、新生
1: いろんな思い出が出、ね、よぎってますね、はい、
0: ラジオの虫さん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームロイさん、お願い。
1: はい、
0: こういうラジオネームではよく来るんですが、この方は初めてだそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: 初めてお便りします。、はい、リクエストをお願いします。ブロタイでは洋楽にしても邦楽にしてもいきなり思いがけない曲がかかるので心の準備が必要です。
1: 聞く方の準備がね、はい、
0: 常連さんのリクエストには思わずうまいと感心してしまいます。ビギナーとしてはハードルが高いのですが、何事も動かないと始まりません、
1: うん、
0: ちょっと面白い組み合わせを見つけたので3曲かけていただければありがたいですということで、
1: はい、
0: 3曲リクエストをいただいております。
1: 面白い組み合わせ、
0: そうですね、
1: はい、
0: 確かに面白い組み合わせだなと思いましたね、うん、ラジオネーム別にね、作ってもいいですよね。ロイさんお願いとか、お願いロイさんってすごく多いので、
1: お願いロイさんだ、そういえばね、
0: そうですね、うん、
1: ドキッとしてるかも、
0: はい、
1: はい、
0: 3曲です。東京砂漠、これはね、内山田ひろしとクールファイブ、砂漠のような東京で、
1: う
0: ん、石田あゆみさんですね、
1: うん、
0: で月の砂漠、
1: あ、砂漠で
0: 森重久弥さん、
1: はあ、
0: しかも
1: 砂漠シリーズだ、
0: 砂漠シリーズで個性あふれる曲ばっかですね、これね、こういうリクエスト好きですね。いいですね。ということで、いろんなその砂漠が出てくる曲でございますね、
1: はい、
0: 3曲お楽しみいただきます。

0: ラジオネームロイさんお願いさんですね、
1: はい、
0: 砂漠の曲3曲でございました。うん、内山田博士とクールファイブで東京砂漠、石田歩美で砂漠のような東京で、最後に森重久弥で月の砂漠、
1: ね、砂漠
0: シリーズでございましたね。
1: いろいろあるもんですね、中森明菜さんのサンドベージュも聞きたくなった。
0: そうそうそう、ね、本当にありますね。、うん、ロイさんお願いさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ロイキャプテン、次はどの年代に行くんですか？
2: 宇野隊員、今更何を言ってるんだね。私にもわからんよ。
3: Broken time machine is going on.
0: さあ次のリクエスト参りましょう。ラジオネームシガベイブさんです、
1: はい、
0: 滋賀県琵琶湖の東で聞いてる方でしたね。
1: はい、いつもありがとうございます。
0: 8月25日にシンガーソングライター、女優、事業家のドリー・パートンさんが亡くなったというショッキングなニュースが飛び込んできました。まだ80歳、極貧の農家に生まれ、歌が好きで地元のラジオテレビに出演すると人気が出て、テネシー州ナッシュビルのグランドオールオープリーに出演。あの大御所ジョニー・キャッシュから自分の才能を信じて突き進めとアドバイスをもらった。世界中で優に1億枚以上のレコードを売り上げ、巨万の富を稼ぎ出した。資産少なめに見て約1000億円、世界で初めてのクローン羊ドリーは彼女の名前からという、うん、ね、ざっとそのドリー・パートンさんのね、人生のおさらいをしていただきましたけれども、
1: 映画のような人生ですよね。
0: そうですよね、うん、本当にあのすごい、あのお金はね、事業家でね、事業成功させてすごいお金、うん、持ちだったというふうなお話ですよね。
1: はい、
0: で自分で作った曲を気に入れられて、うん、いろんな人、まあ、今回おかけするのもそうですけどね、うん、今回シガベイブさんのリクエスト3曲いただいているんですが、ドリーパートン、全部ドリーパートンの歌唱で、ジョリーンと925、最後に Always Love You、 うん、
1: 名曲ばっ、
0: ジョリーなんかね、オリビア・ニュートン・ジョンが歌って、はい、Always Love You はね、あのボディーガードの ね、 ね、あれ使われましたし、まあ大ヒットしましたよね、
1: はい、
0: シンガーソングライターだけに、うん、作詞作曲のお金が全部入ってくるんだよね。
1: そうですね、
0: いいね。やっぱりね、やっぱ努力しておられるといいことがありますよね。
1: 資産少なめに見て約
0: 1000億円、
1: すごいですね。
0: すごいですね。
1: まあ、でも素晴らしい名曲いっぱいですからね。
0: そうですよね、
1: うん、はい、
0: ではシガベイブさんのリクエスト、ドリーパートンさんを忍んで3曲ということです。お楽しみください。

0: ラジオネームシガレイブさんのリクエストでドリーパートンさんを忍んで3曲をお届けいたしました。ジョリーンと925、最後に Always Love You、ね、オリビア・ニュートン・ジョンとか、ホイットニー・ヒューストンもいいですけれども、
1: はい、
0: やっぱり、作った本人が歌唱するとちょっと味が、ね、違いますね。
1: そうですね、愛を感じる、はい、
0: シガベイブさん、またリクエストお待ちしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さあ次のリクエスト、ラジオネーム友蔵塾三番弟子さんです。
1: はい、これまた初めましてかな。はい、
0: いや初めましてではないんですけど、
1: いやいや、いろんなラジオネームで来るから。
0: 例の JK グループですね、
1: はい、
0: 昭和大好きグループの産婦人科医志望のあかねちんです。
1: そうですか。
0: もともとは脳外科志望だったんですが、産婦人科医が不足しているようで、うんうん、そっちに目標を変えました。頑張ります。
1: そうなんだ、偉い。
0: 私も他の塾生と同じく昭和文化に興味津々ですが、うん、私は色物派ではありません
1: 色物派
0: ね。友蔵ライブラリーには膨大な音楽があります。
1: そう、音源がたくさんあるんだ、膨大な、ね、ライブラリー知らなかった。
0: そんな中でも、うん、いかにも昭和といった曲に癒されます。本当に昭和の音楽には名曲が多いですということでね、リクエストいただいておりますね。
1: お医者さんを目指して日夜ね、勉学と そして昭和歌謡に勤しむあかねちんですね。
0: あかねちん、あかねちんのリクエスト3曲ですね。
1: はい、
0: 真由美純で恋のハレルヤ、あずさみちよでこんにちは赤ちゃん、
1: あの産婦人科医師志望だから、ね、いいですね。
0: で最後に加山雄三で君といつまでも、これはまあ名曲中の名曲ですよね。
1: はい、
0: 加山さんはね、18の

0: 時に初めて会って、それ以来ね、たまたま加山雄三さんのお母様が私のおふくろの、お茶とお花とコードのお弟子さんだったという縁から、それからね、あの濃密なお付き合いになりましてね、たまたま大学も一緒だったので、先輩後輩ということで、長らくねお付き合いをさせていただいておりますけれども、
1: 永遠の若大将ですもんね。
0: 本当にね、たまに電話かかってきますけどね。
1: あ、そうなんですか。
0: びっくりしますけどね、
1: はい、
0: 何やってんだよ電話かかってくる、まあね、
1: はい、
0: 素晴らしい人ですよ、
1: うん、
0: ということで、この友蔵塾三番弟子茜鎮のリクエスト3曲ですね、お楽しみいただきましょう。

幸せだな。僕は君といる時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いいだろう。

0: ラジオネーム友蔵友蔵塾三番弟子というね、はい、ラジオネームですけども、うん、茜ちん、
1: そのね、優秀な茜ちん、はいはい、
0: 真由澄淳で恋のハレルヤ、あずさみちおでこんにちは赤ちゃん、最後に加山雄三で君といつまでも、昭和の名曲ということでね、あかねちんのリクエストでございましたけども、
1: 大スターですけど、やっぱりあのどうですか、あのロイさんはあの本当当時の君といつまでもがヒットしてた時の加山雄三さん思い出すんじゃないですか。
0: 思い出すよね、やっぱりね、
1: うん、どうでした、あの頃すごかったですよね、
0: すごかったよね、本当忙しい人だったけど、おい海行かねえかって言って、よくヨット乗っけてってね連れてもらいましたよ、結構な遠くまで行くんだけどね、
1: うん、
0: 面白い人でしたよ、
1: うん、
0: ちょっと天然なところもあってね、好きでした
1: ね俳優としてね、そして歌手としてもね、
0: そうですよね、
1: いろんな名曲残してます、
0: そうですね、うん。

0: お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ FMN1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。 E メールアドレスはすべて小文字で FMN1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね。 fmn1@fmn1.jp です。もちろん FMN1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも FMN1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: KIT マイミュージックタイム、本日の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼一樹と、
1: 同じく2年の松島正親です。
0: 本日は人間がどこまで人間でいられるのかというテーマとともに、私のお気に入りの音楽をお送りしたいと思います。はい、ということでまず今回のテーマ設定なんですが、
1: はい、
0: 人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと不思議なテーマですよね。
1: はい、
0: 今回このテーマになった経緯から話してい

0: こうかなと思うんですが、
1: うん、
0: 最近ある漫画作品を読み返しまして。
1: ある漫画作品というと、
0: はい、銀河鉄道39という、まあ、ちょっと昔の漫画なんですが、知ってますか？
1: 名前だけは聞いたことあるんですけど、詳しい内容までは。
0: はいはい、まあ、めちゃくちゃざっくり説明すると、主人公の少年が星を巡る汽車に乗って機械の体を求めて旅をするという話になっています。
1: うんうん、
0: まあ、今回のテーマとの共通点として機械の体というものがあります。
1: はい、
0: まあ、この機械の体、この機械の体を得ればまず永遠に生きることができます。うんうん、整備さえすれば。さらに病気にも強くなり、力にも強くなる、そんな魔法のような機械の体が存在する世界なんですね。松島さんはそういった機械の体があったら欲しいと思いますか？
1: 私的にはまあ機械の体ってなってしまうとちょっとためらってしまうんですけど、
0: うんうん、
1: 必要に応じてはまあ欲しいなっては思います。
0: ほうほう、そのなんでためらうんですか？
1: まあ、やっぱり機械の体ってなってしまうと、うん、元の自分の体を構成していたものとは全く別のものになってしまうことに、まあ、軽く恐れがあったり、
0: 恐れ、
1: あと五感がなくなるっていうのがやっぱりそういった不思議と怖い感覚があります。
0: うんうん、まあそうですね、機械の体が成立しているってことは多分五感も完全に再現されてるんじゃないかなっていうふうには思いますよ。
1: ああ、なるほど。うん、まあそれだったらまあ機械の体になってみてもいいと思ってしまうかもしれませんね。
0: うんうん、そうなんです。そこが人間の技術としての欲望と人間らしさの境界点かなというふうに私は思うんですね。
1: うんうん、
0: まあそうですね、例えば全員が全員機械の体になったとしましょう。
1: はい、
0: そしたら全員長生きできます。
1: うん、
0: でもそれって人間らしさを何か失ってないかっていうことになってくると思うんですね。
1: ああ、まあ人間は死ぬからこそ人間っていうふうな考えでしょうか。
0: うんうん、とかもありますし、まあそうですね、自分の人生を生涯を通して見直すみたいなことも必要になくなるかもしれないんです。
1: ああ、もうその生涯ずっと続くからもう大丈夫という、そう、なるほど、
0: みたいなのもありますし、あとは怪我とかためらわなくなったりとかしそうじゃないですか。うんう
1: ん、まあ危険な現場だったりとかしたら逆にまあいいことなんでしょうね。うんうん、そういうことは。
0: そうなんです、という人間がどこまで人間でいられるのかという、まあちょっと哲学的で不思議なテーマを今回はいろんな側面から考えていこうかなと思います。
1: はい、
0: ということでここで一曲お送りします。ゴダイゴで銀河鉄道39。

0: お送りした曲は五代五で銀河鉄道39でした。はい、ということでここからはまた銀河鉄道39から話を膨らませていこうかなと思うんですが、
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎がなぜ星を巡る旅に出るかという話がまあ結構重要かなと思うので、そこの説明をしたいなというふうに思います。
1: はい、
0: まず主人公の鉄郎、まあ機械の体を持っていない生身な人間なわけなんですが、
1: うんうん、
0: 超美人なお母さんがいるんですよ。
1: お母さんがいるんですか。
0: はい、で町からだったかなから帰っている途中、家に帰っている途中に突然お母さんが銃で撃たれてしまいます。
1: あ、
0: その銃で撃ったのは機械伯爵と言われる、まあなんか機械の体を持ったまあお金持ちのようなイメージですかね、
1: うん、
0: が美しいからって撃って家に持ち帰っていってしまうんです。
1: なんとむごいこと
0: は。はい、でそれから主人公はお母さんによく似た容姿をしたメーテルという女性に助けられて、そこから復讐をしようとなるんですが、まあ復讐が終わった後に一緒に旅に出ないか、機械の体を手に入れないかっていうことになって機械の体を求めていくんですね。
1: うんうん、
0: でもこの話の中でどんどんどんどんいろんな機械の体になるのはいいことなのかとかも出てくるんですが、結構重要だなって思うのが、機械伯爵が人間を美しいからといって撃つところだと思うんですね。
1: というと、
0: まあ機械優勢主義っていうんでしょうかね、あの自分より下の存在と見ているみたいな。
1: あ、まあ確かに
0: そういった対立構造ももはや人間なはずなのに人間同士で種族間で起きているっていうのも、もしかしたらある種の問題なのかもしれないと思いまして、
1: うんうん、
0: まあそうですね、永遠の体になるっていうのもそうですけど、単純に思想とかそういったこともある意味人間でいられなくなるんじゃないかっていうのもありますね。
1: ああ、なるほどね。
0: どうですかね、人間がどこまで人間でいられるかっていう、まあすごい抽象的だと思うんですけど、
1: うんうん、
0: 技術的な面で言ったらどこまでが人間だと思いますか、松島さん。
1: 人間って言われるともう人間のまず仮定として、まあこうやって言葉話すのが、うんうん、まあ、普通の動物と人間の境ですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: そこからさらに機械、人間から機械への境界、うんうん、
0: あとはそうですね、例えば天気を操れるとか、
1: あ、
0: まあなんか最近どんどんできそうになってますけど、
1: うんうん、
0: そこまでいったらそれ人間なんですかね。
1: もうもはやもう神とかそういった見業に近いですよね、う
0: ん、ですよね。あとはなんか遺伝子操作とか、
1: うんうん、
0: まあプラス面もやっぱり大きくあるんですけど、人の域を超えてないかって最近思っちゃうんですよ。
1: まあね、
0: そういう点からしていくと人間ってどこまで人間でいられるんですかね。
1: 人間かどこまで人間か、
0: うん、
1: 本当にあの個人的なこととして、
0: はい、
1: 人間ができる範囲のことがまあ人間で、
0: うんうん、
1: 人間が考える限界がまあ人間の限界だと考えてるんですよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: ってなると大体まあ人間ができることはまあできることなんだからしていいんじゃないかという。
1: はい、
0: なるほど。まあでもそうですね、その意見もすごいありだなっていうふうに思うんですけど、いや悩ましいですね。
1: 難しいですよねこれ、
0: うん、技術が発展したからといって例えばクローンを作ってしまったりとか、それって人道的倫理的に正しいのっていうことにもなって

0: くると思うんですよ、
1: うんうん、
0: まあそういうことも含めてね、銀河鉄道999なかなか不思議ですね。
1: 不思議ですね。
0: かなり前のお話ですもんね、
1: うん、
0: でも人間が人間でいられるかってのを結構直視してる問題かなっていうふうにも思います。
1: はい
0: はい、ということで、まあ、人間がどこまで人間でいられるのかについて大まかに話してきました。ここで一曲お送りします。星野源で創造。

0: お送りした曲は星野源で創造でした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X または Instagram をチェックしてね。
0: この番組をお送りしているのは金沢工業大学ウェイブプロジェクト2年の黒沼一樹と
2: 同じく2年の松島正親です。
0: さあ、先ほどまでは、まあ、人間の体ってどうなのみたいな、そんなね未来的な話をしてきたんですが、
2: はい、
0: ここからはさらに SF 要素を強くしていきましょう。
2: うんうん、
0: まあ、これからの人間、どんな技術を開発して人間がどうなっていくかっていうのをちょっと考えてみたくありませんか？
2: まあ、確かに何か夜眠れない時にそういうことちょくちょく考えてしまいますよね。
0: はい、いいですね。じゃあ、まあ、順番にちょっと言っていきましょうか。
2: はい、
0: まあそうですね、クローン技術ができるようになってくる、もう自分の複製体が当たり前のようにいる、うんうん、未来があるかもしれないというのを私は考えてみました。じゃあ松島さんどうぞ。
2: うん、そうですね、私が考えるのは、まあ、完全に人間と同じ、まあ、ロボットを作れるっていうふうなことを想像します。う
0: ん
2: う
0: ん、ああ、なるほど。 AI がなんか意思を持って人間要素は一切ないのに人間らしくというか、なんて言うんでしょうね、人型、
2: もう人型というよりは人間と同じ、生まれがまあ人間以外、うんうん、工場とかで、
0: はいはいはいはい、
2: 作られていて、
0: アンドロイドというか、
2: まあ、に近いですね。
0: あ、でもちょっとそれもまた怖いですね。
2: うん、
0: じゃあそうだな、脳波コントロール、頭の中で考えたことがそのまんまものになる、
2: 結構夢ですよねそれ。
0: 結構夢ですよね。例えば文字書かなくても自分で思っただけで文字が書けるかもしれない。
2: ああ、もうすぐスラスラっといろんなレポートとか終わっちゃいますね。うん、
0: でも逆にちょっと怖くないですか？何を打ち込むかとかも手を動かさなくていい、逆に動かさないっていうのが当たり前になっちゃうかもしれない。
2: なんかその時に余計なこと考えてたらなんか変なこと書かれちゃうっていうこと、
0: う
2: ん、
0: そうそうそうそう、
2: 確かに怖いですね。
0: あとなんだろう、でもそこまでできるようになったら綺麗にオンオフができるのかもしれない。
2: ああ、まあ確かにそういうふうな、まあ生活面での利便性もある程度はちゃんとあるでしょうしね。
0: うん、でもなんかやっぱりいい方面を考えてもどうしてもちょっと怖くなりますね。
2: うん、
0: じゃあそうだな、まあさっきのコーナーでも言ってたけど、天気を操れるってのはどうでしょう？
2: 天気を操れるっていうのは普通に未来でありそうですよね。
0: ありそうですよね。もうなんか大雨とか、
2: うん、
0: そんなのも存在せず、自分たちで思った時に思った量を降らせるとか、
2: うんうん、
0: でもどうなんでしょうね。
2: まあ天気予報士の仕事はなくなるでしょうね、そうやった場合。
0: うんうん、あー、なんかすごい未来的ですね。天気予報士がいない、そっか、うん、その代わりなんて言うんでしょう、天気管理士みたいのがいるんですかね。
2: あ、確かにいそうですね。
0: へー、天気管理士か、なってみたいですか？
2: うん、まあ天気管理士になった場合いろんな人に苦情言われそうですね。
0: うわ、苦情か、嫌、
2: うん、
0: だな。
2: あと
0: 苦情言った人の、
2: うんうん、そういう、まあ、苦情言われた後にまたその苦情からさらに苦情が重なっていくっていうこともありそうで、う
0: ん、じゃあ天気管理士になったら苦情言った人のところに票を振らせますか？
2: 票、なかなかに痛い攻撃を、
0: うん、まあでもそうですね、どうなんでしょう、天気管理士か、いやー、なんかありそうだけどなさそうというか、
2: うん、今でもなんか普通にもしかしたらありそうな職業ですもんね。
0: ありそうですよね。
2: なんか辞書を開いたらピラッとやったら、
0: うんうん、昔でいう雨乞いが現実化して調整できるようになった形、
2: うんうん、なるほど、
0: って思ったら実は昔からあるかもしれない。
2: うんうん、
0: へえ、天気管理士面白いですね。他に何かありますか？
2: そうですね、まあやっぱり擬態技師とか、まあ、や
0: っぱり擬態技師、
2: うん、別の新しい肉体、機械とかの体を管理する人、はいはい、いや、処理する人は絶対いるでしょうね。
0: うんうん、 なんか機械の体で、
2: うんうん、
0: 今の人間っぽい体のまんまなのか、逆になんて言うんでしょう、もうすりないみたいにガラスの体とかもあっても良さそうじゃないですか。
2: 確かに、まあせっかくまあ機械の体になるんだったら、うんうん、いろんなバリエーションがあった方がいいですもんね。
0: でもどうだろう、どんな体が欲しいですか。
2: うん、そうですね、だったら私はまあやっぱり機械の体っていうよりは、
0: うんうん、
2: まあ、まあ温びの匂いとかそういった匂いがある機械の体が欲しいですよね、
0: は
2: い
0: は
2: い、
0: あ、もう匂いが自分で切り替えられるみたいな。
2: ですです。
0: へえ、面白い。何がいいかな。でも意外と武骨なデザインっていうのもありかもしれない。
2: やっぱりそういったものはかっこいいですもんね、うんうん、
0: いやーいいなーって言いながら、でもやっぱりなんだかんで言って血の通った肉体が欲しいなーっていうのはありますね。
2: まあ確かにわかります、
0: うん、いやーそうですね、未来っていろいろ考えてきましたけど、
2: うんうん、
0: 未来の技術ってすごいワクワクするんですけど、どこか恐ろしさもはらんでいるように思いますね。
2: まあ確かにある意味で言うと、まあ狂気の世界って言ってもいいですもんね、うんうん、
0: 技術に対する欲望にはなかなか逆らえないなって思っちゃうんですよね。
2: まあ確かに人類ってずっと研究をして、
0: うんうん、
2: まあ、技術をどんどんと積み重ねていくっていうことで、まあ、昔の生活と今の生活ってガラッて変わってますもんね、
0: うんうん、
2: だから今の生活から未来の生活って本当に想像できないぐらい変わるっていう風なことでしょうかね。
0: どうなんですかね、もうそれこそポストヒューマンというか、人間なんだけど人間の枠を超えた何かになっていくのか、
2: うんうん、
0: まあでも、うん、平和な世界であってほしいなって思いつつ、でもそうなったらちょっとディストピアみが増してきちゃいますかね。
2: あ、でもどっちの未来でもありえるんですよね、
0: うんうん、まあそうですね、これから技術に携わっていく側の高大生として、まあうまく技術に対してそういったことも考えながら向き合っていけたらいいかなというふうに思います。それではここで一曲お送りいたします。リメで食虫植物。

0: お送りした曲はリメで食虫植物でした。はい、ということでここからのね感想を話していきたいなと思うんですが、
1: はい、
0: 松島さんどうでした？
1: まあやっぱり機械の話っていうと、まあやっぱり普段の生活の一歩進化した先っていうことで、まあ、なかなかに考えさせられるような話でしたね。
0: まあそうですね、未来の人間

0: どんどんどんどん人間って技術が発達してますからね、
1: うんうん、
0: これからの未来がどうなっていくのかっていうのは本当にまあ想像がつきそうで想像がつかない、そんなものかなというふうに思うんですが、まあどうですかね、楽しい未来が待ってると信じて頑張っていきますか。
1: はい、
0: ということで今回の番組をお送りしたのは金沢工業大学ウェーブプロジェクト2年の黒沼いつきと
1: 同じく2年の松島正親でした。
0: 引き続き FMNR の番組をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 一週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: 毎週月曜午後2時から
3: 国際高専の放課後ラウンジ。
4: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
5: You're gonna love it.
6: Look forward to it.

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先月から全国的にインフルエンザがね、もう流行し始めているということで、いやー早いなーって思います。

ですけれども、学校がねもう小中高校大学とみんな始まっておりますんで、そうなるとねこう集団感染しやすかったりもありますし、そこから発生してご家庭でねインフルが発生したりとかっていうことも想像できますんでね、十分に注意して予防していきましょう。ちょっとねまだ暑いんですけれども、まあ、マスクをするもそうですし、こまめにね手洗いうがいをする、あとこまめに水分補給をするっていうのもね重要だったりするらしいので、どうぞ皆さんインフルエンザかからないように気をつけていきましょう。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回も30分どうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは音楽ユニットザ・ビートニクスが2011年平成23年にリリースしたアルバムラストトレイントゥエグジットタウンに収録された楽曲です。ザ・ビートニクス最終出口行き。

井上大輔がお送りしています。金沢工業大学では産学共同型教育 KIT コープ教育プログラムを行っておりますが、この KIT コープ教育プログラムが文部科学省が実施する令和7年度大学等における学生のキャリア形成支援活動表彰において最優秀賞に選定されました。この表彰は大学などにおけるインターンシップやキャリア教育をはじめとする学生のキャリア形成支援活動のうち、正規の教育課程として高い教育的効果を有し、他大学や企業への波及が期待できる優れた取り組みを検証するもので、金沢工業大学の取り組みは産学共同による体系的な教育設計や学生が企業の一員として実務に従事する実践性が高く評価されました。コーププログラムを通じて学生は答えのない課題に向き合い、自ら考え行動する力や顧客視点に立った課題解決力、社会人としての責任感などを身につけていきます。また企業にとっても学生の柔軟な発想や専門知識を生かした研究開発、業務改善につながるなど、双方にとって価値ある取り組みとなっています。金沢工業大学は今後もKIT コープ教育プログラムを核とした産学共同教育をさらに発展させ、地域社会および産業界と連携しながら次世代を担う高度専門人材の育成に取り組んでいきます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1982年昭和57年の9月の CD オリコン月間チャート1位にランクインした楽曲です。1982年昭和57年の7月にリリースされた岡村孝子と加藤春子の2人組女性デュオアミンのデビューシングルです。当時現役の女子大生だったアミンの2人は第23回ヤマハポピュラーミュージックコンテスト、通称ポップコンに出場し、この曲でグランプリを受賞。その後この曲がファーストシングルとして採用されデビューしました。そしてこの曲はこの年のオリコン年間チャートでも1位を獲得し、デビューから約5ヶ月後の第33回 NHK 紅白歌合戦に出場を果たしています。お送りするのはアミン、松は。

ームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。ロックバンドアンチノイズが2007年平成19年にリリースしたアルバム愛についてあれこれ考えてみたから1曲お送りします。アンチノイズ、飛ぶ鳥落とす。

送りしたのはアンチノイズ、飛ぶ鳥落とすでした。次にお送りするのは J-POP ユニットイエローチェリーのベストアルバムウェルカムホームに収録された楽曲です。2008年平成20年イエローチェリー君を思うマッドプロフェッサーリミックス。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
0: KIT PMC マエストロの遺産。圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。

マエストロ。この言葉の響きに皆さんは何を思い浮かべるでしょうか。圧倒的な存在感があり、卓越した技術を持ち、そしてカリスマ性を持った偉大な指揮者や演奏家を思い描くことでしょう。この番組 KITPMC マエストロの遺産では、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中から、マエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残してくれた作品、遺産を紹介していきます。最新の音源に比べクリアに聞こえないノイズや音飛びが含まれているものもあります。ですが、それでもなお伝わるマエストロの迫力を感じてもらえれば幸いです。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。今回紹介するマエストロは指揮者でピアニスト作曲家のブルーノ・ワルターです。まずお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216です。指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。どうぞお聴きください。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。次にお送りするのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二丁調ケッヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティです。

お送りしたのはモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケッヘル218、指揮はブルーノ・ワルター、演奏はコロンビア交響楽団、バイオリン演奏はジノ・フランチェスカッティでした。今回お送りした曲はモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第3番都庁長ケッヘル216、そしてモーツァルト作曲バイオリン協奏曲第4番二長調ケッヘル218でした。次回もマエストロブルーノ・ワルターの作品を紹介していきます。どうぞお楽しみに。

KIT PMC マエストロの遺産。この番組では金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されている28万枚以上のレコードの中からマエストロ、巨匠と言われる指揮者や演奏家が残した作品、遺産をおかけしていきます。では来週もまたこの時間にお会いしましょう。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ののいちってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんがののいちをめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
3: ののいちで難関突破、
2: 毎週月曜日午前8時30分から。
3: 難関突破を目指すあなたを応援します。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム「ハート&ソウル」をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、クラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバムハート&ソウルをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はクラークシスターズのアルバム、ハート&ソウルをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けします。

IT PMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

TPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか。
3: 課外授業のすすめ、
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。

今週もウィンドブラスコレクションの時間がやってまいりました。パーソナリティの吉田明正です。9月も中旬になりましたが、まだまだ夏の装いが強いですね。気持ちの良い秋はいつ訪れるのでしょうか。しかし少しずつ私たちの目にする景色には秋らしいものがちらほらと。いずれにしろまだまだ熱中症には十分注意をしてください。今週はディズニーアニメ映画音楽特集と題してピックアップしてコレクションします。どのような曲が出てくるか、ではお楽しみください。

早速最初の映画はシンデレラです。鈴木英二が編曲しました。タイトルはシンデレラメドレーと題して、ビビデバビデブー、ファーストブランチ、パンプキンパシュート、フーイズシー、ラベンダーズブルー、夢は密かにと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で鈴木英二編曲シンデレラメドレーという曲でした。続いてはアラン・メンケンが作曲しました真島敏夫編曲で美女と野獣メドレープロローグベルサムシングゼアビューティー&ザビーストと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京交響ウィンドオーケストラの演奏で、アラン・メンケン作曲、真島敏夫編曲、美女と野獣メドレーという曲でした。続いては森田和弘が編曲しました、ライオンキングメドレーと題して、サークルオブライフ、早く王様になりたい、愛を感じて、キングオブプライドロックと続きます。演奏は東京交響ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、森田和弘編曲ライオンキングメドレーという曲でした。続いてはマシュー・ワイルダー作曲、福島博和編曲ムーランメドレーと題して、家に名誉を、リフレクション、闘志を燃やせと続きます。演奏は同じく東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でマシュー・ワイルダー作曲、福島博一編曲、ムーランメドレーという曲でした。続いてはジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルと題して、To the Fairies There Draw Near Fly to Your Heart To the Fairies There Draw Near Part 2 End Credit Score Suite と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏でジョン・マクニリー作曲、鈴木英二編曲、ティンカーベルという曲でした。続いてはロペッツ兄弟が作曲しました森田和弘編曲でアナと雪の女王メドレーと題して、パーフェクトデイ、特別な一日、生まれて初めて、雪だるま作ろう、Let it go と続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。ではお聴きください。

ただいまの曲は東京厚生ウィンドオーケストラの演奏で、ロペッツ兄弟作曲、森田和弘編曲、アナと雪の女王メドレーという曲でした。さあ、今週とうとう最後の曲となりました。最後の曲はアラン・メンケン作曲、高橋弘樹編曲、アラジンメドレーと題して、フレンドライクミー、ホールニューワールド、アリ王子のお通りと続きます。演奏は東京厚生ウィンドオーケストラ。この曲を聴きながらお別れしたいと思います。いつものようにこの番組へのご意見、ご感想、質問、リクエスト等がありましたら、お聞きの放送局 FMN1 のウィンドブラスコレクション係までどしどしお便り、おはがき、メールなどお待ちしております。パーソナリティは吉田明正でした。ではまた来週。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から、 From ICT 国際高等専門学校白山6

0: campus.
1: FMN1 Studio 6 Shirayama. 聞いてね。Don't miss it.
2: ホームタウンのの市。SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。9月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではまだ夏休みが続いており、今年の夏は私にとって意外と涼しい感じがしました。というのは北海道に1週間弱行っていたり、万博レガシーイベントっていうので大阪に3日間行ってきて室内にずっといたりとか、全体室内にいることが多くって、夜は涼しくて私にとっては快適でした。その他まあたまたまだと思うんですが、すごく暑い日もあったと思うんですが、金沢をそうやって離れていることが多くて比較的快適に過ごしております。9月に入りまして、金沢工業大学では今週は音響学会が行われました。この音響学会とは、日本中から約1000人近い研究者、大学の研究者、企業の研究者、学生さん、大学院の学生さんなどが集まって研究発表を行っております。また詳しい話は次の機会にお話ししていきたいと思います。さて今日はちょっと過ぎてしまいましたが、9月1日に防災の日というものがありました。このお話をしていきたいと思います。この日は関東大震災が1923年9月1日に起こったこともあり、日本では9月1日は防災の日となっております。というわけで今日は9月にちなんで、セプテンバーの曲を探してきました。一緒に聴いていきましょう。チューリップ、セプテンバー。

チューリップセプテンバーでした。関東大震災の話に戻りますが、もちろん関東大震災の名前は、聞いたことはあると思うのですが、もう少し詳しい話をしていきたいと思います。発生時刻は1923年9月1日、今から約103年前ですね。11時58分、昼食の準備をしている時でした。震源は神奈川県西部で、マグニチュード 7.9 の地震でした。揺れの範囲は東京はもちろん、埼玉、千葉、神奈川、山梨で震度6、北海道から中国地方まで震度1から5を観測しました。これがちょっと驚きなのが、さらに死者、行方不明者がなんと約10万5千人に達したということで、住宅被害は約37万棟、全半壊、焼失、流出、埋没だったそうです。で、約9割が火災による死者ということでした。特にその日は台風で強い風が起こって、水が止まって消火活動ができなかったというわけです。ライフラインが崩壊し、電力、水道、ガス、鉄道なども壊滅的な被害を受けてしまったそうです。だからこういう火事について防ぐために、今の日本では消火法がものすごく発達していて、いろんな火事に強いような家が建てられております。で、それに加えて家屋の倒壊と火災で、ほとんどの家がない、もちろんお風呂もない、で水道もない、下水も破壊されてしまった、避難所はぎゅうぎゅう詰めということで、衛生状態がすっごい悪化してしまったそうなんですね。で、そこで当時の日本人賢いですね。何をしたかっていうと、東京市は銭湯の再建を最優先的に支援したそうです。理由は明確で、入浴は感染症を防ぐためと最重要インフラとして重要だったからです。そうだ、もうその地震が起こったから、じゃあみんなで頑張ろうって言って、まずは大工さんたちが焼け跡の中で材料を拾い集めて再建しました。また井戸水を引いて、簡単なボイラーとか簡易ボイラーを導入しました。で、もちろんそれだけでは銭湯はできなくって、煙突がありますね。煙突が倒れないように耐震化をして、煙突はすごい高いですよね。10メートル15メートルあるものなので、簡単にピョンって立ててまた倒れちゃったら嫌なので、そこに一生懸命耐震化をした煙突を立てて、そこに銭湯ができる。そうすると、今と違って買いすごい高いビルもないので、遠くから見えて、あそこに銭湯が立ち上がったぞって、そうするとみんな勇気を与えられて、遠くから見える煙突、そこから出てくる煙が、すごく人々に勇気を与えたそうです。当時の新聞には、煙突が立ち始めた、東京は再び立ち上がるということで、もうみんなの心の支えになったっていうのも、すごくシンボル的になったっていうのもいい話だなと思っております。大工さんたちにとって、銭湯は単なる建物ということではなくて、町を再生するための象徴的な建物ということで、もうみんな

小島みちるセプテンバー物語でした。この曲は1985年7月25日に発売された小島みちるさんのデビューシングルになります。最初の英語は聞き取れましたでしょうか。 September Story My Precious Summer Memories、 9月の物語、私のかけがえのない夏の思い出ということで、ちょっと恥ずかしい感じですが、こういう、素敵な夏の思い出、皆さんも作っていきましょう。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、 AI を使って防災放送に適した合成音声を制作中。今日は9月1日の防災の日にちなんで、2025年に卒業した金沢工業大学メディア情報学科の井上くんの防災放送の研究を紹介したいと思います。合成音声を作る際、従来は声の高さ、大きさ、速さなどを変更していたのですが、それを自動でやっていきます。多くの逃げる気になる音声を集めてきて、また普通の音声を集めてきて、それをもとに入力された音声を AI を利用して自動変換を行う方法を試みました。自動変換として感情変換が可能なパッケージ、デュアフレックス EVC、デュレーション、長さ、フレックスタイムのとかと一緒のフレックス、自由な EVC、エモーショナルボイスコンバージョン、感情音声変換っていうものを用いました。デュアフレックス EVC というのを検索すると普通にネットで拾える情報ですので、興味があったらやってみてください。声の高さはピッチとか、声の大きさ、エネルギー、口の動かし方、スペクトルエンベロープなどを自動で変更してくれます。こういうことは10年くらい前であれば、大学院生が 1,2 年、下手したら 3,4 年かけてやる仕事だったのですが、ここ数年でもう学部生の優秀な方々がちゃっとやっちゃって、本当にすごい時代になってます。 GitHub っていうプログラム専用サイトと、それをダウンロードしてきて AI を用いてじゃんじゃんやっちゃってます。彼は特に優秀で、東京エレクトロンっていう半導体の会社に就職しました。それに加えて、これまでの防災放送の研究の際に集めたデータを学習データとして、結構もう10年近くやってるので、そのデータを集めてくるんですけど、 AI に食わせるっていうんですけど、 AI に与えるときに、それはデータが足りないので、それを合成音声を使ってさらにデータを10倍ぐらいにしてデータにします。新しい音声データを持ってきて、変換して防災放送として使えるかどうかを検証しました。この AI で学習をするっていう際に、今回は敵対的生成ネットワーク、敵対的っていうのは敵ですね、敵と争って生成する、生み出すネットワークというものを使います。英語ではジェネラティブアドバーサリアルネットワーク、通称ガンって言われるものですね、という方法も用います。生成器ジェネレーターと鑑定器ディスクリミネーターを活用して、生成器の偽物の出力を鑑定器が本物かどうかを判定して、鑑定機が、それダメ、ブーブーって言って、もう一回生成の方でこれどうですか、ブーブーって言って、これどうですかっていうのを何度も生成していって、見る方がこれ OK ってなったら、これで大丈夫っていうことになります。画像で言えば猫っぽい画像を出すけど、これ猫じゃないよっていうので、ダメって言って、何度も生成 AI とかで映像を出せますよね、画像を出せますよね。それを出すだけじゃなくて判定をして OK って言ったら、じゃあそれを用いようということになります。
これは何からね、あ、さらに何から何まで AI でやるわけではなくって、周波数情報、まあ、詳しく言うとメル周波数から波形に戻す時の際、この GAN という学習方法を用いています。これ昔は数学的にやっていたのですが、この部分だけを AI でやっているのが賢いです。これを行ってみると、めでたく声の高さや声質が明らかに変わりました。それから心理実験を行って、評価項目として逃げる気になる、危機感がある、焦っているっていうことに関しては改善するんですけれども、残念ながら信頼感がある、放送にふさわしいっていう評価はなかなか改善が難しいという状態でした。まあ、学習させるデータの問題もありまして、この辺をうまくできたらいいなと思っております。それでは最後に、9月セプテンバーの曲を聴いていきましょう。エメセプテンバーさん

エメ・セプテンバーさんでした。エメさんは鬼滅の刃の残響参加でも有名な方です。個性的な力強い歌い方を聞くことが多いのですが、この曲はまったりした雰囲気を聞けてとても良い感じでした。日中は暑い日もありますが、夜はちょっと涼しくなって虫とかも鳴いて少し風が涼しい日もあるので、9月の雰囲気を楽しんでいきましょう。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は9月にちなんでセプテンバー、9月1日は防災の日ということで、関東大震災のお話と防災放送の研究のお話をお送りしました。皆さんも今月は防災月間と思って家の中の水3日分くらいの食料、ガスコンロなどをチェックしておきましょう。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: アスターの
1: 音楽好き
0: この指
1: 止まれ。
0: アスターの音楽好きこの指止まれ、本日65回目の放送となります。この番組は北陸で活動しているアーティストの紹介番組です。パーソナリティは石川県で活動しておりますアスターの瞳と
1: ヨネちゃんです。
0: 本日も FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしたいと思います。
1: はい、そんなわけで終わりましたね、うん、赤羽ソニック ね、
0: 8月の末にね、あの前回ね、あのイベントの紹介で、あの、はいはい、実行委員長の桑原真理さんがお越しいただいたんですけれども、ね、なんとなんと2日間すごい熱いライブで、
1: いや盛り上がってましたよ、
0: ね、本当ね、よかったです ね、私たちもね、あのレベカアイズということで、うん、あのレベカコピーバンドで出演しましたけれども ね、
1: そうですね、う
0: ん、ゆりちゃんどこが良かったです？
1: やっぱね、まあ、我々8月29日ということでね、うん、1日目の出演だったんですけど、うん、まあ、ちょうどそこのね出演の我々の一番一つ前だったね、うん、あのチアーズさんね、うん、相川七瀬のコピーバンドだったんですけど、はい、そこから我々とね連続してね、まあ、うん、コピーのね流れがあったんですけど、やっぱ皆さん知ってる曲っていうのもあってね、すごい盛り上がってもらって、ね、
0: そうなの
1: よ、ノリノリでしたよ、皆さん、ね、本当に、うん、ひとみんどうでした？
0: そうですね、私はもちろんあの8月29日ももちろんなんですけれど、うん、8月30日のね、はいはいはい、あのチッピーパラダスオーケスト、うん、もうチッピーさん、あの以前ここにもね、あの出演していただいたオリーブとキノコさんなんですよ。
1: そうそうそう、
0: ね、が、あのそのチッピーさん、チッピー、うん、あのね、あのオリーブとキノコのキノコさんの、うん、
1: ね、そっちの方ね、
0: チッピーさんって言ってね、うん、チッピーさんを率いるそのね、大所帯のバンドっていうのが ね、やっぱりここはね面白いですよ、見てても、うん、はい、
1: ノリノリ、
0: ね、楽しませていただきました。他にもたくさんね、いい出演者いらっしゃったんですけどね、
1: まあ、なんといってもシビルがね、
0: はい、シビルが一番です、
1: ね、盛り上がりましたよ、はい、はい。
0: さあいよいよね、来週からですねシルバーウィークということなんでしょうね。そうですよ、うん、もう大型連休すごい今年もね、私はですね、実はあのシルバーウィークということで、うん、娘の結婚式がありましてですね、あらあらあら、
1: それはおめでとうございます。
0: ありがとうございます、ありがとうございます。なんとね、東京なんですよ結婚式が、
1: ね、うん、
0: まだまだ東京だとね9月暑いじゃないですか、うん、でそのシルバーウィークにしようか10月にしようかいろいろ迷ったんですけども、うん、まあ、あの娘たちが選んだので9月の22日に、
1: あ
0: の、
1: まあ、いいんじゃない
0: ですかね、表参道の、ね、うん、結婚式場であの結婚式あるんですけれどもね、
1: なんて言ったって5連休ですからね。
0: そうなんですよ、うん、ということでね、その結婚式にまつわることをね、いろいろちょっとこのお時間にねちょっとお話ししたいと思うんですけれど、私びっくりしたこといくつかあったんですけれど、
1: まあね、今時のね結婚式ですから、うん、ね、なんかいろいろあるんじゃないですかね。
0: そうなんですよ、実はですね、私あの本当若い頃ですけど結婚式場の司会をしておりまして、ほうほう、そうなんですよ、ね、大体150組の結婚式を司会してたんですけれど、その頃はですね、もう盛大なあの豪華なあのたくさんの人数のね会場だったり、ゴンドラだったりとか、あのキャンドルサービスだったりとか、まあ、そういうのがあの流行ってたのか、まあ、今もやってるのかな、そういう感じだったんですけれども、
1: なんかね、うん、芸能人とかね、そんなのね、ありましたね、昭和の結婚式とかね、
0: そういうの、そうそう、うん、その時代昭和じゃないけどね、ごめん、私司会やっとった時はもう昭和じゃないし、
1: もう一応平成
0: 入ってました、ね、娘が生まれて
1: 1歳ぐらいだった から、う
0: ん、まだ全然平成ですよ、はいはい、ね、あの司会をしてたんで、でも自分は若い時だったんですけれど、その時にやっぱりいろいろ私はたくさん見てきてると思うんです、150組ね、うん、あの見てきてるんですけれど、そういったことを思うと、今娘の結婚式があると、まあ、打ち合わせというか流れというか今の時代全然違うんですよね。
1: ほう、
0: あの娘さんとか息子さんの結婚式にね出られた方とか、あのね思ってらっしゃることあるんじゃないかなと思うんですけれども、うん、まず今の時、今時、今時、結納ってなかったりするんです、うちもなかったんですけど、
1: まあ、結納結婚はね、うん、今時はねやらないとかね、そんな話は気はしますけどね、
0: 結納の代わりに、うん、あの両家の顔合わせ式みたいなのがあるんですけれども、うん、
1: はいはいはい、
0: 単なる顔合わせで食事するだけかなと思うと、子供たちがいろんなのプログラムみたいなパンフレットを手作りしてきて、まあ、結構どこもそうならしいんですよ、
1: うんうんうん、
0: でそれで自己紹介だったとか、まあ、2人だけの紹介ではなく私たちの親の紹介だったとか趣味だったりとか、とにかく話につまらないようにということで、
1: あ、なんか変な間がね、まあ、間が空いちゃうとね、うん、ちょっと気まずくなっちゃったりとか ね、
0: それで、あ、 ウクレレされるんですね、あギター弾かれるんですねとか、私もなんですよとか、あゴルフされるんですねみたいな話ができるようにとか、あ
1: そういう話題作りをそのお子さんたちが考えるんですね、です
0: カードにあるんですよ、
1: お子さん、
0: うん、いやみんなそうなんですよ、で血液型とか、まあ、あの他の人のもそういうの見たのもあるんですけれど、仕事柄もあるんですけれど、でもまあ実際自分の娘たちが作ったものを見ると血液型までいるとか思いながら、血液型で意外と盛り上がったりあ一緒ですね、誕生日近いですね、一緒ですね、同じ月ですねぐらいの、
1: まあ、なんかわかりますよ、やっぱ
0: 話がびっくり、
1: 知らない者同士ですからね、なんかその瞬間は、ね、
0: 急になんか、うん、あの 近くなった気がするんですよ ね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: なんかそうなるとね、
0: すごいなと、うん、で司会もね、司会といいますか段取りとかその話の流れも2人がしまして、で最後両家の親であのサインをするんですよね、保証人じゃないや証人結婚式で、保証人じゃない、サインをするという、はい、でそう言ってあと目の親の目の前で指輪も渡したりとか、あのそういうのをやっててね、あのまだでも実感はまだ湧かないんですけど、うん、実際はね9月のシルバーウィークの時なので、その時に向けてその、まあ、春ぐらいからこう順番に準備をしていく中でいろいろ疑問というか、えそうなの今時って思うことがいっぱいあるんですよ、もちろん都会っていうのと石川県と違うっていうのもあるんですけれども、まずあの一つ一つなんかいろんなことをこうクリアしていくんですよ、あの問題というか決めていかなきゃいけないこと、うんうん、
1: まあね、
0: 席次表だったり、ね、席の配置だったり、あのテーブルだったり、うん、今の結婚式場ね、まあ、例えば8人掛けのテーブルとか昔はこうあったじゃないですか、6人掛けとか、うんうんうんうん、丸いテーブルじゃない、
1: ね、都会コトブキとか ね、 そうなんかね、
0: で都会行くとね、やっぱ人数少人数から大人数までということで、2人掛けのテーブルだったりちっちゃめのテーブルだったり8人のテーブルだったりいろいろこうチョイスして選べるとか、あのいろんな組み合わせができるとか、
1: そしたらあれですか、知らない人同士が同席になることもあんまりないみたいな、
0: まあ、そういうのもあるんですけど、まあ、会場側としたらその2人テーブル3人テーブルっていうのがあるから、そういうのも選べたりするんですって、
1: そうだあれね、うん、ちょっと知らないね、あのご親戚の方とかと一緒なテーブルになると何話していいのか分かんないみたいな、ね、妙な気まずさがあったりするんですけど、
0: うん、なんかそういうのも気使ってるんですね、だから 前列はちょっと2人席だったり3人席だったりもテーブルの大きさも変えれたりという、へえそうなんだと思ったりですね、あとちょっと驚いたのは、まあ、今そうですね、記念品といいますか、なんて引き出物、
1: うんうん、
0: 引き出物についてなんかいろいろ今時のって分かりますよね、じゃ
1: ん今時の
0: なんか引き出物ってね、あの3つあるんですよね、なんか記念品とその何でしたかね、お菓子類、
1: うん、ん
0: 引き菓子っていうんですけど、そういったお菓子類のものと、えそして記念品と引き菓子と、あと何て言うんですかっけ、そのお祝い事に欠かせないそういった何かがあるんですよ、
1: 縁起物ってことですか、
0: 縁起物、そうです、ね、それ、はいはい、それその縁起物、この3種類をね、なんか入れる、チョイスして入れるらしいんですよ、
1: うん、
0: で、まあ、お菓子関係だと、まあ、バームクーヘンとかが多いらしいんですけど、
1: まあ、あれね、日持ちしますからね、バームクーヘンね、またそれも便利、
0: うんうん、っていうのもあるし、あの丸いっていうあのことも円っていうかあるのかもしれないんですけど、うんうん、で記念品っていうのはよく皆さんね、お皿だったりタオルだったりタオルっていういろんなものあると思うんですよ ね、
1: ね、
0: うん、
1: もらったりしましたね、
0: うん、で縁起物ってなんだろうと思ったら、うん、まあその結婚式場の方が言われたらしいんですけど、まあ、喜ぶの昆布だったり、うん、そういったものを
1: 喜ぶ
0: っつって、ね、昔はそういうものを持たせるつけるっていうのが、うん、あの最初だったらしいんですけれど、今地方によって違うらしくてね、うん、ゆうちゃん富山だから、富山だとその縁起物というと、
1: まあね、う私新湊のね、うん、まあ出身なんですけど、まあ今時は多分違うと思うんですけど、うん、本当自分が子供の頃とか、うん、まあ、結婚式ね、あの呼ばれて行ってみるとその引き出物が出るんですけど、うんうん、まあ、新湊の引き出物ってまあすごいんですよ、
0: ね、
1: まあ、本当にカゴ盛りですよね、いわゆる ね、
0: 今もそれ昔、あの
1: 本当に昔、今でも例えば親がねすごくこう昔からのそういうね、うんうん、あの名家だったりするとやっぱりそういうカゴ盛りで、まあ、タイのかまぼこ本当にでかいやつ ね、
0: やつね、あ
1: の両手で抱えなきゃ、ね、いけないぐらい の、
0: あれあ
1: の
0: かまぼこ、石川県もないよね、
1: あれ多分新湊だけだと思うんですけどね、 あ、 そうあんなことやってんの、
0: もしかしたら富山出身の方がいらっしゃったらつけてるのかもしれないけど、うん、いや私ももらったことはあるんだけども、
1: まあ、すごいんですよ、桃の缶詰とか ね、 ね、 みかんの缶詰

0: 梅と一緒に、あの砂糖菓子とか ね、本当独特。
1: もしかするとじゃあ石川県より富山の方が、ま、あの親密な都市の方がすごいの、うん、あの量とかそういったものが多いのかもしれないんですけど、今知ってます？東京っていうのも都会っていうのもあるのかもしれないし、今の時代の若者っていうこともあるのかもしれないんですけど、うん、その結婚式場の方のお話ですとね、引き出物はあの全てカードだったり、
0: あ今ねスマホがありますんでね、
1: 縁起物も引き出物も引き菓子も、うん、あの入ったカードをお渡しするだけ、うん、電車で帰ってる人
0: あの QR コードみたいなもんですか、
1: そう、まあ、カードであと帰って注文するらしいんですよ、うん、記念品はこれ、うん、引き菓子はこれって、うん、そういう時代だったり、うん、まあ、それもちょっと寂しいなと思うとカタログ を選ばれる、うん、
0: まあ、もう一つの方法、スマホ、ね、皆さん使えるわけじゃないですからね、
1: う
0: ん、
1: でカタログがいいという場合はカタログ、うん、で一般的なさっき言ったあの持って帰る、うん、紙袋に入れて持って帰る、うん、でも都会ってやっぱ電車満員電車だったりするのでのその後の飲み会もあるからか分かんないですけど、うん、あんまりないらしくて、はいはいはい、でどうしようかっていう、うん、あの娘の相談なんですよね、うん、で
0: なるほど、
1: そうなんですよ、うん、それでいやあのカードそうすると一人一人選べるんです、お友達は東京の方はカードでとか、あの田舎来るおばあちゃんはカタログでとか、
0: ね、そ
1: う、
0: ね、
1: この人は紙袋でとか一人一人選べるらしくって、うん、で今どういう風にしようかなっていうあの話もこの夏にねしてたんですけど、
0: 迷いますよこれは、
1: うん、はい、ということでいよいよね来週シルバーウィークということで、うん、行ってまいります、
0: あ、はい、ね、おめでたいお話でしたね、
1: はい、またねその母親ならではのねベールダウンとか、うん、そういったこともやるみたいなんで、すごくドキドキしながら楽しんできます、
0: また次回の放送ではその
1: 話
0: 結果が聞けるんじゃないですか、
1: うん、なんかお話ししたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: ありがとうございます。それでは本日の1曲目、アスターでエクボ

お届けしたのはアスターでエクボでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお送りしております。

0: スターの生演奏タイム、
1: イエーイ、イエーイということでね、はい、何回もやってますけども、はい、今日も行ってみましょうかね、
0: はい、
1: はい、曲は何でしょうか。
0: アスターで君のことが好き。

0: お届けしたのはアスターで生演奏の君のことが好きでした。アスターの音楽好きこの指止まれ FMN1 第4スタジオサンセットからお届けしております。さあ、アスターの音楽好きこの指止まれ、あっという間にエンディングとなりました。ということでね、エンディングにはアスターのね、ライブの紹介したいと思うんですけどもね、
1: はい、
0: まずあの9月ですね、うん、はい、9月26日土曜日なんですけれども、こちら福井県の方でねライブすることが決まりましてね、うん、第20回の春江一丁来でんすけ祭り、こちらでね、はい、なんとグラジョーゾさんとアスター一緒に、ね、うん、ね、出演できるということなんですよ、うん、はい、ぜひこちらの方にも来ていただければね、あのなんか食べたりね、あの、うん、できるようですし ね、 ね、うん、そちらのキッチンカーの方でもね楽しめるそうです、はいはいはい、音楽と一緒にお楽しみいただければと思います。いはい、10時からあの夜9時半ぐらいまでなんかこういうイベントがやってる、
1: うん、
0: その中の演奏はですね、うん、またあの順次ねお知らせさせていただけるということなんですけれども、はい、ということで、あ、そうだ、演奏の方はですね10時半からでした。で、
1: はいはいはい、
0: 11時からスタートですね、
1: うん、
0: あ、演奏順抽選らしいですよ。
1: ほう、
0: うん、なので何時に演奏するかわからないという、
1: なるほど
0: 楽しみに、ね、うん、してください。
1: ね、言う必要ありますって感じで、
0: うんうんうん、
1: いや書いてあるんですね、ちゃんとね
0: 私がヨネさんに対しての業務連絡
1: 受け取っときます、
0: なんですけど、ね、はい、そしてですね10月になるんですけど10月12日、はい、金沢市民芸術村、皆さんご存知ですか、はいはいはい、ね、こちらの金沢市民芸術村ではねたくさん の、 あのスタジオがあって練習ができたり、うん、吹奏楽の方とかも ね、 ね、あの練習してるんですけど、はいはいはい、そこでね30周年記念ということで音玉2026が開催されます、うん、
1: はい、
0: そこになんとなんとアスターが演奏できることになりました。やった、
1: ありがとうございます、
0: ね、王女隊の、ね、うん、バンドさんとかね、うん、あの歌う歌う方なんでしたっけ、ゴスペルです、うん、そういった方たちの中でですね私たち2人の
1: アコースティックユニットとして、ね、
0: はい、演奏どこまでできるでしょうかね、うん、まあ、しっとりと聞かせていこうかなと思ってますのでね、ま
1: あ、ね、ずっと、うん、ね、毎年あるみたいなんですけど、
0: そうなんですよ、
1: なんといっても30周年
0: 30周年ですよ、ね、
1: あの大会ということ で、うん、で大会なんですか、
0: いやいやお祝いのイベントね、うん、はいはい、で、あの合同のね曲もやるんですよね、うん、その午前の部午後の部であのグループで分かれてまして、
1: う
0: ん、
1: はい、はい、そうですね、
0: そういう演奏も楽しみにしていただいて、うん、入場無料なので、
1: ね、
0: 10月12日
1: もう自由に観覧できますので、
0: はいはい、市民芸術村のこのイベントもご紹介していきたいと思ってます、よろしくお願いいたします、うん、はい、はい、それではアスターのねあの検索の方はアスターキーワード、うん、
1: はい、アスターアコースティックユニットとして検索してください。各種 SNS、YouTube やってます、
0: はい、ありがとうございます。それではですねこのラジオの放送はこちらも各週となりますのでね、はい、来週はヤスの音楽探検ラジオとなりますのでまた、9月26日までね、お会いできないんですけれど、はい、その日があのイベントの日ですよね、
1: はい、はい、そうですね、
0: ということもありまして、うん、はいはい、ぜひラジオも聞いてくださいね、
1: はい、
0: はい、それでは FMN1 第4スタジオサンセットからお送りいたしました、アスターのひとみと
1: ヨネちゃんでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
2: この DJ 工事っていい選曲してんのよね。
3: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
2: 毎週水曜夕方5時30分からは
3: サウンドトレジャー、リクエストも待ってるぜ。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。暑い暑いと言っていましたが、9月も半ばに差し掛かってくると、日中は暑いですけど、さすがに夜になると冷房を消す日も増えてきました。だんだん過ごしやすくなってきましたね。さてオープニングは1999年平成11年にリリースした南こうせつのアルバム夢の彼方へからお送りします。南こうせつ、恋は風任せ。

南こうせつ恋は風任せお送りしました。気まぐれん7枚目のシングルリメンバーお送りします。2010年平成22年にリリースした曲です。映画リメンバーホテルの主題歌でした。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムアライブに収録されているリメンバーです。気まぐれんリメンバー。

気まぐれんリメンバーお送りしました。1987年昭和62年にリリースした中山美穂9枚目のシングルです。中山美穂主演のテレビドラマママはアイドルの主題歌でした。中山美穂派手。

金沢工業大学23号館1階にある学生ステーションの落とし物コーナーに、先日有線のイヤホンが届いていました。結構な確率で有線のイヤホンというのはあるんですよね。落とすと思うけれども、自分に置き換えてみたらあるあるでした。確かにね、いつもイヤホンって使うからあちこちに入れておくんですよ。入れた時はもちろん覚えているんですけれども、その後ですよね。しかも、そうだ、いざという時使えないと困るから予備で入れておこうと思ったら、その予備をどこに置いたかわからなくなるっていうパターンが私は多いかな。皆さんはイヤホンどのように管理されていますでしょうか。うまく管理できる方法があったら知りたいです。

PMC 一周回って歌発見。2008年平成20年にリリースした青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるねお送りします。この曲はこのリリースの前の年にソルジャがリリースしたここにいるよフィーチャリング青山テルマへのアンサーソングです。なのでここにいるよと全く同じメロディーも入っているんですね。携帯電話の春のキャンペーンソングにもなっていました。青山テルマフィーチャリングソルジャそばにいるね。

青山テルマフィーチャリングソルジャーそばにいるねをお送りしました。2004年平成16年にリリースした宇多田ヒカル英語の歌でのデビューシングル Easy Breezy をお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースした世界デビューアルバムエキソドスに収録されている Easy Breezy です。宇多田ヒカル Easy Breezy。

宇多田ヒカル、イージーブリージーでした。1973年、昭和48年にリリースした、チャコとヘルスエンジェルのデビューシングル、愛してる、愛してないの B 面をお送りします。チャコとヘルスエンジェル、僕のモーターサイクル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1974年ビルボードホット10010位の曲、クール&ザ・ギャング、ジャングルブギーお送りします。大ヒットしたこの曲、リリースから2週手前くらいになるかな、1994年に公開された映画パルプフィクションで使われまして、再び人気となったんですね。音楽としてはこれも近いですね、1992年です。マドンナがエロティカという曲でこのジャングルブギーをサンプリングしています。長く愛されている一曲です。一周回って海外編、1973年11月リリース、クール&ザ・ギャング、ジャングルブギー。

MC 一周回って歌発見。1993年平成5年にリリースしたユニコーン9枚目のシングルです。ユニコーン素晴らしい日々。

ユニコーン素晴らしい日々をお送りしました。岩崎宏美が1978年昭和53年にリリースした7枚目のオリジナルアルバム、パンドラの小箱からお送りします。岩崎宏美、ピラミッド。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT BMC 一周回って歌発見。1982年昭和57年リリース、三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏。

三浦ひろしとハニーシックス、過ぎ去りし夏をお送りしました。ラストはジョイのナンバーです。2012年平成24年にリリースしたシングルです。テレビアニメエウレカセブン AO の後期エンディングテーマに使われていました。ジョイ、アイオライト。

0: して
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。昼は午前11時15分からです。
3: 毎週水曜日の10時15分からは、N1 コミュニティ水曜日、ポテトシスターズ。
4: 日常にちょっと役立つ情報、地域の話題などを私たちポテトシスターズが紹介します。放送は毎週水曜日午前10時15分から。
3: お楽しみに。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さて、私が担当する回は各アーティストの最近の曲とデビュー曲を皆さんとシェアします。皆さんもアーティストの新しい曲って聞くことが多いと思うんですけど、そんなアーティストのデビュー作との比較をしてみていただこうと思っています。では早速行ってみましょう。まずお送りするのは5人組ロックバンドマンウィズアミッション。先月8月29日にサッカー J1 リーグセレッソ大阪の新テーマソングとして書き下ろされた曲ワンをリリースしています。この曲は今週行われた開幕戦から会場で流されています。ではどうぞお聴きください。マンウィズアミッション、ワン。

お送りしたのはマンウィズアミッション1でした。マンウィズアミッションのメジャーデビューは2012年シングルディスタンスをリリースしています。このタイトルの意味、 Don't feel distance、 何かを成し遂げるために物理的な距離、思想的な隔たりは関係ないという思いが込められています。それでは聞いてみましょう。マンウィズアミッション、ディスタンス。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 石倉康幸です。続いてお送りするのは斉藤和義。9月9日にリリースされたアルバム日常デイズから、8月5日に先行配信されたシングル黒猫のタンバリンをお送りします。この曲は今年12月11日に劇場公開される映画バラの鎖の主題歌で、斉藤和義はこの映画の音楽も担当しています。それではお聴きください。斉藤和義、黒猫のタンバリン。

お送りしたのは斉藤和義で黒猫のタンバリンでした。斉藤和義のデビューは1993年、デビュー前に出場したテレビのオーディション番組では5週勝ち抜いてこの曲を披露していました。ではお送りします。斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中。

お送りしたのは斉藤和義、僕の見たビートルズはテレビの中でした。では今回最後は洋楽アーティストからオリビア・ロドリゴのデビュー曲をお送りします。2021年リリース、オリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンス。

0: your street.
1: お送りしたのはオリビア・ロドリゴ、ドライバーズライセンスでした。現在の音楽とデビュー曲の聴き比べ、いかがだったでしょうか。ここまでお送りしてきた N1 ミュージックシェア、今回の担当は FMN1 石倉康幸でした。

0: need to tell you something.
1: 今、世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
5: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
4: KIT キャンパスウェーブ？
5: そう、油が乗ってて今が旬。
4: それって焼いていいやつ？
5: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今日の1曲目です。クイーン、ファットボトムドガールズ

クイーンでファットボトムドガールズでした。次にお送りするのはトニー・ベネット、リフレクションです。

お送りした曲はトニー・ベネットリフレクションでした。次はアンディ・ウィリアムス、カナダの夕日です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は孟浄の句をお送りします。小刀の刃に流れるや梨の水。小刀で梨の皮を剥いていると果汁がまるで水のように流れていった様子を読んでいます。小刀の刃に流れるや梨の水。孟浄の句でした。私は梨が果物の中でも特に好きなんですけど、先日知人から梨をいただきました。切っている時から果汁があふれるほどみずみずしく、シャキッ

ッとした食感がまた美味しくて、つい手が止まらなくなりました。秋の味覚をこれからも楽しんでいきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。アトミックルースター、スペースカウボーイ。

お送りした曲はアトミックルースタースペースカウボーイでした。続けてお送りする曲はリズムメーカーズボールドヘディッドママです。

おかけした曲はリズムメーカーズボールドヘディットママでした。最後の曲です。リーワイリー、愛は海よりも。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
3: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラー。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はタワーオブパワーのアルバム

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は、タワーオブパワーのアルバム、タワーオブパワーをお届けしています。ここからは、B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はタワーオブパワーのアルバムタワーオブパワーをお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリとキラメクストリングスの演奏をお届けします。

ITPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしています。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリときらめくストリングスの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

IT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はテレンス・トレント・ダービーのアルバム、テレンス・トレント・ダービーをお届けしました。

ITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

PIT-PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
4: ステーションアイ。
5: 明るく楽しく元気に
6: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
7: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMCE 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 月14日月曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日月曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町1丁目、2丁目、5丁目、6丁目、若松町、横宮町、三野、位川、多平寺、稲荷、堀内、忍野、押越、高橋町、扇ヶ丘、住吉町、菅原町、菅原団地です。町内会ごとに決められた場所に、この後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは、野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは令和8年秋の全国交通安全運動についてです。今年も9月21日月曜日から9月30日水曜日までの10日間、秋の全国交通安全運動を実施します。運動の重点は3つあります。1、歩行者の安全確保と反射材用品の着用促進。2、夕暮れ時の早めのライト点灯と飲酒運転やながらスマホの根絶。3、自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解・遵守の徹底です。これからの時期、日没時間が早くなり、夕暮れ時や夜間における交通事故の増加が懸念されます。

0: 皆様一人一人が交通ルールを守り、交通事故のない住みよい町野々市市にしていきましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が、令和8年秋の全国交通安全運動についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては帯状疱疹ワクチンについてのお知らせです。昨年令和7年4月1日から65歳になる方などを対象とした帯状疱疹ワクチンの定期接種が始まり、今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは、年度内に65歳になる方、または60から64歳で、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の障害があり、日常生活がほとんど不可能な方です。そして定期接種が始まった令和7年度から5年間の経過措置として、年度内に70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方も対象となります。今年度定期接種の対象とならない方も、令和11年度までに対象年齢となる年度に順次接種を受ける機会があります。今年度対象となる方にはすでに接種券を送付していますのでご確認ください。この帯状疱疹ワクチンには2種類あり、一つは生ワクチン、もう一つは組み替えワクチンです。生ワクチンの費用は2400円。組み替えワクチンの費用は1回あたり6300円です。組み替えワクチンは2ヶ月以上の間隔を置いて2回接種する必要がありますので、希望する方は遅くても令和9年1月31日までに1回目を接種してください。1回目の接種を終えた方には野々市市から2回目の接種券が送付されます。組み替えワクチンの2回目、そして生ワクチンの接種期限は令和9年3月31日までです。接種を希望する方は野々市市指定医療機関に事前予約をした上で期限内に接種をしてください。帯状疱疹ワクチンについてのお問い合わせ、また野々市市外の医療機関で接種を希望される方は、事前に健康推進課まで連絡をお願いします。健康推進課の電話番号は 076-248-3511、 076-248-3511 です。ここまでは帯状疱疹ワクチンについてのお知らせでした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマグシースパニアアットサンダウン

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課田原智美がお伝えします。テーマはがん検診についてです。毎年9月はがん制圧月間です。がんについての正しい知識を広め、早期発見、早期治療を呼びかけています。現在、がんは日本人の死亡原因の第1位です。野々市市でも令和6年死亡原因の第1位ががんです。がん種類別では、男性では1位肺がん、2位胃がん、3位膵臓がんの順で死亡率が高く、女性では1位肺がん、2位胃がん、膵臓がん、乳がん、3位大腸がんの順で死亡率が高くなっています。しかし、がんは治らない病気ではありません。検診で早期に発見し、適切な治療を受けることで高い確率で治すことができると言われています。野々市生き生き検診では9月末までがん検診を行っています。対象の方には4月末に青色の封筒で受診券をお送りしています。この機会にがん検診をぜひ受診しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課田原智美ががん検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては野々市市の証明書コンビニ交付サービスについてお伝えします。証明書コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得することができるサービスです。野々市市の住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍謄本、戸籍証本などを発行することができます。ただし、15歳未満の人はマイナンバーカードを持っていても利用することができませんのでご注意ください。コンビニ交付サービスを利用できる店舗は、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、イオンなどのマルチコピー機が設置されている店舗です。利用できる時間は、午前6時30分から午後11時まで、店舗の営業時間のみとなります。コンビニ交付サービスを利用するために必要となる

076-227-6046 076-227-6046です。ここまでは証明書コンビニ交付サービスについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時16分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はバスターベイリー、I've found a new baby。

消防インフォメーションです。野々市消防署、瀬戸裕介がお伝えします。テーマは防災・減災についてです。皆さんは減災という言葉を知っていますか？減災とは、災害の被害を想定した上で、その被害を減らすことを目的とした取り組みのことです。普段皆さんがよく耳にする防災は、災害による被害を出さないことを目的としています。防災・減災の取り組みとして、具体的なものは3つあります。1つ目は、地域の避難訓練や

0: 自治体が開催する防災イベントなどに参加すること。2つ目は地域のハザードマップを確認すること。3つ目は日頃から備蓄をしたり、災害発生時の避難場所などを家族や周りの人と話し合ったりすることです。災害による被害を出さない防災。災害が発生した場合の被害を減らす減災は、皆さん一人一人が日頃から取り組むことによって大きな効果を発揮します。防災減災の取り組みを積極的に行うようお願いします。共防インフォメーション、野々市消防署、瀬戸雄介が防災減災についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時22分です。
2: 毎月第1水曜日は
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデ
4: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日は
5: ネットもゲームもテレビもつけないで
2: 家族で楽しく過ごします。
3: 笑顔あふれる不水中学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はご飯、鶏肉の追いだれ焼き、豆とじゃがいものマヨネーズサラダ、さつま揚げの味噌汁、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、鮭のからしマヨネーズ焼き、糸かまぼこと野菜の和え物、沢にわん、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えします。9月14日月曜日、行政用務で熊本県に出張です。9月15日火曜日、行政用務で佐賀県に出張です。9月16日水曜日、庁舎内で執務にあたります。9月17日木曜日、午前9時から庁舎内で行われる会議、庁議に出席。午前10時からは石川障害者職業能力開発校の令和8年度前期修了式に出席します。9月18日金曜日、午後5時から金沢市で開かれる日本スポーツマスターズ2026石川大会開会式前夜祭に出席します。以上、粟田貴昭市長の今週の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us?永瀬よしこの今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る？ KIT PMC 一周回って歌発見。

金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。今梨の美味しい時期ですよね。手のひらサイズのとても大きな梨を先日いただいたんですね。こんなに大きな梨食べきれるかなと思ったけど、切ってみたらシャッキシャキで、口に入れるとみずみずしくってあっという間に平らげちゃいましたね。やっぱり旬のものって美味しいですよね。なんだか最近食欲の秋なのか、食の話題が増えている今日この頃です。美味しく食べられるっていいことですよね。さて今日は初めに2001年平成13年にリリースした曲を2曲続けてお送りします。はじめはアンリのナンバーです。シングル Tears in Crystal の B 面をお送りします。アンリ、タッチザレインボー。

理タッチザレインボーをお送りしました。2001年平成13年にリリースした曲、2曲目はエレファントカシマシ、エレカシ25枚目のシングルです。2024年、ですから今から2年前、令和6年に終了したテレビのご長寿クイズ番組のエンディングテーマにもなっていました。エレファントカシマシ、孤独な太陽。

エレファントカシマシ孤独な太陽をお送りしました。1998年、平成10年にリリースしたジュディ&マリー、ジュディマリー15枚目のシングルです。カセットテープや MD の CM ソングにも使われていました。ジュディ&マリー、ミュージックファイター。

花沢工業大学27号館2階にあるコンビニエンスストア、ワイショップアクア店。店内のパン工房で焼いている焼きたてパン、人気ですよね。人気の2回も言っちゃった。まあ人気なんですよ。パンの上にというか埋まっているというか、チーズ、ベーコン、そして目玉焼きが中央にあるんですね。私この組み合わせが大好きで、昔店内で焼いているというコンビニエンスストアのパンにあったんですよ。厚切りトーストにベーコンエッグが乗っているというものだったんですね。すっごく人気で、店頭に並ぶと即売り切れみたいな感じで、そこにあると嬉しかったですね。私もすぐに手に取っていました。パンの生地っていろいろあるから、その生地によっても食感なんかも変わってくるかなと思うんですが、やっぱりどうやったって人気なのがベーコン。

KIT PMC 一周回って歌発見。1949年昭和24年にリリースした曲です。竹山逸郎、藤原涼子、月寄りの使者。

竹山逸郎、藤原涼子、月よりの使者でした。2001年平成13年にリリースした小林立樹の曲です。小林立樹、コスモス。

小林立樹コスモスお送りしました。1986年昭和61年にリリースした田原俊彦25作目のシングルです。田原俊彦、ハードに優しく。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1985年ビルボードホット10013位の曲、マドンナ、クレイジーフォーユーをお送りします。リリースされた年に公開された映画ビジョンクエスト青春の賭けのために書き下ろされた曲です。日本ではリリースから一周までいかないな、1991年に松田聖子がカバーしています。マドンナのクレイジーフォーユー、様々なバージョンがありまして、今からお送りするのは1995年ですから、リリースから一周手前になるかな。1995年にリリースされたマドンナとしては1枚目となるバラードベストアルバム、ベストオブマドンナバラードコレクションに収録されているクレイジーフォーユーです。一周回って海外編、1985年リリース、マドンナクレイジーフォーユー。

PMC 一周回って歌発見。青坊主が2004年平成16年にリリースしたファーストアルバム広重ブルーからお送りします。6分を超える曲です。青坊主追伸僕は願う。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

麻生洋子別れのサンバお送りしました。1965年昭和40年にリリースした小林旭の曲です。小林旭ウィンチェスター73。

小林旭、ウィンチェスター73でした。ラストは小山るみのナンバーです。1972年昭和47年リリース、小山るみ、ブルージーン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
1: 毎週月曜午後2時から
2: 国際高専の放課後ラウンジ。
3: ICT 国際高専の上級生4年生5年生が機械に囲まれた日々をお話しします。
4: You're gonna love it.
5: Look forward to it.
6: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。
7: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
8: 月曜から金曜の午前8時から、
7: ぜひご一緒しましょう。
9: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今日の一曲目です。デイルワード、シェリーのラブレター。

デイルワードでシェリーのラブレターでした。次にお送りする曲はベニー・グッドマン楽団エアメールスペシャルです。

お送りした曲はベニー・グッドマン楽団エアメールスペシャルでした。次はフランキー・レイン、シェリー・アイ・ラブ・ユーをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

大相撲9月場所が始まりましたね。矢島渚男の句です。山里は岩を祭りて相撲かな。山里で大きな岩を神として祀って相撲を行っている様子を読んでいます。山里は岩を祭りて相撲かな。矢島渚男の句でした。相撲は古事記や日本書紀に出てくるほど歴史が古く、もともとは宮中で住まいの設営として秋に行われていたことから秋の季語なんですね。今場所はそんな歴史にも思いを馳せながら日々の取り組みを観戦したいと思います。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ジョー・ウォルシュ、無事な夜を過ごして。

お送りした曲はジョー・ウォルシュ、無事な夜を過ごしてでした。続けてお送りする曲はボビー・ビー、かわいい天使です。

おかけした曲はボビー・ B、 かわいい天使でした。最後の曲です。ウィッシュ・ボーン・アッシュ、ランナウェイ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 金沢市久保の小坂ハイツです。全室随時大改装中です。入居学生さんが楽しく快適な生活が送れるよういつも見守っています。明るい大家ですよ。
0: 小坂ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
3: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
5: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
6: のの市で難関突破。
5: 毎週月曜日午前8時30分から。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 最近インスタグラムを見ているとこんな動画が流れてきました。野球のピッチャーが投球フォームを見せるデジタル映像で、それが同じ映像なのに人によっては右投げか左投げ、もしくは右投げにも左投げの両方にも見えると。これ不思議なんですけど、両方見える時があってですね、その瞬間が最近の一番の喜びになっています。共有してくれる人いるとさらに嬉しい。さあ、この番組は音楽を共有。じゃあ辻さん、よろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の一曲目は夜な夜なウィークエンダーズ。8月26日に7枚目となるニュー EP 思い出の予感をリリースしています。つまみになるグッドミュージックをテーマに歌い続け、結成10周年イヤーを迎えました。今日はニュー EP 思い出の予感から NHK みんなの歌で現在流れている新曲あをお届けします。あっという間に過ぎる今の瞬間を大切に。夜な夜なウィークエンダーズ、あ

0: お送りした曲は夜な夜なウィークエンダーズあでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 野々市市内の小学校中学校ではこれからの運動会に向けての準備が今進んでいるところですね。先生方も大変でしょうけども、そんな中、東京都教育委員会が都立高校で行われる運動会や文化祭といった学校行事について、この先準備や運営業務の外部委託を制度化するための検討に入っているんですね。外に任せちゃう。読売新聞ニュースによると、狙いとして残業が常態化する教員の負担を減らすということで、東京都教育委員会は今年度に実施計画を取りまとめて、来年度からおよそ190の都立高校での導入を目指しているとのことでした。じゃあ何を外部委託するのっていう話なんですけど、例えば会場の設営や撤去作業、受付、誘導、あと音響や照明などの技術的な作業を想定していて、行事自体の企画や工程作りなど教育に関わる内容はこれまで通り学校側が担当して学習効果を保つといいます。児童生徒からするともう当たり前にある行事、私もそう思ってましたけど、それを実施する学校側、特に現場の先生の負担っていうのはかなり大きいものなんでしょうね。これで少しでも先生の負担が減るのかどうか。今野々市市で言いますと全

国に合わせるように部活動の地域移行っていうのが進んでいますけど、運動会や文化祭の外部委託、東京都のこの取り組みが全国の先駆けとしてモデルケースになると、野々市の学校も将来的にそうなるのかもしれませんね。では一曲いきましょう。いろんな学校行事がありますけど、子どもそれぞれに得意なこと、また苦手なことがある。行事の好き嫌いもありますよね。ヘルマン・ネッケの串コスポストに乗せてどうぞ。カモン・タツオ、地獄の運動会。

0: 皆さん、今日は雲一つない晴天に恵まれました。
1: 雲あるやんけ、雲あるやんけ、お前お前、
0: これも皆さんの普段の行いがいいからです。家に帰るまでが運動会ですよ。

0: 明日から笑いとって名誉挽回しよう。ぷー。
1: お送りした曲はカモン達夫、地獄の運動会でした。
2: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: アメリカビルボードのチャートではエラ・ラングレーが長く首位にいますけど、これが UK チャートになるとまた違っていまして、 UK チャートではどちらもイギリスのシンガーサム・フェンダーとオリビア・ディーンのコラボ曲レイン・ミー・インが昨年からロングヒット、未だナンバーワンを獲得しています。お送りしましょう。サム・フェンダー&オリビア・ディーン、レイン・ミー・イン。

位ラフターがオリコンの週間合算ランキングで自身7作目となるダブルミリオンポイントを達成しました。2020年の作品でしたね。CD の売上枚数、ストリーミング再生数、デジタルダウンロードをポイント換算し合計したランキングになります。この達成作品数というのはミセスグリーンアップルと並ぶ歴代1位ということで、まあさすが J-POP を代表するバンドですね。ではお届けします。オフィシャルヒゲダンディズム、ラフター。

0: お送りした曲はオフィシャルヒゲダンディズムラフターでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 2025年の作品 JO1 B クラシック。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 1週間の始まり月曜日、ポップなオールディーズに乗せて笑顔と元気をお届けします。 Why don't you join us? 永瀬よし子の今日も元気で、毎週月曜朝9時放送です。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: のの一で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 七一で難関突破、この番組も220回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の泡谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、株式会社ママスキー代表取締役、土井エリナさんです。

0: くお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。さあ、今回は土井社長、あのはるばる富山県からありがとうございます。はい、
1: こちらこそありがとうございます。
2: はい、あの打ち合わせの方は、あの今野々市オフィスにいらっしゃる新崎さんと一緒に打ち合わせを重ねて、現在は土井社長にもお忙しい中本当にありがとうございます。では簡単にですね、まあ、土井社長自身の自己紹介、また活動内容を教えていただけますか。
1: はい、ありがとうございます。はい、改めまして株式会社ママスキーの代表を務めております土井と申します。普段はあの今ご紹介もにもありましたように富山県の方に、はい、おりまして、本社を富山県に、あとは石川県の野々市市の方と、あと愛知県の一宮市の方と3つ拠点を設けております。はい、で主な事業としては、子育て世代、主にあの本当に小学校に上がる前までの乳幼児を育てている子育て世代に向けて、子どもと一緒に今日どこに行こう、お出かけどうしようってなった時に、その情報が探せるポータルサイト、ママスキーという、もう会社名そのままのママスキーというポータルサイトを運営していて、でそれと合わせて、子育て世代向けのイベント事業とかコミュニティ作りみたいなところを事業とさせていただいております。
2: すごいですね。あの北陸っていうところは富山、石川って、で、なんで愛知県っていうところは何かこだわりがあったんでしょうか。
1: いや、もうたまたまちょっとご縁があって、であの愛知県でっていう形になってるんですが、あのおかげさまでもともと富山で始まったところから、はい、2020年に石川県の方に進出して、実はあのコロナがあってすごい大変だった年に、石川県に行くぞって言ってコロナが来てわーっていう感じはあったんですが、まあ、そこからなんとか生き延びて、今は全国今21都府県でイベントの開催実績はありまして、あの長崎、あと11月に初福島、でイベントがあるので、それを無事ちゃんとあの開催することができれば、今年23都府県で、あのイベントの実績ができるなというところで、もう今年は日本の半分であのママスキーのイベントを開催していくんだっていうのを一つ社内のスローガンに掲げてやってきたので、あのだいぶ半分が見えたなという感じになっております。
2: 毎日もう本当にご多忙の中、本当にすごい、ね、あのいろんな県外にも、ね、打ち合わせで行かれてると思うんですが、まあ、そのママスキーさん、私も実はコロナ禍にママスキーさんのイベントに行ったことがあるっていうところが初めてのママスキーさんとの出会いで、今回土井社長との対談っていうのがもうドキドキなんですけども、このまあミッションっていうのが、まあ子育てと一緒に育つ社会を作る、まあ、これにこあの思いを込められた部分っていうのは、土井社長どういったお考えがあるんでしょうか。
1: そうですね、あの、もともとあのすごく大きなことを何かやりたいとかっていうことはなくて、まあ、私自身が子育てをする中で、まあ、子どもと一緒にもっと楽しく過ごしたいなとか、あの単純にもっと子どもと今まで通りあのお出かけもしたいし、自分の時間も欲しいしっていう中で、まあ、事業をなんとかやっていこうってなった時に、じゃあ子育て世代のためだけにやれば、それで全てがうまくいくかって言ったら、そうではないなっていうところが気づきとしてあって、じゃあ子育て世代のためにいろんな情報発信がしたい、イベント場所を作っていきたい、それを長く続けていきたいっていうところで、普段こういろんな地域の企業さんだったりとか、自治体さんにこうタイアップみたいな感じでイベントを一緒にさせていただくんですが、それがただ単純に企業さんから見て、じゃあ地域貢献で子育て世代のために何かしようっていうのも、もちろんそれはそれで素敵なことなんですが、なんかそれだけではなくって、あの子育て世代のイベントに関わった企業さんが、それによって自分たちもちゃんと事業成長できたよねっていうところが私たちの目指したいところで、まあ、そういったところを言葉にした時に、子育てをより良いものにしようとした結果、子育て以外のそれに関わる全ての地域が一緒に育っていくような社会が作れたらいいなというところで、まあ、このミッションを掲げているっていうところになっております。
2: 三方よしどころじゃないですね。
1: でも、まあ、まだまだあの課題は多くて、はい、あのそうですね、あのそうは言っても日本は少子化が進んでますから、はい、まだまだ頑張らなきゃと、はい、思っております。
2: なるほどね、すごいですよね。本当にあの当時はあのハロウィンの時期で、あのハロウィンブースのところに子どもと撮影したりとか、あのハロウィンスワッグを作るっていうところが、まあ、企業さんとママスキーさんがタッグを組んで 行かせてもらったイベントなのですごい賑わってましたもん、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。
2: 本当にすごい、はい、ありがとうございます。で、まあ、そんな土井社長が、まあ、今の、うん、この活動を始めたきっかけっていうところで、まあ、ご自身の

0: 子育て経験というところもあったと思うんですが、うん、はい、もう少し具体的に教えていただくことは可能でしょうか。
1: はい、ありがとうございます。最初に思ったのはもちろん私自身の子育て経験はあるんですが、はいはい、まあ同時に私26歳の時に子供を産んでるんですが、ええ、ちょうど周りもこう出産する友達が多くって、うん、私はたまたま、子供を産んで本当にすごい仲良しの友達も一緒に産んほぼ 数日違いぐらいで産んだので一緒に過ごすみたいな、はい、でも中には子育てを始めたことによってなかなか家から出れなくなっちゃって、うん、すごく孤独だとか、なんか社会復帰できる気がしないとか、やっぱそういうネガティブなところ、ネガティブなというか悩みが深い方もたくさんいる中で、なんかこう子供ができたらできなくなることがたくさんあるっていうのが、なんか自分の中ではこう、なんていうんですかね、なんとかしなきゃっていう、こう使命感みたいなのが湧いてきて、でまずはじゃあ子供と一緒だとしても行ける場所がたくさんある、はい、例えばランチに行こうって思った時になんかこうママ友の間ではママ会といえばこの店ってあるかもしれないですが、うん、1個じゃ満足できないんですよね、うん、1個あれば OK かって言ったらそんなことはなくって、今日はあっちに行きたい、うん、あ次の日はこっちに行きたいっていうぐらいの、やっぱり広い選択肢が欲しいなというところもあって、うん、そういった子育て世代が抱えている不安とか、はい、孤独とかそういったところを解決することをしたいなと思って今の事業を始めたという感じになっております。
2: すごいですよね。もう2014年3月開設っていうところでもう12年ぐらい、
1: は
2: い、
1: そうですね
2: すごいですね、ありがとうございます、はい、ではそんな、まあ、ママスキーさんとしてですね、うん、難関突破中のことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、先ほども今23都府県で実績ができそうっていうことをお話しさせていただいたんですが、うんうん、23都府県にとどまることなく、うん、日本どこにいてもママスキーのイベントが開催されていて、はい、どの地域に住んでいても子育て世代が孤独にならない、はい、ことにチャレンジしていきたいので、うん、一言で言うならもう全国でイベントやるぞというところが今超えたいところになっています。
2: なるほど、うん、もうママスキーさんといえばいろんなそのなんて言うんですかね、うん、多方面から育児またはまあお父さんお母さんに向けてのアプローチのイベントでたくさんある中で、土井社長的にこのイベントは本当にもう毎年好評で、うん、いろんな方が来てくれるみたいな中でもっていうのって何かあるんでしょうか。
1: そう、毎年っていうとやっぱりママスキーパーティーというイベントを、
2: 聞いたことあります。
1: 今年はもう石川での開催が終了してるんですが、うん、ええ、毎年5月の母の日に富山で開催をして、はい、6月の父の日に石川で開催をさせていただいております、
2: うん、これは具体的にどういったイベントになるんでしょうか
1: 企画本当盛りだくさんで、うん、子どもたちのステージもあれば、はい、私たち結構お店屋さんごっことかのごっこ遊びのイベントをよくやるんですが、そのブースもあれば、子どもフリマって子どもが店長になって、はい、去年まで大事にしてたものだけどもう私はこのおもちゃでは遊ばないから次の子どもたちに譲りたいんだっていうのを子どもが自分で考えて挑戦するフリマをやったりとかしておりまして石川だと三天さんの、はい、1号館で開催をしてて、今年も8000人ぐらいご来場いただいて、うんうん、本当にありがたい限りで来年も開催しようと思っております。
2: なるほど、はい、こういう企画も全てスタッフさんでやる。
1: そうです、みんなで、はい、もう企画会議は来年分は終わっている感じです
2: 。すごいすごい
1: 準備万端で進めております。準備万端、
2: 来年2027も楽しみです。
1: はい、
2: はい、前半あっという間でした。土井社長ありがとうございました。野の市で難関突破、今日は株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さんをお招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。サム41の With Me。

0: 今ほどお送りした曲はサム41の With Me でした。野の市で難関突破、 FMNR 第3スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ママスキー代表取締役土井恵里奈さんにお越しいただいてお送りしています。さて土井さん、今ほどのこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか？
1: いやもうそうですね、ちょっと若かった、もっと若かった20代前半ぐらいの時に、洋楽のロックにハマってた時期がありまして、でその中の、サム41っていう、ロックバンドの曲だったんですが、なんか好きな曲をということだったので、いろいろ思い返して、あんまり激しいロックもねちょっとどうなのかなと思ったので
0: ご考慮ありがとうございます。
1: いい感じの程よいロックっていうのと、なんかやっぱり若い時に聞いてた音楽聞くとその当時のこう記憶が蘇るみたいなところもあって、たまに今も

0: 結構、まあ、ロック好きなので聞いたりするっていうところで、うん、今回は、うん、あのただ単純に好きな曲というところで選曲させていただきました、
1: うん、はい、ありがとうございます、はい、ね、でもいい曲でした本当に、
0: うん、ありがとうございます、
1: ありがとうございます。では土井社長には後半もたくさんお話聞かせていただきたいんですが、今の現状や感情についてはどういうふうに、うん、あの捉えてらっしゃったり思っていますでしょうか、はい、
0: そうですね、はい、あの私がこのママスキーという事業を始めた時っていうのが、私自身の娘がちょうど3歳になった年で、やっぱり子育ての悩みとか、はい、まあ、仕事にも当時まだ会社員をしながら、うん、事業と言えたのか趣味だったのかわからない、本当の最初のママスキーは会社員をしながら最初やってたんですが、はい、あのそういった時ってやっぱりこう仕事との両立とか子どもの成長とかいろんな悩みがあって、うん、ママスキを見ている人と私自身がどちらも当事者だったんですが、うんうん、そんな娘も今中学校3年生になり、うん、私ももちろん年を重ね、うん、あの当時の子育て経験はもちろん記憶にはあるけれど、はい、当然薄れてきますし、うん、もう10年ちょっと経って十数年経ってるわけなので、今こう今現場で子育てをして0歳1歳2歳とかを育てているママたち、うん、パパたちの悩んでること、はい、困ってること求めてるものって、うん、当時の私とはあのもちろん違うところがあると思うんですが、なんかそういったところが情報として届く部分と、うん、なかなかこう私もこう今あのあちこち飛び回る中で、あの私が個人的に拾いきれなくなってきてるなっていうところは、うん、あの最近こう課題として感じている部分で、あのどれだけこう会社がこう事業が規模が大きくなって、リアルなそのママたちとの関わりが減ってきたとしても、はい、ちゃんとあの私だったりとか、ママスキーの会社の中に常に、あの今の今のリアルなママパパたちの声がきちんと届くような環境を、まあ、どうやって作っていこうかなっていうのは、うん、あの課題なのかなというふうには感じています、う
1: ん、なるほど、うん、ね、いろんなその、ね、全国展開をされている中でも、うん、その各都道府県っていうところで の、うん、あのイベントを通してママさんパパさんの情報キャッチをできてると思ってても、うん、やっぱりまだ取り落としというか、うん、そういったところも発生してるのではないかっていうご自身の課題っていうことでしょうか。
0: はい、あのやっぱりこう、まあ、エリア地域ごと都道府県ごとでの子育ての課題も違うなとももちろん思いますし、
1: はい、
0: でもやっぱ年齢的なギャップ、私今もう42になるので、いや本当に42なので、は
1: い、
0: あの現役のママたちはもっと30代前半、うん、もしかしたら20代とかの方も多い中で、こう同じようなテンション感でこう子育ての話にはならなくて、ひょっとしたら普通に子育ての話してるつもりで、もしかしたらこう お説教じゃないけれど、うん、私の時代はねみたいなことを言ってるかもしれないと思ったりするので、なんかうまくこうコミュニケーションの取りづらさというか難しくなってきてる部分もあるので、まあ、そういう意味ではちょっと話はそれるかもしれないんですが、うちの会社の中では石川にもたくさんいるんですが、ママスキーキャストっていう制度を取っていて、うちの社員ではないけれど、
1: はい、
0: 去年までママスキーのイベントの常連だったよねっていうママたちが中心となって、翌年の、うちでやってるイベントのサポーターさんになってくださってるっていう制度があるんです。でもちろん時給もお支払いしてて、ボランティアではなくって、
1: はい、
0: あの皆さんの子育て経験を次のママに生かしてほしい、でそうやってあの次のママが同じ悩みを持たないように、あの経験を次に紡いでってほしいっていうのでこの制度ができたんですが、あのこれを作ったことによって間接的にはなるんですが、私たちが直接ママに声が聞けなくても、うん、ママスキーキャストの子たちがママたちからいろんな声を受けてきて、うん、それを私たちに届けてくれるっていうところが、うん、まあ、ちょっとずつ今できてきてて、うん、これがもっと形になってちゃんとあのなんだろう、取りこぼすことなくいろんなママたちの声が私たちのところに届くように、うん、あの体制を作っていけたらいいなっていうのは最近その課題と感じてるけど、こうやったら解決できるんじゃないかなっていうのは思ってるところだったりします。
1: すごい、ママスキーキャスト
0: ママスキーキャストっていうのが実は、はい、いまして、石川県で開催しているイベントの多くもママスキーキャストの方たちが、はい、スタッフとしてあの一緒に関わっていただいていることが多いかなと思います。むしろママスキーのスタッフは誰もいなくて、うん、ママスキーキャストだけで運営している日もあるぐらい、
1: すごい、
0: はい、
1: でもいいですね、そういった

0: もうあのママスキーさんのイベントに出てたファンの皆さんがこうやって辞書に協力してくれるってすごい誇らしいというか、
1: はい、ありがたい
0: 本当ですよね、
1: はい、
0: 限りです、うんうん、で本当にまあそういったまあ社員あるいはキャストの皆さんと、うん、まあ子育て世代のリアルな声に耳を傾けるっていうのがやっぱ重要になってくるんですね、
1: うんうん、そうだと思っています。
0: なるほど、
1: はい、
0: でまあそういった問題解決を、まあ、クライアント企業さんと一緒にやっていくっていうのも、まあ、一つの道しるべというか、
1: うんうんうん、
0: そういったところでしょうか。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。では続いて土井社長、
1: はい、
0: 今後ですねさらに難関突破していきたいことっていうのはどういったことがあるんでしょうか。
1: はい、そうですね、あのうちの会社でこう取り組みたいことって、まあ、多分冒頭、まあ、自己紹介の時にも少し触れたんですが、まあ、子育て世代が感じている不安と孤独と、
0: はい、
1: もう一つ葛藤している部分をなるべく解消していきたいと思っていて、う
0: ん、
1: ここでいう葛藤というのはやっぱり子育てと仕事の両立かなと思ってます、
0: うん
1: うん、あのまあ、同じ天秤にかけるべきではないのかもしれないんですけど絶対かけちゃうんで、
0: うん、
1: あの育休を取ったりとか、まあ、何らかで子育てに専念している時期は女性は必ずあの体を休めるためにも必要だけれど、どこかで仕事に復帰した時に、
0: うん、
1: まあ、浦島太郎状態のようになってしまうっていう女性の声は多いですし、やっぱり子供が発熱したりとかで仕事をしたいけど、はい、キャリアを自分でこう積んでいきたいけど、うん、そういかなくってその中で葛藤して仕事ができない、まあ、経済的にも苦しいとか、自分のやりたかったことってなんだっけ、まあ、時間が合う仕事を選ぶのかやりたいことをやるのかみたいな、うん、いろんな葛藤があると思うので、なんかそういう子育て世代の働く選択肢を作るっていうところにあのこれから実は取り組んでいきたいなと思っていて、うん、なんか具体的なプランはまだ決まりきってないところはあの多いんですが、あのいろんなこう働く選択肢ってあると思うので、
0: うん、
1: こういわゆるバリキャリ系の、
0: うん、
1: もうバリバリ働きたいっていう人もいれば、うん、どちらかというとやっぱり子育てに専念したくて、
0: うん、
1: でもちょっと誰かにつながっていたい、誰かのためになりたい、社会とつながりが欲しいっていう方もいると思いますし、
0: うん、
1: どっちがいい悪いじゃないと思うので、
0: うん、
1: 自分が望むものがあの誰かに相談して、
0: うん、
1: あだったらこういう働き方がいいんじゃないっていうところを、
0: うん、
1: あのつなぐ役割をできたらいいなというふうに思っています。
0: すごい、もう土井社長の次の構想がもうすでに始まってるんですね
1: そうですね、準備は今進めております。準備中、は
0: い、そこがママスキーさんだとも う全国でも、もうトップということで、なんかもうそうい
1: った頑張ります。
0: すごい、もうそういったも頭になってます私は
1: ありがとうございます、
0: はい、また今後のその事業っていうの楽しみですね。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、では土井社長最後にですね、ぜひ今後のイベントをご案内お願いできますか。
1: はい、うん、はい、ありがとうございます。毎年10月にですね、あのハロウィンをテーマにしたイベントを開催させていただいております、
0: はい、
1: 今年は10月の9日に、
0: うん、
1: 金沢にあるクルーズターミナルさんで開催をさせていただきます、はい、平日開催になるのでベビー世代が中心となったイベントで、うん、マルシェだったりですとかハイハイレースも開催しますので、ぜひご参加いただけたらなと思います、
0: はい、
1: あともう一つ11月の3日に、はい、こちらは野々市市の方で、うん、
0: はい、
1: 習い事マルシェという1日でいろんな習い事を体験できるイベントを企画させていただいているので、うん、あの子どもたちのこう可能性を広げるとか、自分の子どもが何が好きなのかなっていうのを知っていただくきっかけにしていただけると嬉しいなと思います、う
0: ん、はい、たくさんの質問に答えてくださった株式会社ママスキー代表取締役土井絵里奈さん、今日は本当にありがとうございました。野の市で難関突破では、日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。野の市で難関突破、今回は株式会社ママスキー代表取締役土井絵里奈さんをお招きしてお話しました、
2: はい、
0: ね、本当に忙しい中今回はラジオに出ていただいて、なおかつもうミッションである子育てと一緒に育つ社会を作るっていうところにも、うん、超特化して、
2: ね、
0: もう毎週のように県外走ってらっしゃる土井社長のこのお姿が、
2: ね、
0: 感化されましたよね、
2: うん、
0: であとはですね、ママスキー石川と調べていただきましたら、このママスキー石川のウェブサイトに行けますので、今後の情報などイベントなどももうキャッチできるということで、ぜひこちらもご覧ください、
2: はい、
0: 本日の野の市へ難関突破はパーソナリティ
2: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香と、ゲストに株式会社ママスキー代表取締役土井絵里奈さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FMN の放送でお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市高橋町のパストラルハイツです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジ設置済み、大きなクローゼットで収納 OK、 快適なスクールライフをエンジョイして。
0: パストラルハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、身近な電気の安全チェックお願いします。
3: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
4: 無理なタコ足配線は危険です。
3: 濡れ立ててプラグを触ると感電の恐れがあります。電気を正しく安全にお使いください。
2: 北陸電力送配電です。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: ございます。9月14日もう半ばになりました。月曜日午前9時を回りました。今日も元気で参ります。永瀬よしこと
1: 今週も元気印 FMA の中村圭介です。日付出てこなくなったのかと思ってびっくりしましたよ。
0: あのね、妹がね、今週来るのよ。ほいで来週帰るっていうことで、あれ日付がどっちだったかな、ごめん。それでね、あの今日は真っ先に言わなきゃいけないと思ったのが、先週は涼しかったね。
1: そうですね、
0: そういうことない、散歩してたら1時間、ね、歩いてたら長袖着てないことを後悔しましたよ。
1: ああ そ, うですか。
0: それくらい涼しい日が2日ほどあったので、はい、でそんな中ちょっとも面白いことを見つけまして、いつも回っているところでじっと見たこともないんだけど、我が家の愛犬の気まぐれで神社にねちょっと長居をしたんですよ。でじっと見てたら狛犬の足元に子供がいたの。狛犬の子、
1: はあ、そうなんですね。
0: 狛犬の子は狛犬の子、
1: そうでしょう。
0: いたの。見たことある？
1: いや意識して見たこともね、狛犬をずっとじっと見たこともなかったかもしれない。
0: それでええー、と思ったら片一歩だけなの、口はうんとあうんのうんの方にいたのね、はい、で向かってあのお宮さんに向かって右側にいたので、近所の昔からある小さい神社なんですね。いるんだと夫とびっくりして、うん、他はどうだったろうねって、そういえばじっと見たことないねって言ってたんですよ。でちょっと調べてみましたらね、あのまあ珍しいことは珍しいと、うん、だけど日本中にあるらしくって、あのとにかくうんの方にいるんですって、
1: はいはいはい、
0: あーじゃなくて、はい、うんの方に、うんの方は珍しくって、それで反対側には玉を持っていると、でも子宝とか家内安全だとか、あのそういうことを言うというふうにして書いてありました、だからあんなにね、昔からの何度も行ったことある神社を初めてじっとして、うん、自分ながらびっくりしましたね。
1: ちゃんとそういう意味合いがあるんですね。
0: そうなんですって、狛犬の意味が
1: そのお宮さんに対してのこう左右にいる狛犬も、うんうん、はい、